0: Slušali smo Merite Sice i Budim. Budim se, 6 sati je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo ga, ponedjeljak smo upravo otvorili. Naravno, one ko je slušao, odnosno oni koji su slušali prošlog tjedna znaju da Dore i Hrvoja nema. Međutim, hvala svima ostalima koji jesu tu. Poseban pozdrav, nježan pozdrav, pozdrav pun empatije i suosjećanja za sve koji su se danas vratili s godišnjeg. Mogu misliti da vam nije lako, ljudi, probat ću maksimalno olakšat ovaj ponedjeljak, ali nisam siguran koje su granice toga što mogu napraviti. Čuj, ovdje vam kreće nam upravo drugi moj samostalni tjedan. Hvala svima što je prošli tjedan bio tako dobar. Ajmo nastaviti tako u tom tonu. Hvala svima koji su se javljali, radili društvo, puštali mene gdje god već da oni jesu, u autima, u kućama, na plažama, u uredima. Ništa posebno novo danas. Weekend report također kao i svakog drugog ponedjeljka. I ono što me najviše zanima, gdje ste bili, što ste radili, jel se dogodila neka priča koja samo čeka biti ispričana. Nešto lijepo, nešto ružno, nešto sretno, nešto tužno. Opa! Nešto lijepo, nešto ružno, nešto sretno, nešto tužno. Wow, ovo mi je dobra rima. Uz to, uz Weekend Report koji možete javiti na 099-616-7002 ili naravno uživo, ko je hrabar i ko želi ovako malo live chatat u eteru, 01-616-7002. Uz to i javna bilježnica, ali o tom potom, da ne preopterećujem podacima odmah na samom početku, neću sad forsirati to. Uskoro naravno možete ubaciti neke pjesme u playlistu ovdje, ona uvijek spremna, željna i čeka nove prijedloge. Za početak, evo nešto što je naša Lidija, današnja glazbena urednica, odabrala za početak. Slušamo Koloniju, Oduzimaš mi dah, i za njih jedna Amy Winehouse stiže, a onda iza toga otvaram telefone kojima neku želju.

0: problem. Slušali smo Huey Lewis and the News i The Power of Love, 6:20, jako mi je drago da su svi već jako razgovorljivi ovako rano ujutro. Slušamo Irenu.
1: Jutro Marko, evo 10. put snimam ovu poruku, prostim. Putujem već od 4 ujutra i idem iz Pule za Sisak na posao i ja bih te samo molila jednu pjesmicu Psycho Killer. Molim te, Talking Heads. Pusa bok!
0: Pusa bok, Irena. Pitao sam je ovo putovanje Pula-Sisak, je li to nešto svakodnevno ili ne, pa čekam da mi odgovori. I jedino me zanima je li ovaj Psycho Killer nagovještaj, što će mi napraviti za slučaj da ne dobije svoju pjesmu. Ljudi, imam neke loše vijesti, ali za sve one koji su zapeli u ovim monstruoznim kolonama u Konavlima, znajte da je kriva moja baka. Moja baka koja je u staračkom domu dolje u Konavlima, koja inače je iz Konavala i govori kako se dolje nikad ništa ne događa i evo sad, neko gore je čuo njene vapaje i rekao ok, sad će se sve dogoditi ovog vikenda. Ne znam ste vidjeli ove vijesti, pričali su mi, baš sam sviću čuo s mamom koja je, oni su baš sad trenutno u Konavlima, rekla mi je da je to bilo neviđeno. Dakle, kolone koje su išle od granice s Crnom Gorom skroz do aerodroma u Čilipima, to je tipa 25 km negdje, kompletno su blokirale Konavle. Vidio sam negdje na vijestima da se čekalo do 28 sati. 28 sati! U koloni, iako moja mama tvrdi da je čak bilo i gore od toga, da koliko je ona vidjela da su ljudi čekali i do 36 sati. Uopće nezamislivo mi je to. Imam ono, ako 45 minuta moram negdje čekati, imam slom živaca, 36 sati već uopće ne znam. Kako spasit godišnje od toga uopće? I dođeš na kraju, nakon 36 sati, 36 sati kasnije dođeš gdje si htio i šta bi se trebao, samo raspakirati se i biti sretan dalje. Treba mi 3 tjedna da se oporavimo od ovoga. Vam za slučaj da je neko eventualno bio zapeo u jednu od tih kolona, ne samo u Konavlima, nije, to mi se čini da je ovog vikenda bila najgora, ali znam da ih je bilo još drugih. Vidio sam da su se neki već jutro sjavili da putuju od 4, pokušavaju izbjeći kolone, nema više nikakvog pravila. Ako je neći vikend report takav, čuj, raspoložen sam i za te stvari, rekao sam malo prije, i lijepo, i ružno, i sretno, i tužno, sve je dobrodošlo u Weekend Report. Samo bih htio, znam da slušaju dole mnogi u Konavlima, pa bravo za lokalce dole, čitao sam da su puštali ljude iz kolona i kod sebe u dom i da im daju vode i da mogu ići na WC i za jest nešto, jer su stvarno svi primijetili da je ovo nesvakidašnja kriza na našim cestama. Jedino je sućut za sve koji su tamo, koji uopće nisu ni trebali ići u tom smjeru, ali vidio sam da kompletno su blokirane bile lokalne ceste, tako da ljudi koji su se vraćali iz Dubrovnika doma, koji rade recimo u Dubrovniku, a žive u Konavlima, da nisu uopće satima mogli doći do svojih kuća, jer jednostavno nije bilo slobodnog cestovnog pravca. Uglavnom, grozno, 36 sati. Možda je to malo perspektive za sve koji se danas vraćaju iz godišnjeg, da može biti gore, može biti u koloni 24 sata. Tako da vratiti se na posao ne zvuči toliko grozno. Uglavnom da, ako je neko bio tako negdje i ima za podijeliti svoju priču, šta uopće radiš 24 ili 28 ili 36 sati koji se zapravo u koloniji? Ako ima neku priču, može je podijeliti u sklopu Weekend Reporta, a ako nema, ne mora onda, šta da vam radim? Petar Grašo nam preuzima eter upravo iza njega. Jason Mraz, slušamo I'm Yours. Malo romantike za ovako rano ujutro, 6:24, upravo. Hvala svima koji ste uz drugi. Dobar ponedjeljak želim.

0: sve nježne romantike ovako rano ujutro. Nastavljamo dalje s Kino klubom i za nju. Koja želi poslati svoju želju, svoj glazbeni prijedlog, ima još jedno 5 minuta do 6.35 maksimalno. Hvala svima, ko se ne javi sad, nek se javlja onda sutra. Prije nego što se vratimo na glazbu, spremni smo za novosti.
1: 6.30 je.
2: Drugi program.
1: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota državljana Danske i Grčke nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u Engleskoj Grofoviji i Suffolk još nije ugašen. Oko 120 vatrogasaca je na terenu, a premda se približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Evakuirane su stotine ljudi. Zbog suše rekordno niski vodostaji bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Prvi kolovoški vikend donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima, na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati, u kolonama od 20 km. Što je uzrok gužvi i kako ih riješiti, objasnili su načelnik općine Konavle Božo Lasić i premijer Andrej Plenković.
3: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snaša na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno. Dakle, i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
4: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole. Onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas. Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjereni jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 uslijed prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru mora nastala je kolona duga oko 23 km. Pred naplatom Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a na zagrebačkoj obilaznici od čvora Buzin prema naplati Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 10 km. Usporeno se u kolonama vozi i na državnoj cesti D1 između Zagreba i Karlovca. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, there is a 23-kilometer long queue in direction Dubrovnik after a traffic accident between the Draganić rest stop and the Karlovac junction. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is increased towards the Lučko toll station. There is a 10-kilometer long queue from the direction of the Buzin junction. On the DC1 state road, traffic is slow and queuing between Zagreb and Karlovac. Traffic is dense at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, 6.37 je, nema Dore, nema Hrva, naravno, ali evo ima ostalih koji se javljaju, Ana.
8: Dobro jutro, pozdrav svima koji putuju na more.
0: Eto ga, naravno, i sretan put, nije baš idealna situacija na hrvatskim cestama. Martina nam se isto javila sa jednom prometnom informacijom.
9: Dobro jutro, Martina je prometna na izlazu Karlovac u smjeru mora. Kolona se ne miče do Jaske, a od Jaske do naplate Lučko se kreira kolona. Tako da tko god ide na more, planira more, a još nije ušao na naplatne, neka ne ide na naplate jer će stajati satima.
0: Uf, Martina, hvala puno na javljanju i žao mi je svih koji će zapet u tim kolonama. To je tako teško postalo pogoditi sad nekakav pravi termin za krenut na more, jel da? Prije kao da se uvijek znalo, znaš, petak popodne znaš da će biti gužva, subota ujutro znaš da će biti gužva, ali nekako računaš da tijekom tjedna neće biti ničega i evo ga sad, sva su se pravila pala u vodu. Mogu samo zamisliti još koliko stresno to bude, mislim, koji godišnji već nije dovoljno stresan. Sjećam se da sam razgovarao baš s jednim od svojih najboljih prijatelja koji ima troje male djece, koji mi je govorio, stari moj, meni nakon godišnjeg dođe da se bacim kroz prozor. Potrošim puno novaca, trudim se da djeci bude lijepo, oni to ne cijene, nemaš mira ni sekunde, ideš na plažu, to je cijeli protokol, organizacija, neko je glada, nekom se piški, cijelo vrijeme paziš šta rade. Još ako si uz to čekao 10 sati da dođeš tamo u koloni ili 15 ili koliko su već ljudi čekali, žao mi je, želim da bude bolje. Koliko mogu pomoći ću s glazbom, evo za koju minuticu ćemo krenuti. Prije toga evo jedna za koju znam da će doći na sretne uši. Ajmo iz auta, pjevajte.

0: moram vam biti iskren na sekundicu. Mislim, inače sam, ali napravio sam nešto zločisto. Pustio sam jednu želju prije reda, ovo je bila za Tinu, koja se javila da su klinci budni od 4.15, mama i tata od 3.50. Idu na more, javili su se sad i kad su dobili pjesmu...
1: Ja učinio bi sve, sve u mojoj moći, čekao bi kad će mi doći. Za nju zbog nje, bojao bi ulice, u nje najdraže boje, da stvorim šansu za nas dvoje.
0: Zakon, jedino primjećujem da tatu nisam čuo da pjeva, tako da žao mi je što je tata morao vjerojatno

0: Josipa je s nama iz DHMZ-a. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na drugom programu Hrvatskog radija. Pa i danas zapravo vrućinu i puno sunčanog vremena, dakle slično kao i prethodnih dana, i danas će biti sunčano, vruće, vrlo vruće. Već jutros na moru temperatura zraka prilično visoka, od 22 do 27 u Senju i 30 celzijevih stupnjeva, tako da evo zaista prilično visoke temperature i tijekom noći i jutra. Unutrašnjost je ipak nešto ugodnije, uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva. Međutim, tijekom dana temperatura zraka raste i danas će biti uglavnom od 33 do 38, tako da i dalje na snazi upozorenje na toplinski val i tijekom današnjeg dana, ali i sljedećih dana, tako da tu svakako treba biti na oprezu i pratiti i prognoze i upozorenja svih nadležnih službi i naravno pronaći način za rashladiti se. A osim temperature zraka i sunca, možda još od prognoze valja spomenuti da danas uz onaj lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak, međutim to će biti u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije, ali evo još jednom napomena da je zaista vjerojatnost za to danas vrlo mala i vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni, tako da evo niti vjetar ne stvara nekakve probleme, eventualno možda jedriličarima, njima zasigurno fali malo vjetra, međutim dakle imamo slab do umjeren eventualno vjetar u onim poslijepodnevnim satima, tako da evo to je otprilike slika vremena za danas, a vrlo slično će se nastaviti tijekom sutrašnjeg dana.
0: Okay. Josip, hvala puno na javljanju i uživajte dalje u danu.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja, bok. Ok, idemo sad još jednu stvar, pa se onda bacamo na želje, ko je svoju poslao, poslao je, ko nije, nek čeka neki drugi.

0: slušali smo Jakova Jezinovića i Raj.
1: Lijepa mi je pjesma.
0: Ok, neki weekend reporti su već krenuli dolaziti, ovo je Džeko.
2: Jutro Marko, evo weekend report, bio sam na Dugom otoku u mjestu Solinama na koncertu zabranjenog pušenja, znači moj 16. koncert, ja mislim, zabranjenog pušenja, znači ono, jedan od najvećih fanova vjerovatno, jeli, i bilo je fantastično. I sad, nazad kad sam se vraćao, znači trebao sam se vratiti onim trajektom u 6, međutim zaspao sam na prijevoz za trajekt i nije bilo trajekta nego u 10 sati, jel? I došao sam nekako, uspio sam na taj u 10 doći, sjednem u trajekt, a u trajekt ulazi Seo Sexton glavom i bradom. I krene priča. Znači, Sejo je meni sredio karte za jedan koncert u kazalištu prije par mjeseci preko jedne cure, jeli? I tako mi se zapričali, i bilo je super. Znači, vidiš, nekad je dobro i zakasnit. Znači, sve se, izgleda se sve događa s razlogom. Znači, ispričao sam se sa frontmanom svog najomiljenijeg benda ikad, jedno dobrih sat i po vremena, čak smo i brojeve razmijenili, svašta nešto, i bilo je stvarno super. I ako može, od zabranjenog pušenja, posao kuća birtija, molim te, hvala ti puno.
0: Jo, Džeko, kakva priča, ej. Dream come true. Bravo, stari, hvala puno na javljanju i sreća tvoja da si zakasni na to. Ok, ko još ima neki weekend report, neka javi, što prije to bolje, ali može i nekad kasnije.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
9: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
3: HR mreža. Oglasi.

0: možemo puno napraviti oko ovih gužvi, ali oko raspoloženja bi čak i mogli možda.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nisu. Samo ja. Sorry. Tako je kako je. Dora i Hrvoje se vraćaju za 2 tjedna, brzo ću to proći. Ajmo čuti neke od vas koji su se javljali u zadnjih recimo pola sata da nisam stigao to pustiti. Rena.
2: Putujem, inače znam otići vikendom u Pulu zato što moram iščistiti apartmane i tako. I znam se vratiti nedjeljom normalno, ko svi normalni ljudi. Ali jučer sam bila ko krepana kokoš i nisam mogla nigdje krenuti, previše posla. I onda sam odlučila odspavati, krenuti na posao i ne znam kako ću danas izdržati. Tako da molim te, daj mi tog psycho killera i gotovo. Ajde, busa.
0: Drži se Irena, je, ubacio sam ti psycho killera, ićete za jedno 10-15 minuta. A Boris se isto javi da čujemo njega.
3: Jutro, na Haku vele kilometar kolona, a to je kolona takvi 20 kilometara, ne kilometar. I ja mislim da mu to... Tako, svaki dan do
0: 15.8. Da, do 15.8. možemo očekivati da će biti krkljanac cijelo vrijeme. Ali što se tiče toga koliko je duga kolona ili ne, nemam pojma, mislim da možda je došlo do nekakve zabune zato što ima niz, čini mi se, kolona, pa može biti da su oni mislili na jednu, a ti na drugu, ili nemam pojma. U svakom slučaju, loše je. Mislim da tu možemo podući crtu. Snježana se isto javila.
4: Jutro, gužve prema moru. A ja idem s mora, kakve su gužve s mora, prema Lučkom od Rijeke, onaj dio. A šta ćemo, nema sinoć, doma idemo danas kad će biti manja gužva, nadamo se, znači prema Zagrebu kakav je promet. A vraćamo se isto ubrzo, bit će grdo.
0: Ajde Snježana, sretan ti put, mislim da je u tvojoj, u ovoj dionici kojom ćeš ti voziti ipak puno, puno, puno lakše. Weekend Report, čuli smo već neke od vas koji su se javili što su radili tijekom vikenda, ko se još želi uključiti, kakav je bio vikend, gdje ste bili, što ste radili, s kim ste se družili, bilo šta vrijedno spomena možete podijeliti preko 099-616-7002 ili uživo 01-616-7002. Spomenuo sam u petak da sam pod velikim stresom zato što je plan za ovaj vikend bio raditi tapete. I jesam, stavio sam tapete, ali nisam zadovoljan baš. Vide mi se oni prijelazi s jedne tapete na drugu, ne svugdje, ali ponegdje. Sad moram popravljati prijelaze prije što se Gina vrati doma, jer će imat slom živaca kad vidi što sam napravio od kuće. Prošlog tjedna pitao sam vas što ste sami naučili raditi, da ne trebate više zvati majstora. Danas bi mogu raditi što ste naučili, probali i ipak sad morate zvati majstora. Ne znam se, nećemo to raditi. Ko je još, dakle, gdje je bio? Znam da je Josip se tad javio, ja mislim, u petak, s obzirom na to da je keramičara teško dobiti, cijene su velike. Sam je polijepio pločice na terasi cca 40 metara kvadratnih. Bome, Josipe, nije mala stvar. Slaven mi je rekao da ne trebam stavljati tapete, da je to demode. Slavene, ti svoj stan, kako god ti želiš. Imam vam par stvari za Weekend Report, ali o tom potom uskoro. Ko još želi podijeliti svoj nega dijeli. Sad za početak ovog sata idemo s Džibonijem krenut. Iza njega Eros Ramazzotti za jednog tužnog tatu koji je jedini šutio dok su svi ostali pjevali pjesmu, pa evo sad jedan za njega.

0: Poslušali smo Erosa, ova stvar je bila za tužnog tatu, čija cijela obitelj u autu malo prije pjevala. Osim njega, on voli Erosa, nadam se da je on sad imao svojih 5 minuta nastupa. U nastavku magazin slušamo, prije toga ajmo čuti još par ljudi koji su nam se javili, ko što kaže, ovo je Tomislav.
1: Dobro jutro Marko, sve najbolje u novom radnom tjednu, evo javljam ti se sa stare Karlovačke, idem prema Karlovcu, znači ne znaš gdje je gore, jel na autocesti ili na staroj Karlovačkoj, slušam vijesti i slušam našeg divnog, predivnog premijera kako bi riješio infrastrukturu u Crnoj Gori. Ako može jedna želja, bilo koja po tvojem izboru, evo dok vozim tu po staroj Karlovačkoj, ja i nekoliko tisuća auta ispred mene, pozdrav od svih vozača kamiona i autobusa koji spavamo u kamionu na 38 stupnjeva dok naš premijer rješava infrastrukturu u Crnoj Gori. Pozdrav Marko.
0: Pozdrav Tomislave, živio. Hvala ti na javljanju i stvarno žao mi je svih koji su zapeli na ovim vrućinama. Spominjao sam već jutros, ne znam ko možda nije tu bio, za ove grozne kolone koje su se dogodile tamo u Konavlima, navodno skroz od Čilipa, dakle to je kod aerodroma, skroz do granice s Crnom Gorom, da je bila samo neprekidna kolona ljudi. Još jednom čestitke i zahvale lokalcima koji su u principu puštali ljude i u svoje domove, ne bili ono dobili vode, išli pit, išli na WC, sve što im je bilo potrebno, tako da eto još jednom su ljudi pokazali veliko srce i otvorena vrata. Ali vidio sam sada da informacije su oprečne, jedni govori da se čekalo 10 sati, pa onda ljudi tamo na cesti govore nije 10, čekali smo 28 sati, koliko god je previše, tako da kogoda je zapeo u takvoj koloni ili bilo kojoj, žao mi. Ako je neko sad u koloni, može se javiti. Da čujemo još ko se javio, mislim da je ovo nevezano, zato ovo je Marin.
2: E, moj Marko, jednog dana kad odluči skidat te tapete, onda ćeš se sjetiti ovih riječi kad ti je Slaven rekao i razumijem šta ti je rekao. Nema gore nego skidat tapete.
0: Iskreno, Marine, ja bih samo probao prelijepiti nove tapete preko starih. Ne znam se to može. Što se tiče Weekend Reporta, rekao sam vam da imam par stvari za reći. Prvo, kino, neki su pitali Odiseja kakva je bila, jesam gledao na kraju, nisam gledao, nije mi se dalo, ipak iću kino, doma, pod klimom, bilo što je podrazumijevalo da moram sad izaći van, hoda do auta, ići do kina, aj plus najbitnije nisam imao s kim iću kino. Druga stvar, trebao sam ići s Dorom, tako mi je žao zbog toga, trebali smo ići na paragliding, zvao nas je Miškec, koji je možda, ko je slušao prije koji mjesec, Miškec nam se javio u profesionalnu orijentaciju, pa nije se zvao ako ćemo ići na paragliding s njim, i rekli smo da, naravno, nažalost, na kraju nas je nazvao ipak u subotu ujutro, rekao da vjetrovi nisu povoljni, tako da ajmo to ipak preseliti za neki drugi vikend, nadam se sljedeći, pa ću onda tad imati bolji weekend report. Najbolja stvar koja se dogodila, ako se sjećate, prošli ponedjeljak ili utorak, spominjao sam da sam bio u onom kafiću i da je lik pokraj mene sjedio i gledao rilove cijelo vrijeme, ne znam se sjećate toga, naglasno. Imali smo cijelu diskusiju o tome je li to pristojno ili nepristojno, ili se to smije raditi ili ne, je li to zločesto ili šta. Uglavnom, svi su se više manje slagali da je to grozno, da se to ne bi trebalo raditi. I što se dogodi jučer, ja odem u isti kafić. Ovaj put nije taj lik, nego su lik i ženska, cura i dečko, nekih 25 godina, edukativno po mojoj procjeni, oboje na mobitelima, oboje gledaju rilove, svako svoj ril. Možda su slušali, pa su me namjerno išli zezati. E, imam pitanje vezano isto tako za Weekend Report, prije nego što krenete javljati svoje. Ako se ne varam, ovo je prvi vikend u Splitu s novim režimom prodaje alkohola, jel tako? Da je od 21 do 6 sati ujutro do 15. rujna da je zabranjena prodaja alkohola noću. Kazne su do 40.000 eura, sam vidio. Pa znam da je to kao napravljeno kao nekakav odgovor na noćne nerede, na glasnu buku, na incidente u turističkoj sezoni. Splićani, imali kakvih razlika ovaj vikend u odnosu na sve vikende prije, ili je ovo u principu beskorisno ispalo na kraju? Ko ima što zajaviti, bilo iz Splita ili iz kojeg god drugog dijela Hrvatske ili, mislim, svijeta realno, može se javiti. Weekend Report aktivan 099-616-7002. Sad slušamo magazin, ovo je Sve bitne curice ljubile, iza toga ide Psycho Killer.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Poslušali smo Talking Heads i Psycho Killer. Poslušajte Irenu, molim vas.
1: Nema Dore, pa moram ti ja malo pomoći.
0: E pa hvala i da jesi, drago mi da si ovdje. Svi ostali koji puštaju svoje slatke glasiće ovako rano ujutro, 7:24 je tek. A čovječe, toliko vas je. Ko se javio još, Danči, slušamo?
2: Jutro, Markice, žao mi je zbog tapeta, a budiš popravio. Ali mi je još više žao ovih ljudi u kolonama i zbog ovih vrućina. Moram reći, kad ovo sve slušam, znači, jedva čekam svoj godišnji u 9. mjesecu i ne bi ga mijenjala za ništa. Neprocjenjivo. Bog.
0: Jo, je, to je istina. To ili čak, recimo, 6. mjesec, negdje sredina 6. ili 9. mjesec, zapravo novi hit termini, je da se moraš malo načekati do 9. mjeseca, ali, brate mili, ako moraš to usporediti s time da čekaš 20 sati u koloni, mislim da je cijena koju se vrijedi platiti. Hvala ti, Danči, srećice, nadam se da je bio dobar vikend. Marin se javio opet za tapete, rekao sam da bi prelijepio nove preko starih.
3: Oćeš, prelijepit ćeš, isto koji kad razbiješ ekran na mobitelu, pa buš prelijepio gore drugi, pa bude ti funkcioniralo, kak da ne. Ništa od toga, Marko, moj muka, Isusova je to.
0: Marije, nisam ja nikad rekao da sam pametan čovjek. Sam rekao da bi to probao. Team.
4: Ovo za tapete se muž i ja slažemo, pošto smo njegove sestri prije jedno 12-13 godina, koliko, 2 tjedna plus minus skidali tapete, tako nešto. Užas, užas.
0: Ok, znači kad odlučiš skinuti tapete, zapravo bolje prodat stan, pa nek se ovi novi ljudi muče s tim.
5: Čini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Pozdrav, Matija Cvek i Marko Kutlić. A ovo je Ana.
1: Dobro jutro, pozdrav svima koji putuju na more.
0: Hvala. Mislim, ne znam zašto hvala, nije za mene pozdrav, ali eto, hvala u njihovo ime. Prije nego što se vratimo nazad na glazbu, imamo jednu posebnu posvetu, jedne posebne pjesme. Vrijeme je za novosti.
2: 7:30.
3: Drugi program.
2: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut te da Hamas mora predati oružje. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota državljana Danske i Grčke nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u engleskoj Grofoviji i Suffolk još nije ugašen. Oko 100 vatrogasaca je na terenu, a premda se je približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Evakuirane su stotine ljudi. Zbog suše je rekordno niski vodostaj. Bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas. Sunčano, uz malu vjerojatnost za pokoj pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na svim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, kolona je trenutno oko 14 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona je pred naplatom Trakošćana oko 1 km, a zastoj pred čvorom Zagreb-Zapad. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplati Lučko, kolona je smjera Buzina oko 2 km. Na autocesti Goričan-Zagreb zastoji kolona od čvora Popovec prema čvoru Zagreb-Istok. Vrlo je gust promet na staroj Karlovačkoj cesti, vozi se usporeno u kolonama u zastoje na dionici od Zagreba prema Karlovcu, a zastoji su i u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, there is a 14-kilometer long queue in direction Dubrovnik after a traffic accident between the Draganić rest stop and the Karlovac junction. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long, with a delay before the Zagreb-Zapad junction. On the A3 Zagreb-Bypass road, traffic is increased towards the Lučko toll station. There is a 2 kilometer long queue from the direction of the Buzin junction. On the A4 Goričan Zagreb motorway, there is a queue with delays between the Popovec and Zagreb Istok junctions. On the DC1 state road, traffic is slow and queuing between Zagreb and Karlovac and in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pozdrav svima, dobro jutro, 7.36 je sad. Hvala svima koji se javljaju ovdje na 099-616-7002. Ajmo čuti neke od vas. Ovo je Davor.
7: E Marko, ja imam jedno pitanje. Evo slušamo, to je supruga i ja. Mislim, slušamo vas cijelo vrijeme, ali od uvijek valjda. I sad, prije dok tebe nije bilo, a bili su Hrvoje i Dora, i sada kad su oni otišli na godišnji, a ti si nam sam tu, ali nekako nam se čini da ti je baš lijepo, ugodno i komotno ovako samom u studiju. Ja, meni se čini da si ono, ti si donio svoje papuče, stavio nekako onako par dekorativnih sitnica u studio, baš onako da ti je baš dobro bez njih, da ti ne fali nešto pretjerano, pa me baš zanima jel ja to dobro predmnijevam ili ne, možda sam se samo zeznio, ali nekako imam da ti je baš ugodno, nije da ti ne fale, nego samo da ti je baš dobro ovako kako je, da uživaš u svom, isključivo samo svom ritmu.
0: Pa šta ja znam, ne znam kako ti odgovoriti. Ja sam cijelo vrijeme svjestan da bilo ko od nas troje, to smo već spominjali prije, mi smo ko nekakva tri sastojka koji svaki od sebe nije niš poseban, ali onda kad ih spojiš mislim da tu nastaje nekakva magija. Šta ja znam. Tako da, jel mi okej ovako puno bolje nego što sam se bojao da će biti. Mislio sam da će meni biti dosadno, da ću ljudima biti dosadan, da će svi biti dosadno i da se niko nikom neće javljati, ali me oduševilo koliko ljudi je i dalje dio šova i prošli tjedan i nadam se ova sljedeća dva isto tako. Tako da me to nekako, to me nekako drži, ali da mislim kao da bi mogao jednako dobro funkcionirati cijelo vrijeme sam, nema šanse. Apsolutno nema nikakve šanse. A ovo čisto kao malo zanimljiva promjena. Znaš ono, ko recimo kad si s nekim dugo u braku i onda prvi put nakon ne znam koliko godina se razdvojite, ne u smislu da prekinete, nego kao ne znam, neko ode na neko putovanje. Normalno da ćeš uživati tih prvih par dana, ajme vidi sad sve mogu sam, mogu raditi šta hoću, ne trebam se dogovarati ništa, ni sa kime i sve. Ali čuj stari, prođe ti jedan, dva ili tri i na kraju ćeš plakati za tom osobom, tako ću ja isto za njega. Ali hvala ti i pozdravi tebi i ženi i hvala što slušate. Prije nego što krenemo dalje, podsjetnik prvo na Weekend Report, kojeg je bio, koji što radio, je lijepo, ružno, sretno, tužno, sve može ići na 016-1670-002, to je uživo, možete mi se tamo javiti ili preko WhatsAppa. Jedna stvar koju bih htio reći prije nastavka je da za sve nas metalce, sadašnji ili bivše, je bitan dan, zato što James Hetfield iz Metallike, pjevač, frontman, danas puni 63 godine. Dakle, danas je njegov rođendan, stoga iskoristit ću ovu priliku i sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan James Hetfield, sretan rođendan ti. Eto, James, jesi sretan? Yeah, yeah! Jel te trebam nešto kupovat? Yo! Odlično.

Ti slušamo Tvoje tijelo. Ok, lagano se približavamo osmici već. Veliki pozdrav svima koji su se vratili s godišnjeg i sad od 8 rade. Imate još 13 minuta prije što se vratite u stvarni život, pa ih iskoristite najbolje što možete. Kad smo kod posla, danas tjedan pasa pomagača, pasa koji imaju posao, odnosno pasao, koji zarađuju za svoj kruh, a neko ovi džabalebaroši naši koji samo misle jer su slatki da ih moramo održavati na životu. Ali eto, na kraju uvijek tako nekako i napravimo. Tako da za sve koji imaju eventualno pse pomagače ili su upoznali nekog ili vole pse pomagače, eto, danas je njihov dan. Jedna jako, jako slatka priča koju sam se sjetio uvijek kad neko spomene ove pse. Mislim da sam to već i pričao u eteru, pa oprostite mi ako znate već. Ali jedna moja susjeda je svojevremeno imala psa pomagača, ali na socijalizaciji. Ne znam to uvijek tako funkcionira ili samo kod nje je bilo, odnosno ili ona, ne znam, za neke posebne aktivnosti da psi moraju to proći. Uglavnom, daju ih na godinu dana na socijalizaciju u obitelji. I sve je onda plaćeno, ne znam, i veterinari, i hrana, i što god je psu potrebno, i vi ga trebate u principu odgajati kao da je vaš pas. I onda što se dogodi? Najgora stvar na svijetu. Nakon godinu dana, kad prođe ta socijalizacija, dođe neko, uzme vam psa i ne smijete ga nikad više vidjeti. Doslovno. Zašto sam ovu podlogu pustio, kod je nešto sretno? Uglavnom, nikad ga više ne smijete vidjeti jer on okreće novu stranicu u životu i ne smijete ga vraćati u to jer tad službeno kreće s treningom. I uglavnom,

Nam ta susjeda je imala Lotu, prekrasnu, prekrasnu retrivericu. I bila je Lota kod njih na socijalizaciji, svaki dan one vani obožavali, imaju i djecu, svi su se vezali za Lotu i to. I sad dolazi dan kad bi Lota trebala ići na ispit koji će procijenit i odlučit daljnji tijek njenog života. Ako prođe ispit, postaje pas pomagač, ako padne ispit, ostaje kod njih doma. Uglavnom, pričala mi susjeda da kad su shvatili da se taj dan bliži, su počeli panično preučavati sve, ono, učiniti je što glupljom. Odjednom, da sjedi znači dođi, da dođi znači laj. Samo zbuniti je maksimalno, ne bi li pala taj ispit. I to što se sjećam, nakon što je znao sam kad je ispit i vidim susjedu sljedeći dan u kafiću, pitanje, kako je prošlo ispit? Prošlo je! Tužna priča, ali eto. Uglavnom, eto, to je to što sam vam htio reći vezano za pse, nije baš neka luda priča po kojoj će se snimat film, ali je slatka. 10 do 8 je ko još ima vremena za svoj weekend report, odnosno koga želi podijeliti, moje uši su otvorene 099-616-7002 ili ko se želi javiti uživo malo razgovarati 01-616-7002.

Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Dino Dvornik radi nam društvo uoči osmice. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Da ne trebamo uopće više govoriti da to nije istina. Ali hvala svima koji jesu ovdje, koji se javljaju. Gregor mi se javio, kaže: Marka, najmo si pomoć sa sličicama. A, je li imaš fore popodne ili na večer malo škicnut album? Imam, brate, oko 300 duplih, a fali mi 180. Gregore, stari moj, ja iskreno ne mogu se uopće sjetiti više gdje su nama te sličice, zato što smo mi to polijepili i poslali. Tako da nemam ni album, a sličice možda mogu potražiti tu negdje po studiju ili režiji ako su ostale neke duple, pa ti to mogu poslat, ali da sad znam ovako odmah iz glave gdje bi to mogu naći, iskreno nemam pojma. Poslali smo inače to za Split, Anita je tamo osvojila, je za svog nečaka, ako se ja dobro sjećam, Mate, nečak Mate je dečko koji se rodio 2018, taman dok je bila ona legendarna cijela faza, ono najbolje ljeto, nakon što smo u Rusiji bili i to, i kad je cijela ta priča bila, pa nam je pričala Anita da se on rodio, da je imao nekakve i zdravstvenih problema koje je uspio nadvladat, ali roditelji umjesto da su bili u toj nekakvoj nacionalnoj euforiji, da su zapravo bili s njim u bolnici i strepili, a on je na kraju sad, evo 8 godina kasnije, i nogometaš i zdravo dijete i obožava sve vezano za nogomet, sve zna, sve prati, pa smo zaključili da bi album trebao ići u njegove ruke. Ok, uz to, uz samu tu priču sa albumima i sa sličicama, sad ne vidim kom je ovo šalje, pročitam. Aha, Sudar, Lančani, 4 automobila. Gdje je ovo, čovječe? Jako puno problema, malo mi se iskreno teško snalaziti sa svim ovim prometnim problemima, pogotovo zato što, zapravo evo, pustit ću vam Teu šta je rekla, pa ćemo onda prokomentirati taj dio.
2: Ja sam svaki dan na relaciji, ajde recimo Mađarska, Zagreb, dva puta dnevno, imam dvije ture, tako da sam u svako doba dana ovdje i mnogo puta me dezinformacija haka zeznula od 101 km pa čekaš, a ti si na kraju 6 km, tako da ne znam zašto, da li se to kasno ažurira, da li ne valjaju kamere ili jednostavno ne znam koji je razlog, međutim te dezinformacije nama u kamionima jako znaju naštetiti, osobno meni, dok je kolega s koji je krenuo isto kao ja iz Koprivnice došao 45 minuta prije mene na istovar jer je išao dolje na Buzin, a ja sam ostala, znači on je skrenuo, ja sam ostala. Znači 45 minuta je razlika. Tako da ne znam koliko je njima taj 1 km dug, ali definitivno zadnjih mjesec dana ja sam zvala i prijavljivala sam da im je kolona 8 km kad sam baš ono, kad sam sve kasnila jer sam se zeznula jer su rekli da je 1 km. Ne znam kako oni to računaju.
0: Da, da malo stanem u obranu naših prijatelja iz Haka, mislim naravno da se greške ono događaju, ali nekad je teško jednostavno pratiti, ažurirati na brzinu sve te informacije jer i dolaze oprečne informacije i sa stanja na cestama i brzo se mijenja, pa dok se nešto objavi na netu možda je već se, ono, kolona koja je bila 2 km prije 5 minuta, evo je sad na 6 km odjednom. Ali zato upravo hvala svima koji su u ovim trenucima na hrvatskim cestama i koji javljaju svoje informacije, zapravo te informacije su najtočnije jer su u stvarnom vremenu. Ovog jutra već ste se mnogi javljali da nam kažete neke dodatne informacije, tako da hvala upravo na tome. Ko još želi, pala mi je bilježnica, ko još želi podijeliti bilo kakve druge informacije sa hrvatskih cesta, može to učiniti uvijek preko nas na 099 616 7002. Iskreno, Teja, kad si rekla ovo, mislio sam da je možda problem što muškarci to rade, a znaš kakvi su muškarci sa procjenom duljine, uvijek dodaju malo, ali ovo je zapravo obrnuto. Kolone su duže nego što oni kažu da jesu. Da su likovi, vjerojatno bi rekli kolona je kilometar, oni bi rekli ova kolona ti je 10 km, stari moj, 100%. Ok, slušamo sad The Weeknd, ovo je In Your Eyes, iza njega Opća opasnost, pa se onda čujemo.

0: Slušali smo Opću opasnost, tvoje ime čuvam. Steve se javio, poslao fotke u smjeru Karlovca. Sve stoji u smjeru Zagreba, prazna cesta. Evo i Marina isto s prometnim informacijama.
1: Jutro, evo javljam svima koji se nalaze na zagrebačkoj obilaznici da je kod Kosnice u smjeru Buzina prometna nesreća i da se stvorila ogromna kolona, pa ko može neka obiđe.
0: Hvala puno Marini na javljanju, jednako tako kao i ona kogod je na hrvatskim cestama, ima što za javit, može to javit preko nas. Da vidimo, neko nas zove. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
2: Nikola.
0: Bok Nikola, slušam te.
2: Pitanje, idem od Zemunika prema Ninu.
0: Ok.
2: U koloni, a kolona izazvana ležećim policajcima.
0: Aha.
2: Kojih okruglo ima tu ova 20 komada, koji su postavljeni na način da su široki otprilike metar i pol i visoki 20 cm.
0: Ok.
2: A da li je to normalno i da li je to dozvoljeno zakonski?
0: Uf.
2: Pretpostavljam da je ovo županijska cesta. Koji su razlozi da je ovako urađeno, to mi nije jasno.
0: Ja razumijem vašu frustraciju, ali ja nemam, ne znam ništa o zakonu, o zakonima za prometne policajce Lešića.
2: Nije, ali ovo nije normalno, vjerujte.
0: A to mogu misliti, koliko je grozno biti tako ono zapet. Koliko dugo već vozite?
2: Pa vozim sigurno pola sata tih, ne znam, nekih 12-13 km.
0: A joj, žao mi je. Ništa, nadam se da će ići malo na bolje. Ali evo, nadam se da ste izbacili to iz sebe, da vam je sad barem mrvicu lakše.
2: Supruga mi je pored mene, pa me ona tješi.
0: A ona tješi. Jel uspješna ili neuspješna u tom tješenju?
2: Ona je uspješna.
3: Tješemo na kraju puta.
2: Čim je sa mnom uspješna je.
0: O, to da. Jako, jako sam uvjereno, fino.
2: A ja sam uspješan jer me ona napravila tako.
0: Tako je, taj dio sam čekao, da malo njoj priznajem.
2: Da mi je da je nemam, ne znam, uspješna bi.
0: A čekaj, di idete, ajme, joj, to je lijepo.
2: Idemo u neki maslenik, tu imamo, idemo raditi, ja ću raditi, ona će me bodrti.
0: Ona će i nadgledati, jel sve radite kako spada?
2: Da, ona je nadzor moj općenito.
0: Fino. Kako se zove supruga?
3: Nećemo više.
0: Ne, dajte, još, kako se zove supruga? Dajte njoj telefon, da ja nju malo čujem.
2: Ja sam Likica Šutalo, a ona je Davorka Šutalo. Inače, po struci je odgajatelj i odgojila me savršeno.
0: A čekaj, znači ona je odgajala prvenstveno djecu, ali odgojila vas onda isto kako spada.
2: Sve odgojila osim svoje djece.
0: Dajte malo njoj telefon, da malo nju čujem.
2: Evo, čuje vas ona.
3: Pozdravljam.
0: Pozdrav, šta vi kažete na ove njegove insinuacije?
3: Šta reći?
2: Ma vidite kako joj divan život.
3: Živim s njim 42-3 godine, onda možete zamisliti.
0: Kako ste se upoznali?
2: Ulovila me u kafiću, jednom na piću. Tap, i evo ga.
3: Evo, prekid.
0: To je njoj happy hour bio za nju, ovako.
2: Ma, to je.
0: Ajde, zakon.
3: Sunce na kraju tunela.
0: Ajde, čuj, ako niš drugo, ne zvučite mi više toliko, zvučite mi kao da ste malo bolje volje sad, unatoč tim ležećim policajcima.
2: Ali ona je dala taj feeling na kraju,
3: svemu. Mi smo odlične volje.
0: Ajde, fino. Ništa, sretan put dalje i uživajte u masleniku.
2: Lijepo, živi, zdravi, bili.
3: Hvala.
2: I pozdrav ekipi, redovito vas slušam jer sam često na putu. Vi ste jedino što ima u ovoj državi da valja.
0: Ajoj.
2: Od javnoga, jel?
0: Jel vam to žena rekla da mi morate reći?
2: Ne, to ja uvijek i nazovem, a češće ponekad se ne predstavim.
0: Ajde, fino.
2: Super sa tim, nema što.
0: Hvala vam puno, budem prenio i Dori.
2: Eto ga, pozdrav te.
0: Hvala, sretan put dalje.
2: Hvala vam, živjeli, pozdrav.
0: Živjeli, bok. Aj, su slatki. Sad zaboravio što sam htio reći. Uglavnom, nema veze, sjetit ću se. Ajme, da! Najluđa stvar ikad se dogodila. Jel se sjećate petka kad sam onu pjesmu Relja, što sam radio za svog mačka? Uglavnom, dobio sam informaciju preko vikenda da je toliki hit postala u jednom društvu da mladi par zaručnika razmišlja da im ta pjesma bude za prvi ples.
4: Relja.
0: Što najgore, mogu ih totalno zamisliti. Relja. Uz to su napisali, tražio nekog na harmonici ko ovo može odsvirat. Ako se neko osjetio prozvanim...

Kako bi to svadu bilo? A sad pozovimo mladi bračni par da otvori svojim prvim plesom i krene ova stvar. Da, kao autor ove pjesme nisam siguran baš da to je najbolja ideja, ali ako odete u tom smjeru, niko ponosniji od mene.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi. Stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin. Uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Autokuća Habulin. Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: hvala svima koji ste uz HR2 ovim trenucima lagano klizimo kroz osmicu. Ko još želi podijeliti svoj weekend report može 099-616-7002 ili uživo na 01-616-7002. Budemo se bavili malo javnom bilježnicom, a prenos nam je weekend report važniji. Vraćamo se glazbi za koju minutu prije toga, ajmo vidjeti što se događa u Hrvatskoj i svijetu, spremne su nam novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program.
1: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Grčka se i dalje bori s mnogobrojnim šumskim požarima zbog visokih temperatura, jakog vjetra i nepristupačnog terena još nije uspjela staviti pod nadzor. Traju i nove evakuacije stanovništva, a tijekom gašenja požara dogodila se i teška nesreća u kojoj su nakon sudara dvaju helikoptera poginuli danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. O teškom stanju na terenu govori dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas.
3: Gasimo sve što možemo u suradnji s vatrogasnom službom i odlazimo kamo god nas upute. Ono što vidim jest da nema zračnih snaga, vrlo je malo zrakoplova, nema helikoptera. Izgorjelo je golemo područje. Požar je dosegnuo Megaru u regiji Atika i pretpostavljam da će se proširiti sve do Leuzine i Mandre. Mi s onim snagama kojima raspolažemo kao građani, dobrovoljci i aktivni pojedinci ulažemo sve napore kako bismo dali svoj doprinos.
1: I ostatak Europe i dalje se bori s požarima i sušom. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u engleskoj grofoviji Suffolk još nije ugašen. Oko 120 vatrogasaca je na terenu, a premda se približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Evakuirane su stotine ljudi. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Na Zrinjevcu je ponovno počeo omiljeni ljetni plesnjak. Do kraja kolovoza svakog petka i subote posjetitelje očekuju besplatne plesne radionice i koncerti na otvorenom uz razne plesne stilove, od salse do valcera i tanga. Program počinje u 18 sati i besplatan je. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Ištuk, spikerica Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: I vremenska prognoza za danas. Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vrlo je gust promet uz brojne zastoje i kolone na autocesti A1 na dionici Lučko-Bosiljevo 2 te na Staroj Karlovačkoj između Zagreba i Karlovca, gdje je na prilazu Karlovcu nastala kolona duga oko 8 km. Pred naplatom Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a na zagrebačkoj obilaznici podaci prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina i iz smjera čvora Zagreb-Zapad, kolone su oko 2 km. Zbog prometne nesreće između čvorova Kosnica i Jakuševec, na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Zagreba nastala kolona duga oko 5 km. U zoni radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok promet teče vrlo usporeno uz zastoje u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće na riječkoj obilaznici između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća kolone oko 3 km. Na Jadranskoj magistrali prometna je nesreća u Šibeniku, gdje se posljedično vozi jednim trakom uz regulaciju policije. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, traffic is very slow, increased and queuing with occasional delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea. On the DC1 state road, traffic is also slow and queuing between Zagreb and Karlovac with an 8-kilometer long queue before Karlovac from the direction of Jastrebarsko. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is increased towards the Lučko toll station. There are 2 kilometer long queues from the direction of the Buzin and Zagreb Zapad junctions. Due to a traffic accident on the A3 Zagreb bypass road between the Kosnica and Jakuševec junctions in direction Bregana, traffic is proceeding in a 5 kilometer long queue. On the A4 Goričan Zagreb motorway, there is a queue with delays between the Popovec and Zagreb-Istok junctions. Due to a traffic accident on the A7 Rupa-Šmrika motorway between the Škurinje and Orehovica junctions in direction Križišće, there is a 3-kilometer long queue. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Šibenik, traffic is proceeding over one lane under police traffic regulation. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Čovječe, imam ošće da mi je narasla brada, da sam ostario tko smo se zadnji put čuli. Uglavnom, 8.38 je u ovim trenucima. Malo prije, ko nije slušao, javili su mi se Nikola i Davor koji voze. Idu u svoj maslenik. Javila se Ivana koja kaže, mi smo imali odgojiteljicu, tetu Davorku. I ako je to ova, da sad ne ponavljam prezime zbog GDPR-a. Uglavnom, mi smo imali odgojiteljicu, tetu Davorku. Ako je to ova gospođa u maslinama, pozdravljamo je puno jer je bila the best. Radim se da je to tam. Džeku se javio.
8: Pozdrav Marko, evo samo da se nadovežem na čovjeka koji ide od Zemunika, znači od pretpostavljam da ide s one strane od aerodroma prema Ninu, vezano za te ležeće policajce, znači pretpostavljam da znam kojom relacijom ide, to je vjerojatno tamo kroz Smoković. Kroz Smoković pa prema Vrsima i tamo dalje. Uglavnom, vjerojatno je razlog zato što tamo su znali stvarno divljati po toj cesti i bilo je dosta i nesreća je tamo, ja mislim, bilo, tako da vjerojatno su zato postavljeni ti ležeći. Je da su veliki, su dosta, ali mislim da su postavljeni sa razlogom.
0: Ok, Džeko, hvala ti puno na kontekstu, uvijek je kontekst najbitniji u svakoj priči. Josipa, da čujemo tebe.
9: Marko, želim te pokoj. Hvala, to odrađuješ ovo samostalno vrhunski, baš pravo lavovski, ponosna sam na tebe. I ovaj par sad što ti se javio, ovaj gospodin zbog gledajući policajaca, toliko su simpatični, toliko su opušteni, prirodni, baš ih je bio gušt slušati. Inako, to je moja pozitiva za dobro jutro, oni su me baš digli i želim gospodinu čestitati na sljedećoj rečenici. Rekao je, ona je uspješna jer je sa mnom, a ja sam uspješan jer je ona to napravila od mene. Ma bravo, dobri čovječe, bravo.
0: Je, je, ovo je baš za istetovirati. Hvala ti Josipa puno na pozivu. Slušamo sad Dalmatino zajedno, ovo je daj.

0: Tisuća fanova, vjerovatno, jeli? I bilo je fantastično. I sad, nazad kad sam se vraćao, znači trebao sam se vratiti onim trajektom u 6, međutim zaspao sam na prijevoz za trajekt i nije bilo trajekta nego u 10 sati, jeli? I došao sam nekako, uspio sam na taj u 10 doći, sjednem u trajekt, a u trajekt ulazi Sejo Sexton glavom i bradom. I krene priča. Znači, Sejo je meni sredio karte za jedan koncert u kazalištu prije par mjeseci preko jedne cure, jeli? I tako mi se zapričali, i bilo je super. Znači, vidiš, nekad je dobro i zakasnit. Znači, sve događa s razlogom. Znači, ispričao sam se sa frontmanom svog najomiljenijeg benda ikad, jedno dobri sat i po vremena, čak smo i brojeve razmijenili, svašta nešto, i bilo je stvarno super. I ako može, od zabranjenog pušenja, posao kuća Birtija. Molim te, hvala ti puno.
1: Džeko, sorry, ja sam totalno zaboravio na ovu želju tvoju. Možeš zahvaliti Ivanu koji me podsjetio. Rekao je, Marko, kad će biti zabranjeno pušenje, posao kuća Birtija? Čovjek ima super priču i sad si ga zaboravio. Uglavnom, jesam. Znaš da obično kažu nikad nemaju poznat svoje junake, ali evo, tebi je dobro prošlo. Tako da evo ti jedna slavljenička stvar za tvoj weekend report. Ko je isto nekad bio u sličnoj situaciji da je upoznao svog idola ili najdraži bend ili nešto? Kako je to prošlo? Ako ima neka dobra priča, ja...

0: Poslušali smo Zabranjeno pušenje, ovo je posao kuća Birtija za Džeku, koji je ovog vikenda bio na 16. koncertu Zabranjeno pušenje. Stari, moja misla si nakon 15. si službeno član benda. Ne bi se čudio da to tako ide. U nastavku The Cores i Breathless, koji još ima svoj weekend report, može ga poslati, pa ćemo se posvetiti tome više onda od 9 sati. Hvala što ste ovdje.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.
0: Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Ne, slušali smo Korsa i Breathless, evo nas, došli smo do 9 sati, hvala što ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Puno vas ima koji se javljate, pa ajmo krenuti redom. Onda prvo se javio Ivan.
2: Pozdrav. Mali savjet za vozače koji idu preko Karlovca prema moru, pogotovo ovi koji idu starom cestom. U Karlovcu je potpuni kolaps. Stara Karlovačka je trenutno kolona 10 km do pumpe Petrolu Draganiću. Znači, za ulaz u Karlovac, za ulaz na autocestu, velika preporuka, skrećite desno. Ko ide prema moru, skrećite desno odmah prema Krašiću pa preko Ozlja, ili koji su već malo napred, kroz Draganić preko Mahična, i imate onda ulaz u Vukova Gorica ili Bosiljevo, ali ulaz Bosiljevo ne preporučam isto, zato što je to ulaz od Slovenije, a samo jedna naplatna radi i tamo znaju biti kolone kilometrima. Ako ide prema Rijeci, preporuka dalje po Staroj do Vrbovskog, pa ulaz u Vrbovsko, jer samo doći do Karlovca vam treba trenutno oko 2 sata po Staroj Karlovačkoj, bio je sudar i sve stoji.
0: Hvala puno Ivane za ove pametne savjete ovdje, kogod može poslušati neka posluša. Mogu samo zamisliti uopće, baš sam se sad pokušao staviti u kožu nekoga koji je trenutno zapeo u jednoj od tih kolona, to je tako frustrirajući osjećaj. Ej, ono, ne možeš nigdje, najrađe bi se okrenuo sad, rikverc išao doma, a ne možeš ni to napraviti, ne možeš ni naprijed, ne možeš izaći iz auta, ili možeš, ali nema smisla. Uglavnom, žao mi je stvarno svih koji su zapeli, sad znam da vas je veliki broj, evo radimo što možemo da eventualno barem malo olakšamo ovu muku, ali mislim da postoje granice za to što možemo učiniti. Ako mogu jedan samo mali savjet napraviti, sjećam se da sam negdje čitao da obično ljudi kad zapnu u kolonama, onda kad dođe do onog jednog trenutka kad se kolona malo krene čistiti, bilo da je to nakon nekakve naplatne kućice ili gdje god već da je, da onda ljudi pokušavaju kao iz sve te nagomilane frustracije što su toliko dugo stajali, pokušavaju uštediti vrijeme i onda krenu, onda ozbiljno stisnu po gasu, ne bili kao došli sad naprijed i pretekli sve iz kolone da ne bi opet zapeli to, i onda se dogode prometne nesreće. Tako da probajte ne stiskat pretjerano taj gas, ne ludovat po cesti jednom kad izađete iz te kolone, kad god to bilo. Ok, pitao sam vas malo prije kog ste eventualno upoznali poznatog da je, kao što je Jacko me inspirirao s time što je upoznao frontmana Zabranjenog pušenja ovog vikenda, a on je veliki fan. René se javio.
3: Hej, pozdrav. Ma ja sam negdje 89. godine u Budimpešti upoznao Čičulinu, herojicu mojih mladih dana, i moram ti reći da žena uživo izgleda 5 puta bolje nego na filmovima.
0: Ona iz onog benda Dozvoljeno pušenje. Teja se javila.
4: Ne znam da li je idol ili šta je već, ali uglavnom muž i ja smo upoznali Jake Gyllenhaala prije jedno koliko, 12, 13, 14 godina, ne više, 16, 15 godina. Tako da smo bili na bračnom putovanju u Americi, sjedili u restoranu i sad ono, sjedi na šestoro oko tog grill majstra ili šta je već. Ušli mi u priču sa njih dvoje, sve super, on pita gdje je ono, otkud ste, rekao Hrvatska, a to je onaj mali otok pored Italije, rekao da, to je onaj mali otok pored Italije. Gledam ja muža gore, rekao, meni je lik nekako poznan. Kaže, meni isto. Dok mi nismo skužili da smo mi sjedili za istim stolom sa Jake Gyllenhaalom.
0: Dobro, on je već ozbiljan kalibar. A plus kategorija celebritija. Ko još ima takvu nekakvu priču, može se javiti. Prije toga imam ja jednu priču kratku za vas, a tiče se hrvatskih uspjeha. Veliki naslov, kogod nije vidio. Mladi Hrvati zlatni na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi. Osvojili su niz medalja i samo želim reći njihova imena da ostanu. Zlato, Gabriel Kos. Srebro, Filip Udovičić. Bronca, Sergej Starešinčić. I šta je ovo, bronca isto, Gita Radiković. 4 medalje smo vratili, čini mi se. Ekipa, svaki čas, ponosni smo na vas. Evo jedna priča.

0: sve je krenulo zapravo jutros kad je Jacko javio sa svojim weekend reportom da je bio 16. put na zabranjenom pušenju, zakasnio na trajekt, što je ispalo da je dobro zapravo da je zakasnio jer je tamo na trajektu upoznao ekipu iz benda. 16 puta bio na jednom koncertu, to je fun. Sam pitao možda je li neko isto tako nekim ono čudnim spletom okolnosti upoznao neke svoje idole ili neke druge poznate ljude. Zlatko se javio.
1: Dobro jutro. Evo da kažem, ja sam svoje idole prije par godina na svoj rođendan da baš upoznao.
0: Ajme ne.
1: A to su Hrvoje, Marko i Dora. I sretan sam što sam ih upoznao, cilj mi se ostvario.
0: Zlatko moj, mislim, drago mi je da smo se upoznali, ova letvica je toliko nisko sad. Ovo je ko da si rekao, upoznao sam, ne znam, ono, svog najdražeg goluba. Mi smo ti D-level celebrity. Ali kaj, ajmo čuti neke druge. Jedno ljeto prije nekih 17-18 godina sjedim s dva frenda u kafiću na terasi kad 10 metara od nas prolazi Davor Gobac. Već vidim gdje ovo ide. Kliknem ja: Gobac, ajde sjedi s nama. I u sljedećem trenutku Gobac sjedi s nama i pijemo pive. Mobitel mu zvoni svako malo, ali ne odgovara na njega. I tako sjedimo jedno 3-4 sata, dolazi kombi, ekipa iz benda došla po njega, strpali ga u kombi, kasnili su na koncert u Koprivnicu jer je Gobac bio s nama i nije odgovarao na mobitel. I zadnja rečenica: Gobac je legenda. O, točno zvuči kao on. Znao sam gdje ova priča ide prije što se ispriča do kraja. Šta kaže, prije par godina smo svirali doček nove u jednom hotelu na Lošinju, na trgu je svirao Grašo. Dan prije je svirao u Opatiji, pa sam dogovorila s kolegom iz benda na koji trajekt idemo i kažem: ako sretnemo Grašu, obavezno me slikaš. Ništa od toga. Međutim, rade tonsku u hotelu, dolazi taj isti kolega i kaže: sad ti je Grašo na recepciji. Bio je smješten u tom hotelu, pa je prije koncerta došao dole na večeru, iskoristili smo za upoznavanje, fotkanje i to. Da stvar bude najbolja, na dočeku je bilo tipa 600 Austrijanaca koji nisu imali pojma ko je on, pa ga osim nas niko nije gnjavio. Ok, ima još ovdje priča, mogu ih ubaciti nekad kasnije. U nastavku Neno Belan, slušamo Dotakni me usnama. Kakva je ova priča? Isuse, vidio, neko je upoznao Dubiozu, SARS, Urbana, Led 3, Guano Apes, Van Gogh, opću... Isuse Bože, budemo pročitati uskoro.

0: Lagano se vučemo prema polovici ovog sata. 9.30 pred nama. Slušali smo Nenu Belana i Dotakni me usnama u nastavku Bijelo dugme, ali imam poseban razlog za pustiti tu pjesmu za jednu posebnu osobu. Prije toga idemo čuti što se događa. Vrijeme za novosti.
1: 9.30.
2: Drugi program.
1: U rijeci Mrežnici, u naselju Mrežničkom Brigu kod Duge Rese, jučer poslije podne utopio se 65-godišnji muškarac. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a o slučaju će izvijestiti mjerodavno državno odvjetništvo. Obilne kiše i poplave na jugu Indije odnijele su najmanje 14 života. U državi Kerali poginulo je 11 osoba, a gotovo 8000 ljudi evakuirano i smješteno u privremene kampove. U susjednoj Karnataki klizište usmrtilo tročlanu obitelj. Zbog nevremena zatvorene su mnogobrojne škole, a vlasti upozoravaju da se očekuju nove obilne kiše. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su novi vojni napadi na Iran za sad odgođeni zbog napretka u diplomatskim pregovorima. Rekao je da bi sporazum uključivao otvaranje Hormuzskog tjesnaca i zaustavljanje iranske nuklearne prijetnje, uz tvrdnju da bi ga poštovao i Izrael.
3: To su od mene tražili Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Bili smo spremni za akciju upravo u ovom trenutku, bio bi to silovit napad, bili smo potpuno spremni. No kad saveznici traže da se od toga odustane, moraš reći pa vidjet ćemo. A razlog zbog kojeg to traže jest, vjerujem, postojanje dogovora. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će slijediti dogovor o nuklearnom pitanju. Ili to možete nazvati denuklearizacijom Irana. Ja to nazivam denuklearizacijom Irana.
1: Australija upozorava na moguće širenje ptičje gripe nakon prvog potvrđenog masovnog uginuća divljih ptica. Uz obalu Južne Australije uginulo je oko 50 velikih čubastih čigri, a testovi su potvrdili prisutnost virusa. Vlasti ističu da za sad nema potvrđenih slučajeva na farmama peradi, te da je rizik za ljude i dalje nizak. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas, sunčano uz malu vjerojatnost za pokoji pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na autocesti A1 u tunelu Sveti Marko u smjeru mora, vozi se jednim prometnim trakom u koloni, a vrlo je gust promet na cijeloj dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Vozi se u kolonama, u pokretu, u zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona je pred naplatom Trakošćan oko 1 km, na zagrebačkoj obilaznici zbog pojačanog prometa prema naplatama Lučko i smjera Buzina i čvora Zagreb-Zapad kolone su oko 4 km, a zbog prometne nesreće između Kosnice i Jakuševca u smjeru Bregane kolona je oko 2 km. Na autocesti Goričan-Zagreb povremeno su zastoji na dionici Popovec Zagreb-Istok. Na državnoj cesti 1 Zagreb-Karlovac-Split vrlo je gust promet od Zagreba prema Karlovcu, kolona je pred Karlovcem u smjeru i smjera Jastrebarskog oko 5 km. Zastoj kolona u zoni radova između Knina i Gračaca. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Šibeniku vozi se jednim prometnim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Mm. Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major roads leading to the sea, especially on motorways. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, due to a traffic accident in the Sveti Marko tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane in a queue. Traffic is very slow and queuing with occasional delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea. On the DC1 state road, traffic is slow and queuing between Zagreb and Karlovac, with a 5-kilometer long queue before Karlovac from the direction of Jastrebarsko. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is increased towards the Lučko toll station. There are 4-kilometer long queues from the direction of the Buzin and Zagreb-Zapad junctions. Due to a traffic accident between the Kosnica and Jakuševac junctions in direction Bregana, traffic is proceeding in a 2-kilometer long queue. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a queue with delays between the Popovec and Zagreb-Istok junctions. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic road in Šibenik, traffic is proceeding over one lane under police traffic regulation. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nema Dore, nema Hrvoja, naravno oni nam se vraćaju ne sljedeći nego onaj tamo tjedan iza. Hvala svima koji jesu ovdje i koji šalju svoje priče. Neke od ovih mislim da ću morat pogurat za sutra jer neću sad stići, ali jedno koju sad želim odmah ubaciti je Jasminka. Jasminka kaže, aha da, by the way, za one koji su se tek sad uključili možda, o poznatima koji su upoznali, motivirani Jackom koji je 16 puta bio na zabranjenom pušenju i onda ih je sad ovog vikenda upoznao jer je zakasnio na trajekt. Pa je bio na trajektu gdje su bili oni. Uglavnom, Jasminka kaže, davnih 90-ih sam radila u suvenirnici. Bio je 10. mjesec, kraj sezone, nigdje nikoga, oko 15 popodne. Krenem čisti dućan i odvrnem bijelo dugme, pjevam, čistim, ne, zapravo ne pivam, nego se derem. Na zadnjem sjedištu moga auta, urlam. Kako sam bila okrenuta leđima prema vratima, osjetim da je neko ušao, okrenem se, ono, Željko Bebek. Jao sramote, ko zna koliko je stavio ispred dućana i slušao kako se derem. Ajme, bed. Da pače, bedek. To su ti štosevi. Uglavnom, ja sam kao, hvala što si podijelila ovo.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Sportski mikrofon. Za mikrofonom su Nataša i Damjan.
1: Dobar dan svima, točno u 10 sati. Lijepo vas pozdravljamo na početku sportskog mikrofona. Ja iz Zagreba i Dameo iz Pule.
2: Rastaviše nas opet, ali mogu ti reći uz pozdrave svim našim slušateljima da se neću žaliti.
1: Nije loše, je to meni. 40. Jasno je to meni, ali gledaj, imamo drugačiju onda percepciju stvari. Znači, svako gleda iz svog kuta, ti iz Pule, ja iz Zagreba. Možemo drugačije.
2: Cjelovito.
1: Baš da. Kad smo kod cjelovitosti, danas bismo konačno nakon dugo vremena trebali biti pod navodnim znacima cjeloviti u emisiji, jel tako?
2: U punom smislu, prije svega od 10.30 cijeli kružok bi trebao biti ponovno na broju, a možda bude još sudionika u studiju.
1: Da, imamo isto tako zanimljivog gosta kojeg očekujemo od 11.30, nije nogomet u pitanju, tako da pustit ću vas da probate dokučiti o čemu bismo mogli, ako nije nogomet u našoj današnjoj emisiji, ali nekako...
2: A oprosti, Nataša, možemo baciti ovako jedan hint, što bi se reklo hrvatskim riječnikom, odnosno
1: imat ćemo više
2: udicu. Dobro, sad si otkrila previše. Ja sam htio reći najveće sportsko natjecanje u našoj zemlji ove godine.
1: Eto.
2: Jel je? Mislim da je.
1: Pa mislim da da.
2: Mislim da da. Bez bojda.
1: Uglavnom, do 13 sati, evo, družimo se na frekvencijama drugog i vi ste nam dobrodošli. Počelo je naše nogometno prvenstvo nakon svih onih svjetskih nogometnih uzbuđenja. Evo, vraćamo se dobrom starom HNL-u. Tako da, ako imate kakvu observaciju, ako želite s nama kakav komentar na ovo prvo kolo, znate da je uvijek dobrodošao na 099-616-7002 na naš WhatsApp.
2: Ništa, ti ćeš reći ko je u studiju i režiji, s obzirom da ja to s ove distance ne vidim.
1: Ti reci ko je kod tebe u režiji.
2: A tu je Ozren Kiza, majstor za sve, tako da...
1: Kod mene je majstor Nenad Vubanović. Ema Gross nam bira glazbu, Dameo Ramić-Kovačić.
2: I Nataša Mikas su s vama.
1: Ostanite uz nas.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike, Andro delikatese.
2: Sportski mikrofon.
3: U sportskom mikrofonu uskoro ćemo malo više o sportu, ali pratimo mi i ova zbivanja na našim prometnicama. Ponedjeljak je postao nova subota, to već odavno znamo, a to vam onda znači da je zapravo promet dosta kaotičan u ovome trenutku. Evo zapravo najnovijih informacija: između Lučkog i čvora Bosiljevo u smjeru mora, kolona u pokretu uz povremene zastoje, na A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan kolona je 1 km u smjeru Zagreba. Što se tiče zagrebačke obilaznice, tu je iz prema Lučkom i smjera Kosnice kolona 10 km trenutačno, a iz smjera Zagreba zapad kolona je 4 km. Imamo i prometnu između Kosnice i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, tu je pak kolona trenutačno 2 km. Na A4 Goričan Zagreb zastoji kolona od čvora Popovec prema čvoru Zagreb istok. Što se tiče stare ceste, dakle državna cesta broj 1 Zagreb-Karlovac-Split, vrlo gust promet od Zagreba prema Karlovcu, kolona je od Klinča sela do Jastrebarskog oko 5 km, kolona pred Karlovcem i smjera Jastrebarskog 3 km, a isto je i u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića, gdje se vozi usporeno. Sretan put svima!

0: Da me evo malo ću se nadovezat na ovu pjesmu koja se zove Iznad oblaka, pa reći da postoji dosta ovih uzrečica vezanih za oblake, a možda u kontekstu nogometa bi najbolje bilo dosegnuti visine ili parati nosom oblake za one koji misle da su već ne znam kakvi, a zapravo su još u nogometnim pelenama.
1: Ne znam na koga misliš, sad to ćemo
0: dokući ćemo do kraja ove vizije, da. Ok, ali
1: pusti oblaka, daj toplaka.
0: Evo,
1: pa
0: to je.
1: Pa što će on reći?
0: Pozdrav Samire.
2: Pozdrav, lijep pozdrav vama i lijep pozdrav svim slušateljima. Mogu ti reći, Nataša, da me oduševila baš ova pjesma, voli me jako, tako da sam lagano pjevušio čekajući vaše.
0: Čekaj, a observacija o oblacima ništa i ono...
2: Pa ne znam na kome ga misliš.
0: Eto, je ta muška solidarnost, šalim se na kraju. No dobro, evo krenulo je, mislim, ovo svjetsko nogometno prvenstvo manje više, sad da. Smo na pravome.
2: Pa krenulo je i uzbudljivo. Mogu reći da je puno toga se dešavalo, bilo je nekih iznenađenja, bilo je s obzirom na vrućine koje su nesnose stvarno i dobrog nogometa, bilo je manje dobrog, ali u principu možemo biti zadovoljni. Ono, s obzirom kako mnogi klubovi gube neke igrače i kako se ti kadrovi popunjavaju sa nekim nepoznatim imenima, nogomet je čisto bio u redu.
1: Zapravo Samir je sad kad kaže, evo Nataša, to je zanimljivo, mislim svi govorimo i doista nije baš ni pametno igrati ove utakmice u 18.30, a ispalo je da su bolje bile ove koje su sigrale po vrućini nego ove večernje.
2: Ja sam više rekao kad sam došao na stadion u Varaždinu, rekao sam, evo nakon dugo vremena ne žalim što više ne igram. Jer inače uvijek ti ostaje žal, znaš, uvijek ti je lijepo igrati, najljepše, jučer sam rekao, baš ne zavidim im danas baš.
0: No dobro, mislim, teško da sad nakon prvog kola možemo donositi neke prevelike zaključke, ali možda je to jutro po kojem bi se mogao dan poznati.
2: Tako je. Ma ne, uvijek je jako bitno dobro startati. Naravno da je zbog trenera koji rade taj posao i da imaju neki mir, sigurno da je svako kolo bitno. Tako da dobar start zlata vrijedi i mnogi će imati velike upitnike nakon već tog prvog kola.
0: Uh-huh. Je li unatoč porazu, ja to moram pitati, Istra s mladom momčadi ipak dobitni kola?
2: Ha, dobro, ako možemo gledati dvojako. Ja samo velim moralni pobjednici su za mene vječiti gubitnici. Moralni pobjednik ne postoji u sportu. To je tak jedna floskula. Ali u ovom trenutku par igrača koji su isprofilirali i kakvi su sastav izveli i bili su konkurentni toj Lokomotivi, možemo reći da jesu dobitnici i da bi to u budućnosti moglo biti. Samo je pitanje koliko dugo će moć na porazima bildati to samopouzdanje. Nije to baš tak. Sad idu u ranjenom Hajduku u Split i nije to baš tak lako. Nakon 3-4 kola već će se pripitkivati da bi toj ekipi trebali par starih i tak dalje, tak dalje. Znam tu priču naprijed, ali ako će Istra ustrajati na tim mladima, sigurno da bi u budućnosti mogla profitirati jako puno i to je ono što ovoj našoj ligi, ne samo svim klubovima fali, a to je da daju se prilike tim mladim igračima, premalo se daje prilike igračima mladima, mislim da je to nikak stalo sad, a ne znam zašto.
0: To sam ti ja pitala zbog Damea, mislim. To ti je jasno.
1: Da. Ne, pa ja sam to i govorio u odjavi zapravo te utakmice. Čak moram reći već negdje u 80. minuti dok je još rezultat bio 2-2 i dok je Istra bila i bliže pobjedi, da bez obzira na to što mlada ekipa djeluje stvarno dobro i što je razbila tu neku skepsu u tom pogledu, apsolutno je već tad trebao naglasiti ovo što je Samir sad rekao, što je možda još i više zvuči sad nakon što se utakmica izgubila. Taj početni neki impuls je bio tu i super i publika će pljeskati. Bravo za mlade dečke, naši domaći dečki. Ali ovo što Samir kaže, Hajduk u Splitu, nakon toga dolazi Slaven Belupo doma. Već ako izgubiš i doma Slaven Belupa, već onu treću domaću utakmicu će biti drugačija pjesma iz tribina. Da, tako da bez bodova tu nema ni za te mlade dečke poticaja. A mislim, nisu izgubili, oprosti Samire, od veteranske ekipe, izgubili su od Lokomotive, koja ima samo par iskusnih igrača, koja ima kapetana od 18 godina.
2: Tako je.
1: Da, ali taj jedan, možda su baš ta jedan, dva iskusnija faktora presudili da ta utakmica na kraju ode na stranu. Na stranu.
2: Točno si mi to sad i uzeo riječ iz usta. Sve je to okej, okay. Ja volim imat mlade igrače i volim im dati priliku, ali volim imati dva, tri iskusna koji će njih voditi. To je jako, jako bitno, jer ovoga, onda je taj balans dobar. I to Lokomotiva sad zadnje vrijeme baš dobro radi. Ja sam rekao, prošle godine Lokomotiva je imala jedno 7-8 vrlo iskusnih igrača u kadru, ne u prvi 11, ali u kadru, a uz njih su onda iskočili i ovi mladi. Tako da oni to rade jako pametno. Lokomotiva je baš klub koji nema onog nekog srednjeg staleža. Znaš, da ima puno igrača između 23 i 28 godina. Oni baš imaju jedan spoj mladosti i iskustva i to je to. To dobro funkcionira.
0: Dobro, da ne bi mislili da smo namjerno preskočili Dinamo Slaven, nismo. Dakle, to je utakmica otvaranja. Dinamo je krenuo, nastavio zapravo onako kak je bilo prošle godine, a i Kovačević je dosta mijenjao, baš kao i prošle godine.
2: Pa da, i upravo je tu pokazao Dinamo sad svoju širinu, svoju moć, pobjednički mentalitet. I jednostavno Dinamo tog bilda godinama taj pobjednički mentalitet. Ako mogu sad reći, se vratiti na europske utakmice, recimo, evo, paralelu da povučem jednog pobjedničkog mentaliteta, Dinamo se izvuče nakon 0-2 i uspio krenuti utakmicu, dok Hajduk s druge strane nema više taj pobjednički mentalitet i dobi gol u 90. minuti. E, to je razlika. To se Dinamo jako, jako teško događa. I u ovom trenutku je trener Kovačević napravio vrhunsku stvar, izrotirao je momčad, dao je priliku drugim igračima, a opet kvaliteta je toliko velika da Slaven, imao je Slaven prvu polovinu čak i nekih šansica, ali kad je Dinamo bacio brzinu više, jednostavno nisu bili konkurentni i Dinamo to rutinski riješio.
0: Da,
2: mislim, da,
0: reci.
2: Ma ne, mislim da je sad već izvjesno da nažalost ćemo imati izvjesnost u gore na vrhu. Dinamo je stvarno prekvalitetan i prejak za sve ostale.
0: Ja sam htjela reći da i Slaven ima isto tako mlade igrače, kao i Istra i Lokomotiva.
2: Isto. I oni su još uvijek u izgradnji, mada sam danas je pročitao da trener Gregurina veli da je to eventualno i da će razvijati mlade igrače. Ono što nije dobro za ligu, da tak razmišljaju 4-5 klubova gdje ne vide svoj prostor za napredak. Znači, bit će opet zadovoljni. Da li će biti od 5, 6, 7, 8, svi će biti zadovoljni i onda to nije dobro za ligu općenito. Tako da to me malo muči, ta neambicioznost tog srednjeg staleža. Ok, naravno tu igra i ulogu financijska situacija, tako da svi se pokrivaju koliko možeju i onda se prilagode tome.
1: Da, zapravo je tu pitanje, sad opet idemo malo u širu priču od utakmice pojedine, ali ovo što Samir kaže, zapravo je bojazan hoće li veća biti razlika između Dinama i ostatka konkurencije u borbi za vrh, ili će još veća biti razlika između ovih euro ekipa i ovog ostatka društva, za koje je Samir dobro detektirao da za sada zapravo svi pokazuju da im je jedino bitno biti bolji od Rudeša.
2: Pa da, to ćemo vidjeti kako će se situacija odvijati, ali Dinamo će po meni imati veliku prednost. Vidjeli smo jučer i Hajduk, Rijeka, po meni će Rijeka biti ta koja bi mogla gaziti Dinamo, isključujući po meni dovođenjem trenera Keka. Evo, ja ga izuzetno poštujem, znam kakav je, kako ima razmišljanje, kakav je radnik, šta traži od ekipe i sigurno on ima veliko ime, nije došao da bude prolaznik, nego želi nešto konkretno napraviti, a to je znači da će pokušat se boriti s tim Dinamom koliko će moć pratiti, ali definitivno dajem im prednost u odnosu na Hajduk.
0: Dobro.
1: Možda Nataša, kad je već, oprosti, spomenuo Rijeku, pa čisto da riješimo tu. Ne znam koliko si uspio vidjeti Samire, s obzirom da si bio na utakmici Varaždin Hajduk.
2: Uspio sam pohvatati.
1: Da, je kako ti Rudeš djeluje.
2: Znači, uspio sam pohvatati, znači prvo poluvrijeme totalno jednosmjerna utakmica, Rijeka se ispromošivala, Rijeka je bila dominantna, što je bilo i očekivati. Rudeš jednostavno impresioniran Rudovicom, teren brz i tak dalje. Drugu, Rijeka se nakon 2-0 malo pustila, dobila taj gol i onda je tak, jedan gol ti može okrenuti utakmicu i sve ti padne u vodu. Tako da su se spašavali na kraju, ali nije dovoljno kvalitete, Rudeš nema da bi sad baš i ovoga napakostio. Tako da sigurno Rijeka je, bila im je cilj pobijediti, koncentrirati se sad dalje na europske utakmice i rutinski su to riješili, kao što sam rekao za Dinamo, baš rutinski ovoga, i to im je bio jedni cilj.
0: Dobro, a sad je li rutinski Varaždin ili je rutinski Hajduk?
2: Znači,
1: dobro pitanje.
2: Dobro pitanje. Dva ranjenika koji su u Europi stradali, ali ovoga, ja sam i prije utakmice jučer rekao da tu vidim Varaždin u prednosti s obzirom na ekipu koja je ostala na okupu, s obzirom da nemaju sad oni tak neki pritisak, Hajduk ipak nakon debakla od 4-0 mora tražiti, ali dogodilo se sve suprotno. Znači, Varaždin je bio odlučan od prve minute da tu utakmicu dobije. To se vidjelo, a Hajduk je igrao na način da će se nešto desiti, neko će nešto napraviti i desit će se samo po sebi. Znači, nevjerovatna razlika, nevjerovatna kako bi rekao, poluaktivnost Hajduka u utakmici. Prvo polovrijeme za zaborav. I sad, onda sad ja danas čitam izvještaj, jučer je trener Garcia naglasio kako je jako zadovoljan s drugim polovremenom. Je utakmicu u principu izgubio. Ja ne razumijem. Evo, ne razumijem i imam osjećaj da jednostavno njegove su izjave nešto što nitko ne vidi. Možda on neki Mesija, možda on vidi nešto drugo, ali ja na toj utakmici koju je on komentirao nisam bio.
0: Dobro.
1: Možda je on slušao na radiju, ne znam, na klupi.
2: Ne znam, ali
1: pa ga je naš Karlo zaveo možda. Jer kaže onaj skeč da Hajduk bolje izgleda na radiju.
2: Da, na televiziji. Ali gledaj, uspoređujući, on je jučer usporedio, moram to skomentirati, usporedio je da kao, pa dobro, Varaždin imao 3 šanse, mi 2. Znači, tu smo bili, dobili smo golove iz naših grešaka. Pa iz čega ćeš dobiti golove? Golovi se uvijek iz grešaka dobivaju. Ali uspoređujući, mislim, moram usporediti. Ako uspoređujemo da je Hajduk, pa samo jednu šansu su imali više od nas. U utakmici nismo zaslužili poraz, ok, majstore moje, ali ajmo usporediti onda budžete. Ajmo usporediti budžete, pa spusti se ti na njihov budžet, pa da vidimo onda. Znači, to je neusporedivo. Znači, ja bih razumio da Hajduk izgubi utakmicu u Varaždinu, da promaši 6-7 šansi, Varaždin zabije iz 2 šanse i okej, okay, gle, stvarno smo igrali dobro, promašili smo i onda ti ja to opravdavam. Ali ti ovakvu utakmicu, kako si odigrao u Varaždinu, opravdavaš na način da smo bili tu na jednoj šansi do Varaždina malo više. Pa Bože moj, Hajduk je nešto puno više. Da. Hajduk je ogroman klub i velika tradicija. Na taj način, ne znam, ima jedna dobra anegdota, ja ću sad ispričati. Jučer nakon utakmice jedan igrač Hajduka, neću ga imenovati da ne bi bilo problema da dođe do mene trener, imam osjećaj da ste vi sretni što je Varaždin pobjedio, kao ne? Ja velim, znaš šta, majstore moj, nije uopće bitno da li sam ja sretan ili nesretan. Problem je što tvoj trener nije nesretan, nego mu je sve jedno, je to je problem. A on veli, a tu ste u pravu.
0: Nemoj imenovati, bolje da ne imenuješ.
2: Tako je to, ne trebam ja ništa, to je sve kako vidio javnost. Okay.
1: Mislim, Garcia ima, samo ću reći, Garcia ima drugačiji mindset, ali očito to sad stvara sve više.
0: Mi ne razumijemo te njihove mindsete. Novosti su nam uskoro, imamo još Gorica Osijek. Možemo reći da Osijek zapravo nije nastavio rutinski.
2: Evo, najveće iznenađenje, ja sam stvarno, moram priznati, ja uvijek sve govorim kak je. Mislio sam da će Osijek ove godine još biti slabije nego prošle. Samo će biti pitanje s kim će se boriti. Međutim, ovo prvo kolo je izgledalo jako dobro. Da li je sad to Gorica na nivou možda ispod, kak je trener Mario Carević izjavio, ili je stvarno Osijek top? E sad ćemo vidjeti u utakmici protiv Rudeša, gdje će morati ganjati, gdje su sad oni možda favoriti, pa da vidimo da li je to bio trenutak bljesak neki, ali kapa dolje, dobra igra, Gorica nemoćna, zaslužena pobjeda i veliko iznenađenje za mene.
0: Dameo, imaš još što za dodat?
1: Pa s obzirom da se bliže novosti, bit će još vremena za detaljnije analize i Osijeka i Gorice i svih drugih, da sad ne duljimo. Zapravo mislim da sam i rekao sve ono važno, a Gorica spada zapravo u priču o kojoj smo već govorili pričajući i o Slavenu.
2: Ali mislim da ne bi bilo fair da ne završimo. Ja sam, sad smo malo previše pričali o Hajduku, nije Hajduk izgubio zato jer on bi bio loš, nego opet moram pohvaliti svoj Varaždin. Gledaj, moram, to je tako.
0: Sve u redu, samo ti da.
2: Mi moramo napomenuti jedno ono, svi, znaš, ono, svi taj male klubove zaobilaze jer ovi kao su bili slabi. Varaždin je igrao odlučno, želio je pobijediti bez respekta, svoje šanse iskoristio i čao, žurim i ja im čestitam.
1: Ali ljude to ne iznenađuje, to je najbolja potreba. Zapravo niko se nije iznenadio što je Varaždin pobijedio utakmicu, kao što govoriš da je to loše iz perspektive Hajduka, to da nije neobično da Hajduk padne lako u Varaždinu.
2: Tako je.
1: Pohvalno za Varaždina, više nije neobično, zašto bi to...
2: Naravno.
1: Zapravo se od Varaždina očekuje se da budu opet bar korak ispred ovih ostatnih konkurencije.
2: Trebalo bi biti i Varaždin bi morao sad malo više, ja sam to rekao, zato su ispali iz Europe. Ispali su iz Europe od ekipe koja nije bolja od njih. Ali morali bi prestati biti skromni, morali bi dići malo ljestvicu više i biti malo i bahati. Ajmo mi sad, mi smo dobri, trebamo napraviti korak više. Tako da Varaždin je u velikoj prednosti jer je zadržao skoro cijelu ekipu i bit će, uigranost je velika. To se vidjelo jučer u utakmici. Garcia mijenja na poluvremenu 4 igrača, Varaždin ima uigranost, trener točno zna kako mu igrači dišu i to je velika prednost.
0: Dobro, evo za danas toliko, Samire, vidjet ćemo jel Varaždinci mogu biti bahati u budućnosti, kao što si ti rekao, da bi trebali malo krenuti i tim putem, ali evo, prvo kolo ćemo sad zaključiti pa se čujemo sljedeći ponedjeljak. Hvala ti za danas.
2: Pozdrav vam želim i svim slušateljima.
0: Samir Toplak je bio s nama. Dameo, novosti pa se onda čujemo s našim momcima. Da.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Rekordni toplinski val zahvatio je korejski poluotok. U Južnoj Koreji izmjereno je čak 42,5 Celzijeva stupnja, najviše u 122 godine meteoroloških mjerenja. Od sredine svibnja od posljedica vrućine umrlo je 14 osoba, a gotovo 1900 zatražilo je liječničku pomoć. Vlasti su podignule razinu upozorenja i otvorile dodatna rashladna skloništa. Ekstremne temperature bilježi i Sjeverna Koreja, gdje se očekuje nastavak toplinskog vala. Grčka se i dalje bori s mnogobrojnim šumskim požarima, koje zbog visokih temperatura, jakog vjetra i nepristupačnog terena još nije uspjela staviti pod nadzor. Traju i nove evakuacije stanovništva, a tijekom gašenja požara dogodila se i teška nesreća u kojoj su nakon sudara dvaju helikoptera poginuli danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. O teškom stanju na terenu govori dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas.
2: Gasimo sve što možemo u suradnji s vatrogasnom službom i odlazimo kamo god nas upute. Ono što vidim jest da nema zračnih snaga, vrlo malo zrakoplova, nema helikoptera. Izgorjelo je golemo područje. Požar je dosegnuo Megaru u regiji Atika i pretpostavljam da će se proširiti sve do Leuzine i Mandre. Mi s onim snagama kojima raspolažemo kao građani, dobrovoljci i aktivni pojedinci ulažemo sve napore kako bismo dali svoj doprinos.
0: Pobjedu Varaždina nad Hajdukom zasjenio je navijački incident. Nakon utakmice na gostujućoj tribini zapaljeno je nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi istragu, a varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osudio je vandalizam i zatražio odgovornost počinitelja. U 80. godini umro je američki glumac Vincent Pastore, najpoznatiji po ulozi mafijaša Salvatorea Bonpensiera u seriji Obitelj Soprano. Pastore je glumio i u filmovima Dobri momci i Karlitov način, a vijest o smrti potvrdio je njegov menadžer. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas sunčano, uz malu vjerojatnost za pokoji pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vrlo je gust promet uz brojne zastoje i kolone na autocesti A1 na dionici Lučko-Bosiljevo 2. Kolone su i na državnoj cesti D1 između Klinča Sela i Jastrebarskog, te pred Karlovcem i smjera Jastrebarskog. Pred naplatnom postajom Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnom postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 8 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 4 km. Zbog prometne nesreće između čvorova Kosnica i Jakuševec na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane nastala kolona duga oko 2 km. Pojačan je promet i na Krčkom mostu gdje se kolona proteže od Rotora Šmrika u smjeru Otoka, a gužve su i na državnoj cesti D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu, ali su zbog povećanog priljeva vozila moguća duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is very slow and queuing with occasional delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is increased towards the Lučko toll station. There is an 8 kilometer long queue from the direction of the Kosnica junction and a 4-kilometer long queue from the direction of the Zagreb-Zapad junction. Due to a traffic accident between the Kosnica and Jakuševac junctions in direction Bregana, traffic is proceeding in a 2-kilometer long queue. On the DC1 state road, the traffic is slow and queuing between Zagreb and Karlovac. There is a 5-kilometer long queue between Klinča Sela and Jastrebarsko and a 3-kilometer long queue between Jastrebarsko and Karlovac. Traffic is also slow in a roadwork area between Knin and Gračac near Odrić. On the Krk bridge, traffic is increased in direction of the island with a queue starting from the Šmrika junction. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Dinamo Slaven Belupo 2-0, Istra Lokomotiva 2-3, Gorica Osijek 0-2, Varaždin Hajduk 2-1, Rijeka Rudeš 2-1. To je kad povučemo crtu u prvo kolo Supersport HNL-a, a o detaljima, komentarima i svemu što je bilo dobro i malo manje dobro, o tome će moji dragi kolege Srđan Fabijanac, Ivan Ribarić, Vedran Drabek i Dameo Ramić-Kovačić. Momci, dobar dan vam želim, evo ljeto nam je završilo.
1: Da, u nogometnom smislu.
0: Baš tako.
1: Što se vrućina tiče, baš i ne.
2: Je li vruće?
3: Dobar dan.
0: Ribarić, pa i ti si s nama.
3: Pa evo, moj godišnji je skoro trajao duže nego Hajdukova sezona, ali šta sad?
1: Da.
2: Evo. U Evropi, evropska sezona.
3: Ma općenito, ali dobro.
1: Da je navodno Ribarić imao i nešto bolovanja od lani. Pa.
3: A svega se skupilo. Čekaj, sad ćeš ti uskoro. Ajde.
0: Čekaj, Ribarić, ovako imam jednu poruku za tebe od naših slušatelja. Nadam se da će ići.
3: Opa.
0: Sada. Čekaj. Ne još, ajde, možete krenuti pa će doći poruka.
4: Nek se pripremi za odgovor. Dobar dan iz sa istoka zemlje, iz jednako vruće Slavonije.
0: A svugdje nam
2: Kako
0: je
2: vruće. Ja čujem u glasu, svačijem kako je i vrijeme i raspoloženje u riba, iz Rijeke, odiše svježinom.
0: Ko je bio u ribama, jel?
2: Svježina para.
3: Kakva svježina, 308 stupnjeva, kakva svježina?
2: Ona mentalna, želja za radom i tako dalje.
3: Slažem se, nedostalo me malo nogometa, pogotovo HNL-a.
2: Dobro, onda si sigurno, kad je toliko nedostajao, pratio i petak već ili si ipak pričekao da je godišnji završen.
3: Ne, sve se pratilo.
2: Da. Ne znam, meni je onako poseban guš, koja god da je ta prva utakmica i koliko god da mi je puna kapa nogometa bila poslije ovog svjetskog prvenstva, opet sam u miru htio pogledati utakmicu Dinamo Slaven. Pa nije baš bila nezanimljiva, Slaven je imao par šansi u prvom poluvremenu, očekivao sam da će to biti jednosmjernija ulica, ali ne znam, evo na kraju, je li koga išta iznenadilo u toj utakmici?
1: Pa na kraju rutinska pomoć. Da,
3: ne znam.
1: Izvoli Ribarić, ajde.
2: Kad je već svjež.
3: Pa da, mislim da rutinska pobjeda Dinamo, jako na početak utakmice vidjelo se malo da Dinamo treba nekoliko minuta ili desetaka minuta da dođe na radnu temperaturu i jasno i oni produžeci sa Tunom su možda malo kumovali tome, ali kasnije je to bila jedna rutinska pobjeda, a luksuz je kad jednostavno Stojkovića si prisilno mora odmarati u Europi, pa ti je to sada krene u prvenstvu i odmah svojim potezima rješava utakmice, jasno Beljo nastavio gdje je i stao i ništa nova bi rekli za Dinamo.
2: Da, čak možda Fabo, ne znam hoćeš se složiti, možda je prerano, ali djeluje stvarno kad se pogleda i ova utakmica i ovaj sastav, samo trojca iz utakmice s Tunom, da to može biti priča da Dinamo zapravo sa dvije ekipe igra na dva fronta jednako dobro.
1: Da, pa to je ono što sam upravo htio reći, dakle 8 je bilo, ja mislim, jel tako, tu novih igrača u odnosu na onu prvu utakmicu i to je taj luksuz Dinama i opet jasno, ako nešto i krene malo lošije, možeš uvijek uvesti ove sklupe, taj široki kadar u kontekstu onoga što smo govorili prošli ponedjeljak da će možda imati problem i oni i neki još klubovi, daj Bože da u stvari ostali samo Rijeka i Hajduk u konkurenciji za tu konferencijsku ligu, ali puno već to biti problem onda ako se, daj Bože, plasiraju tamo za te momčadi koje objektivno imaju puno kraći kadar nego što ga to ima Dinamo, a Dinamo će se još vjerovatno dodatno i ojačati na nekim pozicijama jer prijelazni rok nije gotov, da pa će ono u stvari najzanimljivije u Europi tek sad kreće, makar je to neko tržište kojem ipak mislim Hrvatska ne može tako lako konkurirati, pa ćemo vidjeti u svakom slučaju, eto, ako se pojutru dan poznaje, onda bi prvenstvo vrlo lako moglo biti jedna jednosmjerna ulica, tu me sad najviše jasno zanima Rijeka. Hajduk je, mislim, u ovih 90 varaždinskih minuta pokazao kakvu sezonu otprilike možemo očekivati što se prvenstvo.
2: Kako sam znao da ćemo vrlo brzo završiti Varaždin.
3: Evo njega odmah on.
1: Ne, pa pričamo sad otvoreno i kažem, evo.
2: O borbi za naslov, kao, jel da? Dok još možemo, pričamo o borbi za naslov.
1: Nešto se uvijek provlači, ali rasprodaja. Varaždin je crna mačka Hajdukova, postao već, mislim, peta ili šesta utakmica bez pobjede protiv Varaždinaca.
0: Dobro, onda

0: Ma ne, ja gledam tablicu, vi govorite o borbi za naslov, jer neko gleda ovaj tablicu, ali...
1: Da, da, da.
2: Eto, a zapravo Osijek, što Osijek se tiče... Osijek pobjedio nakon koliko, 6.5 godina, pa vidiš kako ono...
0: Pa što mislim, standardan dan u uredu, treba sam vidjeti sa Acom Čeferinom, jel može kakav wild card za, za Europu, ovaj, ali dotaknut ćemo se još Osijeka
3: jel,
0: i bit će
3: prilike za Osijeka. Osijeka, ili...
0: Što?
3: Jel čitamo rezultate Osijeka utakmice?
4: A, samo pobjede. Samo pobjede sam
1: ja. A ne, ne, da li objavljuje to je Nataša?
3: To,
1: mislim,
3: da,
1: jel
3: zadnji put smo
1: prije,
3: zašto smo razgovarali na polu, zadnji puta, jel je, smijemo objavljivati?
0: Bravo, da, i, i na polu vremenu je sad bilo. To je nekakav novi zaokret, novi zanos.
3: Novi vjetrovi pušu.
0: Novi vjetrovi pušu, ali da, da nekako završimo ovu našu prvu utakmicu. Ja bih rekao sve očekivano. Naravno da su očekivane te brojne promjene kod Dinama zbog Europe koje su se i dogodile. Beljo već na radnoj temperaturi za Supersport HNL, samo ovo što smo rekli je nastavio tamo gdje je stao. Zanimao me Slaven koji je imao svoje šanse, kod takih ekipa je uvijek puno promjena, to smo vidjeli i kod Gorice, to smo vidjeli i među momčadima u ovoj drugoj utakmici u Puli, ali zapravo kad se podvuče crta, realno očekivano za razliku od ostatka kola pa i od ove utakmice na Drezini.
1: Dobro, samo je pitanje, o njoj ćemo naravno kasnije, samo je pitanje bilo i volio bih vidjeti, zanimljivije bi bilo možda pratiti da je recimo jedno od ovih šansi na startu Slaven iskoristio, kako bi Dinamo reagirao i kroz prvo poluvrijeme i u poluvremenu, jer ovako sad se naravno stječe dojam da su oni to stvarno rutinski odradili i realno je bilo i nije Slaven tu pokazao kroz cijelu utakmicu dovoljno da iznenadi, ali da je bilo 0-1, da li bi to unervozilo Dinamo, jer ja mislim da se Dinamo samo nekom nepotrebnom unutarnjom nervozom može dovesti u probleme. Kakve su se doveli lani, jer su oni lani krenuli odlično u HNL-u u sezonu, pa malo kad je počelo kašljucati, onda su se unervozili uz naravno potrebu da i konkurenti drže korak, a pitanje je, kažem, s obzirom da su da djeluju oslabljenije, pitanje koliko će se još Rijeka, je li oslabiti ili ne oslabiti u prilaznom roku, mogu li držati korak s Dinamom i uvesti ga u tu nervozu. A ako Dinamo bude miran i hladnokrvan, onda bojim se da nećemo imati neku zanimljivu borbu i da će ovaj Osijekov egal s Dinamom sad nakon prvog kola kojeg Vedran ističe da bi mogao biti jedan od posljednjih egala.
4: Ne bi ja još da meo tako skakao, vidjeli smo i prošle sezone taj, kad krenula Europa za Dinamo koliko je bilo problema i te priče o dvije ekipe, mislim da to nije nikad zapravo bilo na mjestu i Dinamo će nešto vjerojatno prodati do kraja prilaznog roka, ali to točno, ne bi još toliko skakao naprijed govoriti da će biti jednosmjerna ulica, možda u nekom trenutku sezone vjerojatno i hoće, ali kada krene sada Europa, kada krenu ove utakmice, već je zapravo krenule su, ali kada krene ona ligaška faza bilo kojeg natjecanja, pogotovo ako Dinamo bude jedini, a vjerojatno hoće s obzirom i na ove podgrupe prekrasne koje smo vidjeli u Europi ove sezone, bit će to malo drugačija priča.
1: Dajte podgrupe, sad kad si ih spomenuo, vjerojatno ljudi još nisu ni vidjeli, samo ne moraš sad sve nabrajati, ali okvirno jako teški protivnici čekaju i Rijeku i Hajduk u play-offu ako prođu ovo kolo konferencijske
4: lige. Ma da, mislim da. Baš nije bilo ni malo sreće, ne znam, Rijeka se može nadati eventualno tom paru Salzburg-Pafus, pa tko izgubi da možda igra protiv njih, ovo sve ostalo je ajme majko.
3: Ma ajmo, bez defetizma momci, kako to? Mogu, dečki. Naravno da mogu naše momčati kad hoće.
2: Pa da, ovako se gleda, mi smo uvijek optimisti i ova Hajdukova, te mogući suparnici, ništa to sad ne osim možda Ajaksa i tako ne izgleda neprelazno, ali kad ispadneš od Pafosa, onda ne možeš očekivati da budeš favorit protiv bilo koje od ovih momčadi, o tom potom, ali treba najprije proći i Fince i Litavce.
4: Što je, se Evropa tiče. Evo da kažemo. Da,
2: danas je u 2 sata je ždrijeb konferencijske lige, mislim da je prije toga i Liga prvaka, sve za danas odlučuje.
4: Podne, tako
2: je,
4: da.
2: I do kraja kolovoza ćemo...
4: Ajmo mi u Varaždin, ajmo, Fabo! Fabo, tko prvi odlazi? Gonzalo Garcia ili Marko Livaja? Ajmo.
2: Da, pitanje, pa vidjet ćemo, ostaju i jedan i drugi, to je, pa jučer je sve bilo mislim jedna utakmica, prvo poluvrijeme, kažu

0: neki kamilica. Po meni je prvo poluvrijeme bilo odlično odrađeno od strane Varaždinaca. Je Hajduk bio tu malo i uspavan i sve što je govorio Garcia poslije i spori trom, ali nije smo mu dozvolili neku agresiju ni Varaždinci, jer su odlično kontrolirali igru posjed, nije bilo nekih prigoda. Onda u tom nastavku to su boljke Hajduka, te nevjerovatne greške iz kojih prime golove, onaj prvi kojeg je zabio Mladenovski glavom poput onog drugoga na Cipru, dakle na postavljenu obranu osam igrača, tim igrač skoči između trojice, zabije gol, pa onda ona druga nevjerovatna greška ovog Van Horenbeka koji je i Pajazitija, dobro, ovaj mu je dao nešto daću loptu, ali je možeš ispucati naprijed, on je nešto išao štopavati, a u stvari je napravio samo mrtvu šansu za Varaždince. Uspio Hajduk među vremenu izjednačiti, imao je i 11-terac u 90. minuti, eto, obranio je Silić, ovoga puta je Josip bio taj junak, dva brata, opet to je sad drugi put već da su jedan nas suprot drugoga na vratima. Mali je uzorak, jasno, prvo kolo, ovo što je govorio i Ribarić za neke zaključke, ali mislim da je činjenica da će i biti problema i da Hajduk jednostavno ne može s ovim kadrom imati konstantu nešto dulju s kojom bi po meni mogao napraviti ono što je u jednom dijelu sezone radio lani. Možda se varam, jer kažem, jedno kolo ne mora ništa značiti, prvenstvo je maraton 36 kola, ali opet ti isti problemi i prelako se rasipaju bodovi, tako da vidjet ćemo i što će donijeti prijelazni rok do kraja, hoće li se negdje Splićani još uspjeti barem malo pojačati, što će biti sa Sigurom, sa Pukštašem. Ostao je Hajduk eto u tom inače kratkom kadru bez, zaista mi je strašno žao tog momka Roka Brajkovića, teška ozljeda koja će ga sigurno, pa možda i čitavu sezonu odvojiti. Stravnjaka bio je jedan od ovako konstantnih igrača u zadnje vrijeme, tako da je ovo nekakva, ajmo reći, Hajdukova realnost. Ne treba toniti u neku sad totalnu depresiju, znaš kako ovdje ja uvijek kažem, od euforije do depresije je vrlo tanka crta. Ono, nakon 2-0 protiv Pafosa su svi pričali o nekom novom ekstra Hajduku, pa ti dođe otrežnjenje vrlo brzo za 7 dana, pa sad novo u Varaždinu, a ovo je dio sezone kad je zaista ritam vrlo, vrlo zgustot i naporan, jer u glavama moraš ti sad sve to zaboraviti, već u srijedu ujutro se putuje prema Litvi, pa ta utakmica s jednom nepoznanicom, kakva bi je taj Žalgiris protiv kojega igra Hajduk, pa onda opet domaća utakmica u nedjelju u prvenstvu, dakle vidjet ćemo kako će se prvenstvo, slažem se apsolutno ovoga puta s Ribarićem, premali je uzorak, jedno kolo, ajmo vidjeti što će se događati nakon 4-5 kola, onda ćemo sigurno biti pametniji i znati odgovore na neka pitanja koji nas možda sad muče, a nakon toga negdje nakon 5-6 kola će biti kompletirane te, ajmo reći, igračke liste, jel tako, završen prijelazni rok, pa će se otprilike i znati s kojim kadrom će barem prvi dio sezone odrađivati momčad i u Hajnela.
1: Kad si kod pitanja, imamo pitanje.
2: Samo još jedno pitanje, ispričavam se, Nataša. Fabo, koliko misliš da još kredita ima Gonzalo Garcia? Vidimo da se steže obruč, taj jako puno kritika od navijača, od medija, sve
0: pa, više. Apsolutno, mislim da, nema neku naklonost javnosti. Garcia i u ostalom uvijek kad Hajduk izgubi dvije utakmice za redom, onda to nije lako. Teško odgovoriti na to pitanje. Ja odgovor ne znam. Mislim da bi neki drugi treneri možda već bili bivši, svi spominju, oni koji to navodno dobro znaju, dobro upućeni, da on ima izuzetno lijepu odštetnu klauzulu. koju u ovom trenutku uprava da mu uruči otkaz, kažem, to je ono što se priča, nema odakle isplatiti, tako da je on tu u jednoj poziciji komfora nekakvoga, kako kažu, ali da radi neke stvari koji se jednostavno su nekad i malo neobjašnjive. Evo, jučer te četiri promjene na početku poluvremena, ok, pokazali su kao dobre, ali onda neki igrači ono igraju pa ih zaboravi, pa ih nema nigdje, pa neke taktičke odluke i na Cipru prije svega, da se braniš od prve minute, da tamo ne kreneš možda s Livajom koji ti jedini može nešto zadržati loptu i tako, kažem, sve to najbolji pokazatelj ono predstavljanje sad, recimo zadnje dvije, tri utakmice, kad većina navijača zviždi na ime trenera, on je tu dobro rekao, ja radim ono što mislim da je najbolje i radi u interesu, kako kaže, kluba, ako mu je vjerovati, ali da je neke stvari i po meni radio krivo u taktičkom smislu, u nekim utakmicama radio jest, a sad vidjet ćemo, kažem, koliko će biti to strpljenje i hoće li se pojaviti neka mogućnost dogovora da Španjolac, odnosno Urugvajac, odstupi, pa da Hajduk traži novog trenera, vidjet ćemo. U svakom slučaju, mislim da bez obzira na sve, ako se ne prođe taj Žalgiris, da bi to onda mogle biti i taj konačni okidač po tom pitanju. Mislim da za sada je samo pritisak javnosti velik, ali da klub neće reagirati.
3: Nataša, nešto si htjela?
1: Ma da, imamo pitanje slušatelja baš za Hajduk. Mislim, Fabo je već puno toga rekao iz tog pitanja, ali zapravo kaže čovjek, mislim da nije u redu što su krenule optužbe prema Livaji samo zato jer nije zabio penal, a toliko je donio samoj momčadi u prošlim sezonima. I ipak je on najbolji igrač KNL-a i Hajduka. I pitanje za vas, dečki, kako komentirate uvrede Torcide prema Zlatku Daliću? Čovjeka zanima i ova priča oko Hajduka i evropskog iskoraka, odnosno borbe za prvaka, ali to smo već zapravo djelomično odgovorili do sada. Evo,
2: borbe za što?
1: Za prvaka, s obzirom na to da se... Aha. Za naslov prvaka, s obzirom da se to ponavlja iz sezone u sezonu kao iz kruga u krug. Da li opet neće boriti za prvaka Hajduka? Evo.
3: Dobro, o tome smo nešto rekli, već i Fabo je dosta govorio, a mislim, je, gledaj, nismo mi sad dali, samo smo, ono što kao i sa Toplakom po jutru se dan poznaje na temelju ovog što sad vidimo i stanja u rosterima, neka predviđanja gdje bi ta priča mogla ići, pa i po pitanju prvaka. Ja nisam rekao da će Dinamo 100% biti prvak, jer se to ne može tvrditi, ali da se pita uglavnom i najviše Dinamo, mislim da ćemo se oko toga složiti. A sad
0: da,
3: ove navijačke
0: pa to što smo
3: povike,
0: da, izvoli.
3: Pa ne, samo sam ti reći za navijačke povike, nećemo sad ulaziti u te toke, to bi svako kolo bilo materijala, ali da nije pametno ako ti domaćin snizi cijenu ulaznica, zapalit mu pola tribine, pa očekiva da ćeš drugi put platiti manje, to baš, momci, nije bila dobra ideja. Ali dobro, reci Fabo još zaključno za ovu utakmicu.
1: Pa Varaždin, reći, što moramo spomenuti, Varaždin.
0: Ma ne, što se prvenstvo
3: tiče, to sam htio reći.
0: Ne, nije, ovo stol nam je malo...
3: Ne, ja kažem da Nataša govori da Varaždin trebamo spomenuti.
1: Ne, nego pratim što govorite, pa i Varaždin moramo spomenuti.
0: Ne, htio sam jasno spomenuti o Varaždin, ja sam rekao i na početku, odlično su odigrali, nije im bilo lako nakon tog ispadanja iz Europe od Jabloneca, govorio i Šafarić, čuo sam izjavu tu, nakon da onda je krenulo sve po njemu, da ništa ne zna i tako, sve se brzo zaboravi, ali ovo je bio najbolji reset što se njih tiče i sjajan uvod u sezonu. A ovo što je Damao, samo to sam htio reći, malo prije govorio, pa jasno da bi svi mi voljeli da što dulje traje ta neizvjesnost u prvenstvu i da može, kažem, treba sad vidjeti i Rijeku, čućemo što kaže Ribarić na njih, mogu li oni biti taj ta momčad koja će stalno puhati za vratom ili neko drugi da napravi taj iskorak, jer ipak kad je to zanimljivije kao što je bilo u nekim prijašnjim sezonama, onda je jasno i draž nekako veća i gledati utakmice, pratiti, a ne ono kad već u 10. 11. mjesecu više manje sve znaš, a još jednom kažem sve čestitke Varaždincima, oni imaju tu konstantu, oni su pokazali i jučer protiv Hajduka da će biti vrlo tvrd orah svima, nažalost nisu se ni ove godine dugo zadržali u Europi, to je taj, rekao bih, jedan manjak ovako iskustva što se momčadi Nikole Šafarića tiče i mislim da su tu sad zaista momčad, kažem, koja će i ove sezone biti tvrd orah svima i sigurno nastaviti tamo gdje su stali u prošloj.
3: Pa još da čujemo i Drabek živ da kaže on koje slovo o utakmici, pa možemo malo i predahnuti. Nataša, uz pjesmu ako se slažeš.
1: Naravno.
4: Torcidu ne komentiram, to je to što smo i sami rekli što se događalo na tribinama, ali zanimala me reakcija prije svega Hajduka, kako će oni na koji način, jer slušao sam baš Fabu, nadam se da onaj gol Pafosa u 91. 92. koji već nije bio trenutak s kojim je sezona otišla u Honduras, jer da, to je bilo onako klasično hajdučki s Europom, a onda idu te amplitude, tako da tražio sam reakciju Hajduka, međutim to se nije dobilo. S druge strane, iznad očekivanja definitivno Varaždinci, ali opet potvrda te konstantne koja se već događa iz sezone u sezonu, posebno u duelima sa bijelima na terenu u Varaždinu.
3: A sada
1: sporta, a sada sport i glazba.
3: Glazba, da, može.

0: U sportskom mikrofonu sljedeća za komentiranje nam je utakmica Gorice i Osijeka i nadam se, momci, da zapravo ovaj rezultat u Osijeka, nemajući naravno ništa protiv Gorice, ipak znači da na početku ove sezone možda se možemo ponadati da se Osijek izvukao iz tih nekih svojih organizacijskih i inih problema koje je imao prošle godine.
1: Bedrine. Baš ih ima, da, mogli bismo ih nabrati, ali smijali smo se ovdje sumirajući ovu prvu utakmicu, kaže ono, krenula je lopta s centra i prvih 10, tamo 15 minuta gledaš na travnjak, pa onda gledamo jedni u druge, pa opet na travnjak, pa jedni u druge, ovo moguće, jel piše Osijek gore na grafici, jel jesu bijelo-plavi dresovi, pa jesu, mislim, nije lako zatomiti ranije, Nataša, što si rekla, ovaj, traume, iako je ovo stvarno bio pravi melem, pravi, pozitivan, neću ga nazvat preporod, jer smo na početku, vidim da su kolege s portala i iz tiskanih medija ispucali već sve moguće pozitivne epitete, ali sve je bilo riješeno u tih prvih 15 minuta, 2-0 koliko je na kraju i završilo. Prvo Dolček, možda i najzvučnije ime, stiglo u prijelaznom roku, prvijenac, i onda Omerović iz kaznenog udarca, a moglo je biti kudi kamo uvjerljivije, da ne ulazimo previše u detalje. Osijek je baš onako razmontirao Goricu, 27 udaraca, veliki broj prilika, potpuna dominacija u svim segmentima nogometne igre, u početnom sastavu također nova energija, i 17-godišnji veznik Ježić i 19-godišnji stoper Kolarik, inače perfektan u subotu, što je znak da se evo konačno nekako oslanja, okreće i ka nogometnoj školi o kojoj znamo jako puno. Tu ćemo dodati da se u klub vratio Ivo Vranješ na mjesto koordinatora mlađih selekcija, jedan od onih koji su zaslužni za brojne talente koji su se kasnije razvili u seniorske igrače i ostvarili i karijere. Korak i ovo, nadaju se ovdje, ili možda bolje rečeno koračić u izgradnji novog tog pobjedničkog mentaliteta, jer jako dobro znamo ranije kad bi Osijek dao gol, uslijedilo bi povlačenje i svjesno i nesvjesno, a da se evo sad dogodio slučaj, nakon 2-0 išlo se po više, po veću razliku, namirisali su krvi, dobili potvrdu da mogu više, da su očito jako dobro fizički pripremljeni unatoč ovim terminima, odnosno temperaturama, ali to je već tema za sebe, za neku drugu emisiju. Na tragu viđenog definitivno ima smisla ono što su najavljivali kao jedan od glavnih ciljeva sportski direktor i trener, a to je povratak navijača, jer ovo je baš onak bio užitak za inače pa napačeni bijelo-plavi ovaj navijački puk. Sve skupa je očekivano, naravno da nije, da je iznenađujuće jest, to je prvi ispit, ocjena skoro pa čista desetka, i sad ide potraga za tim ključem, odnosno kontinuitetom, i tu ću povući ručnu, ajmo pričekati, dati vremena da ipak određeni odmak prođe, jer ako sad ispucamo sve ode i davorije, znate kako ono ide, stare navike su čudo, a protiv toga se svim snagama borio i Argentinac Bessone, otkako je preuzeo klupu prije nešto više od mjesec dana, tamo krajem lipnja. Što se Gorice tiče, i sam Carević je samo mogao stisnuti ruku protivnicima, čestitati, poručio je da ga ne brine jedna nego ostalih 35 utakmica ako ovako budu izgledali. Puno su izgubili sa i ključnim igračima od prošle sezone koji su otišli, nema više Pršira, nema Poza, nema Trontelja, ne znam što je s Ercegom koji je iz nepoznatog razloga propustio utakmicu, a pridošlice se nisu iskazili, iako je i to uzorak od samo jedne utakmice. Gorica će imati priliku za popravak dojma i igara kod Lokomotive, koja je u kudi kamo boljem raspoloženju, dok se Osijek interesantno vraća na isti stadion, mogu i ostati u Zagrebu. Dobro, igra se u Velikoj Gorici, subota 18.30, vidim plus 830 temperatura, stupnjevi, dvoboj sa Rudešom, jer tu su sad oni favoriti, to je sad promjena. Druga strana, dakle Osjećani su blagi favoriti u toj utakmici, pa ćemo biti još pametniji u traženju dosega ekipe iz grada na Dravi.
0: Fabo, ti nas uskoro napuštaš zbog drugih programskih obveza, daj rečenicu komentara pa te pozdravljamo.
2: Da, pa evo opet mali uzorak, slažem se, Osijeka smo i lani u prošloj sezoni u stvari prizivali kao jednu momčad koja je konstanta hrvatskog nogometa, jedva se spasili od ispadanja, dobro su krenuli, ali treba sad vidjeti koliko to mogu ponavljati u utakmicama koje dolaze. Isto vrijedi i za sve ostale, mislim joj bi ste kasnije još i o Puli, Lokomotivi, drugim momčadima, ali očito je da će biti vrlo, vrlo zanimljivo i uzbudljivo, da se je to sve ono što je uvijek govorio Jakirović u par deka kad je kvaliteta u pitanju, i ono što smo i zadnji ponedjeljak rekli, želio bih zaista da Rudeš uspije držati korak sa ostalim momčadima i da se ne dogodi da se vrlo brzo oproste od lige u koju su tek ušli. Nadam se zaista da će to i u tom segmentu biti zanimljivo kao što je znalo biti u nekim prijašnjim sezonama.
0: Hvala ti Fabo za danas, čujemo se sljedeći ponedjeljak s tobom, a Ribariću, sad si ti na redu.
3: Opa, pa je, ovo zapravo što je Vedran rekao je ključno, nova energija, to je ono što je za Osijek bilo najvažnije. Lijepo je vidjeti opet puno mladih igrača, nikakve Šopove, Ture, Ademije, uz dužno poštovanje dotičnima, jednostavno svi ti igrači koji su igrali su pružili svoj maksimum, jasno, ne treba nakon jednog kola ni biti previše euforičan, ni previše depresivan, ali Osijek ima jedan zanimljiv ulazak u sezonu sa, neću reći lagan, jer nema laganih utakmica, ali zanimljiv, gdje mogu stvarno jedan momentum uhvatiti, pogotovo sada ako uspiju slaviti i protiv Rudeša, onda im dolazi Lokomotiva. Dakle, ima tu materijala, a što se tiče Gorice, mislim da je Gorica još ekipa u slaganju, kao i još neke ekipe poput i Belupa, koje će tražiti još igrača tokom ovog kolovoza, tako da ne bi još o Gorici govorio kao nekom relevantnom subjektu ili čemu god u ovom prvenstvu, jer to će tek trebati se vidjeti kada se ta ekipa zapravo složi.
4: S time da jedini Carević jasno i glasno kaže od svih trenera ovih ekipa o kojima govorimo i stavljamo ih, rekao bih, spravom u isti koš, on jedini kaže da, Vedran je spomenuo, dakle, da ga brine situacija trenutna, kaže moramo dovoditi pojačanja jer ovako nećemo biti konkurentni, nedostaje nam i širine i kvalitete i na nekim pozicijama jednostavno nismo dovoljno kvalitetni za HNL. I mislim, ok je kad trener to može javno reći bez da od uprave dobije po prstima, kao što su neki znali dobiti, jer mislim nekad treba i posao je struke i trenera da kaže stanje, da sagleda realno. Mislim da ovo stvarno nije alibi koji traži Carević, nego da je to jednostavno tako.
3: Ali da me, mislim da je upravo njihova svijest na toga.
1: Da.
3: Znaš, mislim, tek je počela
4: je, onda, pa je, zato kažem, super je i ok ako su oni zajedno svjesni, ako nemaju problem to javno reći, mislim da je to dobro.
1: A opet igrači, Carević, mislim, to može po iskustvu, po renomeu, po onome već koliko je dugo u Gorici, ali znakovito je i prema upravi, naravno. Podršku ima, ali tako?
4: Da. On je čak jedan od rijetkih koji je u sred sezone potpisao bio ugovor. Pa su se šalili da je to novi level će biti ako sad nakon potpisa ugovora dobije raskin istoga.
1: Morat ću ja brzo otići. Reci. Pa bi dao šlagvort za sljedeću utakmicu, ako nije problem za ovaj spektakl u Puli. Nisam pratio najveći dio te tekme, opet nisam ništa propustio. Zašto? Upalili smo radio tamo negdje dvije minute prije nego što se dogodila situacija s golom za 3-2, a moj kolega Dameo dovozi artiljeriju, priprema municiju, vozimo se skupanje, puno vozilo, kum, žena, dijete od 3 godine, da sad ne idem u širinu, i svi slušaju muku automobilu, mislim, možeš misliti koliko ih to inače zanima, a ovo je baš onako bilo top, svi slušaju pojačaje Vedrene radio, tako da evo, prenosim pohvale i neutralni.
3: Hoće, kao da smo radi dobar posao ili
0: kao da smo svi bili počeli za Istru navijeta, ne znam, nismo shvatili.
1: Sve od navedeno, kao da smo bili tamo s Vukovarske Ade, kataput na suprotnu stranu zemlje, s tim da sam ja i osjetio po tvom glasu crvenu boju, ali to ćemo pripisati vrućini u kabini, ali tako da me evo.
4: Da, osim što ne radim iz kabine, ali dobro, da se ne lažemo i ajde, ja ovaj,
0: eksplodirala bi kabina da radi iz
4: nje. Osim što sam rekao da mi navijači Lokomotive neće zamjeriti jer ih nema, pa im se ispričavam ako ih ima ovim putem. Ovaj, kolega Karlo mi je pomogao, on je bio u studiju, doduše u našem studiju. Nataša, ne znam je li ovaj vikend dok mene nema klima proradila ili nije, isto nije baš najugodnije, ali
0: tema
4: ali
0: za sljedeći tjedan.
4: Da.
1: Pa isto ali i kod nas u Osijeku, ne bi vjerovali. Isto ne radi klima.
4: E, da, bitno da su uvjeti isti za sve.
1: Kontinuitet.
4: E, to, to je priča. Bitno da su uvjeti isti za sve.
3: Nikom nije bolje.
4: To je sve što je... To je sve što imam za reći i o klimatizaciji i o VAR tehnologiji. Ne, šalu na stranu.
1: Na tom
4: Karlo
1: tragu samo kratko, do slušanja, jer evo, ja ajde, se moram odjaviti i čućemo se naravno svi za tjedan dana ponovno. Srdačan pozdrav iz
0: Osijeka. Pozdrav, Vedrane. A sad,
4: da, htio sam reći da je Karlo bio, prosti Nataša, u studiju, hladnije glave, iako je isto vruće u studiju, ali da je on onda i uz lijepo ekran pokraj sebe još dodatno tumačio te odluke, da sad ne ulazimo u same detalje odluka sudačkih, mislim, nakon VAR intervencija. Nije sad stvar je li situacija za jednog za drugog, složili smo se i Karlo, naš kolega koji je vodio emisiju, i ja, da, ne znam, Ribarić, hoćeš li se i ti složiti generalno da ovi golovi, kad igrač možda utječe, ne utječe, protrči, ne protrči, da to je jako sklizak teren i tu je u pravilu uvijek šteta poništiti gol ako nema baš nekog opipljivog dokaza da je igrač direktno utjecao. Kažem, to je čisto stvar sudačkog nekog ono uvjerenja toga i to je uvijek sklisko sucima donositi te odluke, ali više je sporno način na koji se onda pregledava taj zadnji gol odlučujući, i mislim da je tu najbolje rekao trener Istre, ok, subjektivan, ali maknimo sad priču o utakmici, generalizirajmo tu njegovu izjavu, VAR je odličan alat, samo ga treba znati koristiti. I to je dobra poruka za početak ove nove sezone. S obzirom da je i novi VAR, tako da nadamo se da će biti bolje korišteni.
3: Trebali smo izvući tu ljutnju da mea da danas čujemo.
0: Čekaj, to ću...
3: svi mi koji nismo to uspjeli čuti.
0: Evo, obećavam za sljedeći ponedjeljak.
4: Nije bilo baš tako, to je Drabek, to je kuma, malo i kum su malo...
0: Čekaj, ljudi su te počeli slušati, pazi. Inače te nisu slušali, sad su te počeli slušati.
4: Pa dobro, i radio je dobar alat, tako ga znaš koristiti.
0: Jasne, da. Znate ko nas još sluša? Kaže, Armada nas inače još sluša. Evo, to je ta poruka. A slušaj, sad sam našla, Ribariću, ovu poruku za tebe. Evo.
3: Ajde, da čujemo napokon to.
5: Mi smo Konevera, Konevera, Sakvarnera, Forza Fiume!
0: Eto. Pazi, čovjek je ničim izazvan, razveselio se kad te čuo, pazi, evo.
3: Aha, neka, ajde, bar
4: to je jutro nakon
0: pobjede, evo, mislim, to se zove jutro nakon, da.
4: Prije nego što ti kreneš o toj utakmici Rudeš Rijeka, samo da ne bi sad ostalo u drugom planu, Vedran je naravno mučki to me isprovocirao, kao što me i Karlo isprovocirao u toj priči oko VAR-a.
3: Tebe lagano.
4: A kad je još su tu rane sa svjetskog prvenstva i sve to skupa, pa dajte, pustite nas da gledamo utakmicu više. Gol koji smo vidjeli ne vrijedi, gol koji nismo vidjeli vrijedi. Pa daj, kako da sad ti...
0: Ti pojma nemaš da me, to je sad tako.
4: To je nova moda. Nova moda, da. Bitno je da je ta utakmica bila na stranu to odlična, znači ponudila je sve, rekao sam, nema što nije za početak sezone, i te peripetije oko VAR-a, ali odličan, dinamičan nogomet. Ti si, Nataša, pohvalila u onoj priči s Toplakom mladu ekipu Istre, to je za pohvalu, ali i za veliki oprez, možda je taj gubitak bodova u zadnjoj minuti i simbolično neki podsjetnik da koliko god imaš mlade nadahnute igrače, da za dugoročnu stabilnost u HNL-u to neće biti vjerojatno dovoljno, tako da se na tom planu još stigne dosta toga popraviti u prijelaznom roku, ali Istra pokazala dobro lice pred domaćom publikom. Biće zanimljivo tu, kažem, najmlađu ekipu u povijesti Istrinih nastupa u HNL-u, tek nešto više od 21 godine u prosjeku. Niti jedan igrač u cijelom kadru nema više od 30 godina, to je stvarno raritet i bit će interesantno tu ekipu pratiti. O Lokomotivi je Toplak rekao ono zapravo ključno, oni već par sezona imaju baš jasnu strukturu ekipe, mladost, iskustvo i to... Plan, mislim, ideju, i ok, imaju mirnoću. Ono o čemu uvijek govorimo, mislim, nije to sad kritiziranje Lokomotive, jednostavno znamo
3: i da Lokomotiva kao klub. I vole ga zabiti u Puli u 90-oj.
4: Da, to je i pogotovo u ovim ljetnim mjesecima, to je bilo isto tako lani.
0: Slušaj, pazi da se ne bi u Rijeci dogodilo.
4: Da, dobro, već znala je Lokomotiva. Dugo je prvenstvo. Svugdje Lokomotiva može, uvijek je mogla.
3: Ali Lokomotiva baš u zadnjih par sezona u Puli baš voli na kraju utakmice postići pogodak, to je on sad već znakovit.
4: A dobro, ne, ako se ponavlja, da, možda i nije slučajno, jel, tako da Lokomotiva nije odigrala dobro utakmicu, ali gledaj, to je, oni i lani su uzeli bod, odigrali su slabu utakmicu. Nikica Jelavić nema problem, on dođe i kaže, da, gledaj, nismo odigrali dobro utakmicu, ali smo ostvarili cilj. On, i on je svjestan da tek slaže ekipu, da su mu došli neki novi igrači, tako da oni baš znaju mislim, vidi se da znaju što rade i kažem opet, nemaju pritisak javnosti, lakše raditi u takvim okolnostima, ne možemo se lagati da nije, ali to naravno ne umanjuje njihove rezultate do sada, pa i ovaj rezultat u Puli, gdje se ne može reći da oni tu nešto nisu zaslužili, jer oni su svoje prilike iskoristili i ta lopta je prešla crtu, tako da kažem, tu nema sada da ne bi bilo da se osporava pobjeda Lokomotive. Evo, izvoli Ribariću.
0: Možemo sad na zadnju utakmicu onda. Ribariću, zanima me kako ti se čini Rudeš i jesi li zadovoljan Rijekom na početku sezone? Kako izgleda Rijeka, ova Kekova sada? I što bi iz nje moglo nastati?
3: Pa gle, Rijeka izgleda baš onako kako sam se i nadao i očekivao. Dakle, mirna, stabilna, sve ono što Kek je, što smo svi očekivali da će donijeti, je donio. Ima tu još jako puno prostora za napredak u igri. Fali tu još brzine po krilima, krilnih igrača, sve ono što se već spominje tjednima i što će se, vjerujem, riješiti tokom ovog mjeseca. Ali tri utakmice gdje je zapravo rezultat možda i vara, jer Rijeka bila uvjerljivo bolja u sve tri utakmice, ali problem realizacije je bio također onako pod upitnikom, iako, evo vidimo, Adua Jay dvije utakmice za redom postigao pogodak, Puljić se ponovno vratio nakon te sitne ozljede kao napadač u ovoj utakmici, Fruke Konstanta, Dantaš također, tako da ima tu, Janković se još traži sa tim svojim udarcima, ali nekako svakom utakmicom je ta lopta metar bliže golu, tako da je sve bolje i bolje, ali očekivano, nemam ništa tu previše za reći po pitanju Rijeke. Kek je donio ono što smo svi očekivali i vjerujem da tako će biti i protiv ove finske ekipe Ilvesa, budući da nema derbija idućeg vikenda, dakle mirna priprema u idućih 10 dana za te dvije utakmice i da se izbori onda playoff. Što tiče Rudeša, pa gle, puno tu upitnika, prvo poluvrijeme su mi djelali baš onako drugoligaški, bez agresije, što je Peternac kasnije na preskonferenciji spominjao, onako malo možda pod dojmom. U nastavku su bili nešto malo bolji, agresivniji, uspjeli zabiti taj pogodak i na kraju zadnjih par minuta, jasno kada je malo i Rijeka pala fizički, imali neke svoje poluprilike da možda ukradu bod, jer doslovno bi to bilo to, da ukradu bod, jer je Rijeka bila baš dominantna cijelu utakmicu. Tako da za Rudeš kao i za ove neke ostale ekipe, Goricu, Slaven Belupo, treba pričekati, tu će biti, siguran sam, još brdo promjena po pitanju i dolazaka igrača, ali ako mogu projicirati tu energiju koju su projicirali u drugom poluvremenu sa tim, ajmo reći, bez straha nogometom što je Peternac i zahtijevao od njih, onda možda vjerujem da mogu biti konkurentni tokom cijele sezone, ali to treba jasno vidjeti.
4: Da, i tri, dobro bi im došlo da ono što nisu recimo imali u prijašnjim ovim sezonama kad su se stvarno loše provodili, falilo im je da na početku bar nekako na onako na prepad, što se kaže, na startu otkinu bar nekome tri boda, da ih to malo digne, tako da tu će biti dosta važno da pokušaju, ne znam, evo sad protiv Osijeka možda u prvoj domaćoj utakmici, sad isto rekao je Peternac, nemojte mi te priče jer igramo doma i u gostima, Velika Gorica je naš domaći teren i tako treba pristupiti. Dakle, imaju doma Osijek, ok, imam tijelu Dinamo, ali imaju Lokomotivu doma, tako da mislim, tu moraju bar jednu od te dvije utakmice.
3: Onako, da. Jer već tri poraza, da. To ti je već onda malo upitnici, glave padaju i...
4: Za njih, da, zato kažem, to je, za njih je to pogotovo bitno. U okolnosti nepovjerenja koje se stvara oko njih, pa teško da se neće uz sav rad stručnog stožera malo ući i u slačionicu to pitanje jesmo li mi dovoljno dobri za biti konkurentni u Supersport HNL-u. Mislim, svima nam je u interesu da budu, pa evo, mislim, vidjet ćemo najbolje to u sljedećim utakmicama.
0: Ništa, onda ćemo sada stati, jel' tako? S ovom pričom.
3: A mislim da bi bilo vrijeme, da.
0: Sve smo odradili i čujemo se sljedeći ponedjeljak. Ivane, hvala ti. Dečke smo već pozdravili, a nadam se da evo, su i slušatelji zadovoljni ovom ekspertizom i opet su nam Dameo bili aktivni na našem WhatsAppu, a to nam je baš drago.
4: Da, naravno, neka se uvijek uključe i još pitanjima nek malo zasole, pa i nekad razbiju ovu našu raspravu, malo odemo nekad u širinu i tako dalje, ali dobro, nastavljamo pratiti, naravno prije novog kola HNL-a tu nam je i evropski tjedan, spomenuli su dečki i ono što čeka Hajduk u Litvi i ono što čeka Rijeku, prvo doma protiv Finaca, tu zaista vjerujemo u dobre rezultate, kao i u Ligi prvaka već u utorak Dinamo također protiv Žalgirisa. Mislim da je do sada Nataša svima jasno koji je koji Žalgiris, ne znam jesmo li to dovoljno razjasnili.
0: Dakle,
4: da, Hajduk igra s ovim koji je poznatiji u nogometnom svijetu, Žalgiris Vilnius, a Žalgiris Kaunas je poznatiji u košarci, ali su osnovali i nogometnu sekciju Kauno Žalgiris, koja je prvi puta bila prvak Litve i oni će u utorak navečer predvođeni Željkom Sopićem gostovati na Maksimiru, a ako Sopić kaže da je Dinamo veliki favorit, ko smo mi da tome proturječimo? Neka Dinamo samo to potvrdi na terenu.
0: Na to mogu samo reći glazba pa novosti.

0: What can go wrong? Then she laughed the night. 11:30.
1: Drugi program.
2: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančistim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Rekordni toplinski val zahvatio je korejski poluotok. U Južnoj Koreji izmjereno je čak 42,5 Celzijeva stupnja, najviše u 122 godine meteoroloških mjerenja. Od sredine svibnja, od posljedica vrućine, umrlo je 14 osoba, a gotovo 1900 zatražilo je liječničku pomoć. Vlasti su podignule razinu upozorenja i otvorile dodatna rashladna skloništa. Ekstremne temperature bilježi i Sjeverna Koreja, gdje se očekuje nastavak toplinskog vala. Toplinski valovi i suša uzrokovali su rekordno nizak vodostaj europskih rijeka, među njima Rajne i Dunava, što otežava riječni promet i poskupljuje prijevoz robe. Nizak vodostaj ograničava i proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama u više europskih zemalja, uključujući Francusku, Mađarsku i Rumunjsku. Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene pojačavaju sušu, te da će takvi ekstremni vremenski uvjeti u Europi biti sve češći. Sutra u Zadru počinje ljetna škola hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Do 13. ovog mjeseca polaznici iz Hrvatske i inozemstva usavršavat će tradicijske plesove, tamburašku glazbu i sviranje tradicijskih glazbala jadranskog područja. Svrha škole je očuvati i promicati hrvatsku tradicijsku kulturu, te povezivati Hrvate iz domovine i iseljeništva. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas sunčano, uz malu vjerojatnost za pokoji pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vrlo je gust promet, te su zastoji i kolone na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan na autocesti A2 kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona pred naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina duga je oko 4 km, a zbog prometne nesreće između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane nastala je kolona od oko 2 km. Na autocesti A3 prometna je nesreća između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, gdje je nastala kolona duga oko 1 km. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Vozi se usporeno i na državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac te kod Otrića, a kolone su i na Krčkom mostu u oba smjera. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is very slow and queuing with occasional delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea. Traffic is very dense between Zagreb and Karlovac on the DC1 state road and in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is increased towards the Lučko toll station with a 4-kilometer long queue from the direction of the Buzin junction. Due to a traffic accident between the Kosnica and Jakuševac junctions in direction Bregana, traffic is proceeding in a 2-kilometer long queue. And due to a traffic accident between the Lužani and Slavonski Brod Zapad junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding slowly in a 1-kilometer long queue. On the A7 Rupa-Šmrika motorway, there is a 1-kilometer long queue at the Učka junction exit slip in direction Istria and Opatija. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions, in direction of the island with a queue starting from the Šmrika junction, and in direction of the mainland, there is a queue starting from Omišalj. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.

0: Sportski mikrofon.
1: Ide 10-9-8-7 jer 10 je dana do početka natjecanja u Zagrebačkoj areni. Rekli smo u uvodu emisije, najveće sportsko natjecanje ove godine u našoj zemlji, a vi koji pratite odmah ste zaključili da se radi o europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici.
2: Baš tako i o tome ćemo mi u sljedećim minutama govoriti u našem programu. Evo, Dameo, stigao nam je naš gost. Gimnastičar, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik. Mario, dobar dan.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Odmah ću reći našim slušateljima i kolegi koji je u Puli pa nije vidio, non stop na telefonu. Dakle, telefon ne prestaje zvoniti. Ja mislim da i to govori o tome zapravo što znači organizirati ovako jedno natjecanje i kakva je uopće situacija ovoga trenutka u organizacijskom smislu.
3: Pa da, dobro ste primijetili. Evo, 10 dana do početka, do prvog dana kvalifikacija kada će ženska sportska gimnastika startati, ali već i prije kreće sa treninzima. Mi smo evo danas službeno počeli slagati arenu. Dovoljno je reći da imamo preko 20 velikih šlepera opreme koje moramo u tjedan dana složiti u areni. To će produkcijski biti vrlo zahtjevno, ali i vrlo efektno na kraju kada se sve složi. Tako da puno ima poziva sada, puno stvari koje se rješavaju, ali moram reći da sve ide po planu i vjerujem da će to sve biti super.
2: Dobro, samo aremnu i to ćemo dakako dotaknuti u današnjoj emisiji, ali mislim da zapravo ne znam koliko je naša sportska javnost svjesna toga koliko je teško dobiti ovako jedno europsko najveće kontinentalno natjecanje, dakle, i to zapravo u bazičnom sportu, u gimnastici, za koju se isto tako mnogi bore da dobe tako natjecanje u svakom sportu, a osobito u ovim bazičnim, kako ih volimo nazvati, sportovima.
3: Pa da, evo, kao što znate, tri bazična sporta koje se uvijek ističu, gimnastika, atletika i plivanje. I gimnastika koja je prisutna u preko 160 zemalja u svijetu, 50 zemalja u Europi. I gimnastika je sport koji razvijaju i u kojem su najuspješnije upravo najveće svjetske velesile, europske velesile, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Francuska i sve ostale velike zemlje puno ulažu u gimnastiku, organiziraju puno natjecanja i zato nam je drago da smo između svih njih, evo upravo mi kao Hrvatska, kao grad Zagreb, dobili domaćinstvo ovog europskog prvenstva koje će biti za seniore i za seniorke, ali i za juniore, da, i za juniorke.
2: Tako to je uobičajeno tako ili?
3: Nije svake godine, ove godine je to spojeno prvenstvo. Ono što je zanimljivo da u isto vrijeme, i zato je ovaj period kolovoz, održava se i europsko prvenstvo u atletici, europsko prvenstvo u plivanju, tako da ova tri bazična sporta, samim time će i gledanost biti bolja. A ono na što smo posebno i ponosni, to je da imamo najveće europsko prvenstvo u povijesti po broju zemalja koje dolaze.
2: 640 gimnastičarki i gimnastičara, to je bio podatak s kojim ste izašli u javnost. Ne znam sad jel u međuvremenu nešto se promijenilo što se toga tiče.
3: Da, trenutno evo po zadnjim prijavama imamo 640 sportašica i sportaša, što seniora što juniora. 40 zemalja u muškoj kategoriji, 40 u ženskoj, a ukupno 43 različite federacije. Imamo tu preko 300 trenera, oko 150 sudaca, oko 1500 akreditiranih osoba koje će doći u Zagreb sa organizacijskim odborom, sa našim volonterima kojih brojimo nešto više od 150, znači blizu 2000 akreditiranih osoba i kroz dva tjedna u kolovozu u Zagrebu očekujemo da će se ostvariti oko 10.000 noćenja samo tih delegacija koje dolaze, organizacijskog osoblja, a vjerujemo barem još toliko i publike i navijača.
2: Da, evo, dam ti riječ, ali prije toga ću reći našim slušateljima da ako imaju kakvo pitanje za naše gosta ili ih zanima nešto vezano za ovo prvenstvo, naravno, dobrodošli su nam na 01 616 7002. Reci, Dameo.
1: Pa pretpostavljam, Nataša, da si posebno pripremila ovaj dio vezan uz sportski sam dio priče, dakle i ko će od naših nastupati i što se u sportskom smislu može očekivati, ali evo gospodine Možnik, kad smo već krenuli s ovim organizacijskim izazovima i najvećeg broja zapravo natjecatelja, vidim da ste dosta iskoračili po nekom pitanju da će ovo prvenstvo biti i obogaćeno ne samo natjecanjima u areni, nego i zabavom sportskom i na tribinama i oko arene, pa da nam možda malo već sada to približite, osobito onima koji su možda u prilici doći.
2: Dio sada, dio na kraju da. Emisije, čisto da ono, da. Držimo pažnju.
1: Da kažu. Podsjetimo, da.
3: Kako kažu, hvala vam na tom pitanju. Tako je, ovo će biti veliki europski sportski spektakl u Zagrebu, mi to nazivamo blockbuster ljeta, nešto što se ne smije propustiti. Nije to samo sportski spektakl gdje ćemo gledati najbolje europske gimnastičarke, gimnastičare, brojne osvajače olimpijskih, svjetskih, europskih medalja, jer znamo da je Europa po broju zemalja najveći, ali po broju medalja na olimpijskim, svjetskim prvenstvima najuspješniji kontinent. Ovo europsko prvenstvo ujedno je i kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo koje će biti u 10. mjesecu, a koje

0: disciplina, to će biti nastupi po spravama, nastupi u više boju, znači sve sprave i timski nastupi svih zemalja. I to imamo i seniore i juniore u svim tim disciplinama. A ono što ćemo kao organizatori omogućiti svima, to je da kad dođu u Arenu Zagreb, da im zaista ne bude dosadno, da imaju puno i popratnih sadržaja i dodatnih sadržaja, pa ćemo tako ispred Arene Zagreb postaviti parkour poligon. To je jedna nova grana gimnastike koja nije olimpijska, ali se jako brzo razvija, gdje će svi koji žele moći se okušati u tome prije finala ili nakon finala.
1: I je li to pametno?
0: Pa to je jedna urbana nova disciplina, vrlo zanimljiva, da, brzo rastuća.
1: Zato i pitam.
0: Ali uz dobru pripremu, uz dobre trenere i vjerujem da će biti to i sigurno. Tako da onda uz taj poligon imamo na samom otvaranju nastupe brojnih naših zvijezda, pa tako imamo nastup Mije Dimšić, Baby Lasagne, imamo nastup Ane Rucner, Transform Crew koja će nastupati sa svojom plesnom točkom, Team Gym kao još jedna grana gimnastike koja se razvija, ritmičarke mlade koje će prezentirati i ritmičku gimnastiku kao olimpijski sport koji razvijamo. I još neke iznenađenja, neću sada sve otkrivati, nešto
2: show,
0: ostane.
2: U poluvremenu show, to da, nemate.
1: Ali dobro, evo sad kad si to već rekao, tako Dameo, mislim sad možemo pitati, Marija, s obzirom na to da ste i vi, naravno znamo, proslavljeni naš gimnastičar i odradili ste svoj dio sportske karijere na ono stvarno excellent način, a s druge strane sad ste ušli u ovaj organizacijski dio i dio nekakve sportske politike. Ovo ljeto smo imali svjetsko nogometno prvenstvo, više se govorilo o ovim nekim drugim stvarima nego o samom nogometu koji je zapravo bio jako dobar. Koliko je to zapravo danas neizostavno loviti pažnju publike na ovaj način da moraš organizirati nekakve popratne događaje, da nije samo sport u centru i u fokusu?
0: Pa naravno, sva ta natjecanja danas, kao što vidite, pogotovo ti mega spektakli uključuju i te popratne sadržaje, zabavne sadržaje, jer nije dovoljno sad ponuditi samo da ljudi dođu gledati sport, nego oni žele provesti dobro vrijeme tamo, žele da to bude interaktivno, žele da budu sudionici toga, da uživaju, a to je ono što ćemo mi isto i kroz ovo prvenstvo napraviti još jedan iskorak, a to je da ćemo uključiti publiku i to na način da će publika moći suditi vježbe. Imamo aplikaciju Elevien koja će biti uključena i oni će moći pratiti sportaše i otprilike probati pogoditi koju ocjenu će dobiti. Na taj način ćemo pokušati malo educirati publiku o gimnastici, kako se dolazi do ocjene. Tako da je
1: to se prvi puta bude tako
0: dobro. To je još jedan novost, još jedan iskorak koji ćemo napraviti na ovom prvenstvu. A osim toga moram napomenuti da kao Hrvatska, kao što radimo iskorake već 17 godina organizacijom Dobro World Cup, znači svjetskog kupa u Osijeku koji je ušao u elitnu skupinu svjetskih kupova, kvalifikacijskih za olimpijske igre, gdje imamo najviše zemalja, najviše sportaša, ali i najveći nagradni fond koji dijelimo sportašima i trenerima. Odlučili smo i da ovo europsko prvenstvo bude prvo na kojem ćemo davati nagradni fond sportašima i njihovim trenerima, jer smatramo da zaista oni su ti zbog kojih sve se ovo radi i treba ih adekvatno nagraditi za njihove rezultate. To je jedna novost i nadamo se da ćemo time pokrenuti još jedan dobar trend u Europi i sa idućim organizatorima europskih prvenstava.
1: Dameo, pa svaka čast predsjedniče, jel možemo se složiti? Da, mislim, Zagreb će ući u povijest, apsolutno, i po ovim načina. Drugim stvarima, da.
2: Imamo... Ali to sam htio pitati, oprostite, je li to sad doista vaša inicijativa koja nije generalno još uvijek prihvaćena, mislim, bilo bi u redu da se prihvati i da to bude, kao što ste rekli, trend da se sportaše nagradi i na ostalim najvećim natjecanjima.
0: Tako je, ovo je sad inicijativa nas, Hrvatskog gimnastičkog saveza, kao organizatora ovog prvenstva, nije obaveza za buduće organizatore, nije to inicijativa od Europske federacije, ali to je jedan pokazatelj koji mi želimo da ide europska gimnastika i svjetska gimnastika kojim trendom, jer radi se o sportu, kao što sam rekao, koji je raširen po cijelom svijetu, koji je iznimno naporan, kojim se kreće već sa 5-6 godina trenirati i da bi došao do rezultata, stvarno se ti sportaši moraju puno odricati, ti treneri koji rade taj posao, ili ja volim reći taj poziv, isto se moraju puno odricati i barem
1: na
0: taj način.
1: A nije profitabilno?
0: Pa nije toliko profitabilno kao neki drugi sportovi, pa barem kroz taj rezultat oni najbolji da dobiju nagradu i od organizatora, i zato smo i u Svjetskom kupu u Osijeku, postoji jedan minimalni nagradni fond, mi smo već došli na

0: gotovo dvostruko veći od tog minimuma i svake godine to raste, ali pokazatelji su da je to dobar put i sve više zemalja dolazi, ali ne samo zbog nagradnog fonda, nego zbog odlične organizacije tog svjetskog kupa i to nam je bio i motiv i poticaj i zbog toga ja vjerujem da smo i dobili povjerenje da organiziramo sada najveći događaj u 120 godina hrvatske gimnastike, Europsko prvenstvo.
1: Da, i hrabro od vas što ste se zapravo uhvatili u koštac sa svim tim, nije to jednostavno, ali kad ste već spomenuli i europsku krovnu gimnastičku organizaciju i svjetsku, je li bilo kakvih reakcija na ovu našu, odnosno vašu inicijativu i na taj iskorak?
0: Pa reakcije su iznimno pozitivne, svima je drago da
1: mislim, jel oni trebaju vjerojatno jednu klauzulu dodati u nekakav ugovor općeniti da to poslije svi prihvaćaju?
0: Pa nisu još uvijek nametnuli idućim organizatorima, nadaju se da će drugi to pratiti, ali jako pozitivno su to dočekali i vesele se tome, drago im je da se sportašima i trenerima, da ih se nagrađuje za njihov rezultat. A napomenuo bih još jednu stvar, da osim ovih sadržaja koje sam rekao već, imat ćemo i u suorganizaciji sa sveučilištem u Zagrebu, Kineziološkim fakultetom u Zagrebu, organizaciju jedne znanstveno-stručne konferencije Smarter Gymnastics. To će biti u onom vikendu muških finala, znači vikend nakon Gospe, gdje imamo prijavljenih nekih 40 znanstvenih i stručnih radova, sudionici iz više od 10 zemalja, gdje će se spojiti i ta akademska zajednica i treneri i znanost i struka, i gdje će se raspravljati o razvoju gimnastike. I to je nešto što mislim da je u budućnosti potrebno, i ako želimo doći do vrhunskih rezultata, da spajamo i znanost i struku. I to je još jedan dodatak ovom prvenstvu, znači ta znanstvena stručna konferencija Smarter Gymnastics.
1: Dobro, ne znam kakav je baby lazanja u gimnastici. Ne znam, jeste ikad s njim razgovarali možda o sportu i o gimnastici konkretno?
2: Bome, kako skače po pozornici, mogo
1: bi
2: se snaći.
1: Dobar, da, možda za parkure.
0: Da, nisam još nikad s njim razgovarao, ali vjerujem da budem, jer nam dolazi na otvorenje muškog dijela prvenstva, pa onda će biti prilike da popričamo malo da li se on snalazi u gimnastici.
1: Dobro, evo, nama je već stigao.

0: I ja sad već vidim, Mario, kako cijela dvorana ide, onako kao baby lazanja. Nisam sigurna hoće li i Tin Srbić možda imati vremena za pratiti ovaj dio popratnog programa, ali sasvim sigurno će imati vremena za gimnastiku, a zahvaljujem mu što je pronašao i malo vremena da me i za sportski mikrofon. Tin, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: S treninga?
1: Pa evo, upravo završio s treningom, zapravo nakon skoro na pola, pa sam evo s gospodinom iz doping kontrole čekam da to obavimo, pa evo sam našu par minuta.
0: Aha, a onda kad je doping kontrola, onda ste pod budnom paskom, jel to je, kako to izgleda?
1: Onda,
0: malo nama koji ne znamo, opišite kako to izgleda.
1: Pa mi uglavnom ono, na vrhunskoj razini bilo koji dan, bilo kad nam može doći doping kontrola, pa evo sad je poklopilo se da danas i gospodin kad dođe, kad me vidi, ne smije me puštati iz svog vidokruga i ono, moram obaviti to što moram obaviti, jer ići na WC, predati muda i tako, ne? Tako da sad to čekamo, malo se sa vodom nasejavam, kako se kaže, dok to ne obavimo.
0: Dobro, umeđu vremenu ćemo mi spontano razgovarati o gimnastici.
2: Ali Tin, bilo bi potrebno gospodinu objasniti da će na ovom prvenstvu jedan doping biti koji do sad niste iskusili, a to je doping nastupanja pred domaćom publikom na jednom velikom natjecanju.
0: U pravom smislu riječi domaćom, da.
1: To je istina.
0: Koliko to vama sigurno znači?
1: Pa, mislim, meni to, ja sam nastupao puno puta sad već i u Osijeku na svjetskom kupu kao pred domaćom publikom, ali ovo je ipak još nešto drugačije jer je moj rodni grad, ne, i europsko prvenstvo koje je jedno od najvećih natjecanja na svijetu, tako da evo, stvarno puno mi znači, još jako malo ostalo da to počne, već smo svi lagano nestrpljivi, tako da evo, jedva čekamo.
0: Dameo?
2: Ne, slobodno ti, Nataša, nastavi.
0: Dobro,
2: ja, mene zanimalo ovo vezano.
0: Jesam te prekinula, da. Recite nam, Tin, kako ste? Evo, kakav je vaš osjećaj špurio sad prije ovoga prvenstva? Pretpostavljam da biste voljeli da stvarno ostane u sjećanju i nama i vama Zagreb 2026.
1: Je, da, evo, stvarno trenutno jako dobro. Imali smo problema ove godine i sa tom ozljedom ramena gdje se dogodila ruptura labruma, pa sam morao malo i stat, pa terapije svaki dan i borba s tim, ali uspjeli smo evo kroz 3 mjeseca sad dogurat do stvarno dobre jedne razine, dobro se osjećam, još je malo vremena ostalo i nekako je ipak smo uspjeli odraditi prema planu, tako da vjerujem evo stvarno ako odradim svoje da se mogu tu u Zagrebu doma boriti za medalju, što bi evo bila velika želja i nadam se da bi osim sebe razveselio i sve koji će gledati na televiziji, ali koji će doći uživo vidjeti spektakl.
0: To sigurno, mi ćemo biti veseli, a vjerujem da će i predsjednik Možnik itekako biti vesel. Je li tako?
3: Ja vjerujem da će nas i Tina, ali i svi ostali naši razveseliti. Uz Tina tu moramo spomenuti da će biti naši olimpijci Filip Ude, koji će u 40. godini nastupati na ovom prvenstvu. Biti će tu Aurel Benović, koji je bio sa Tinom u finalu olimpijskih igara u Parizu. I imamo tu premijerni nastup na europskom prvenstvu Ilije Kovtuna, koji je dobio hrvatsko državljanstvo i koji će nastupati prvi put za Hrvatsku.
0: Dobro, proći ćemo sve naravno naše reprezentativce, ali evo, kako vi, Tin, gledate na ostatak reprezentacije, koje su zapravo mogućnosti svih, odnosno svih naših vježbača?
1: Da, pa evo, možda ovako, kako se kaže, na papiru i jedna od najjačih reprezentacija koju smo ikad imali, jer od 6 članova reprezentacije muške, 4 su olimpijci, 3 olimpijski medaljaši, i kao što je i Mario rekao, evo, prvi put će za Hrvatsku nastupiti Ilija Kovtun. Bio sam evo sad u Osijeku 2 tjedna na pripremama, trenirao s njim svaki dan, pa znam iz prve ruke koje to stroji i stvarno smo dobili jednog od najboljih svjetskih gimnastičara u ovom trenutku u višeboju, ali i na ručama i na preći, parteru odličan, konju s vatljkama, stvarno jedan nevjerojatan gimnastičar, tako da mislim da imamo velike šanse i Aurel i ja i Ilija, čak i Filip koji je, kako je rekao Mario, u 40. godini, ali još uvijek je on tu, ne da se, i u solidnoj formi. Mateo Žugec je ovdje također koji je mlađi malo, koji ima šansu na konju s vatljkama, tako da evo stvarno jako dobra reprezentacija i nadam se evo stvarno što veći moguć broj finala.
0: Jasno, da, i sad će sasvim sigurno i vama i Aurelu i ostalima biti puno lakše, jer će se fokus javnosti i očekivanja prebaciti malo sad i na njega, jel tako, na najnovijeg člana reprezentacije.
1: Pa je, da, ovaj, često onako je bilo, što se mene osobno tiče, kak je preča, ono, zadnja sprava i ono, na kraju natjecanja, da sam pod navodnicima ono, izvlačio kao sve, ne, ako slučajno nešto prije ne bi prošlo dobro, pa evo, nadam se da će ovaj Ilija malo pomoć nama svima da odradi posao malo ranije, da nam bude lakše.
0: Tin, hvala vam lijepa, nećemo vas više zadržavati, s obzirom na to da ste i sami rekli da imate i ove neke druge procedure, evo, poželjet ćemo vam sreću, punu dvoranu, i za kraj samo, jeste zadovoljni kako je Dinamo krenuo?
1: Pa hvala na ovaj željama lijepim, jako sam zadovoljan, mi je bilo malo stresno na početku protiv Tuna, ali sve dobro se završilo, lijepo krenulo sezonu, tako da evo, nadam se da ću ja ovaj, na taj način krenuti u europsko prvenstvo.
0: Pa ne znam, možda nekom medaljom da dođete na Maksimir, evo, to ne bi bilo loše. Evo. Hvala puno, Tin Srbić je bio s nama, ugodno u danu i dalje, imate puno obveza, evo, čuli smo zapravo kako to izgleda, ali vi nam možete, Mario, reći iz svojeg iskustva, ovi trenuci sad pred početak zapravo takvog jednog velikog natjecanja, što, kako to izgleda u ovim dvoranama gdje se sada trenira, u kojoj fazi je zapravo sad ta neka forma ili općenito razmišljanje vježbača?
3: Pa evo, što se tiče forme, drago mi je da razgovarajući sa izbornicima imam informaciju da su svi u dobroj formi i da se to tempira da bude baš na vrhuncu onda kada treba, odnosno idući tjedan naše djevojke, a tjedan iza dečki. Ovdje sad nema više puno prostora za neke promjene, za neke pojačavanje vježbe i slično, a sada se rade one fino brušenje elemenata, zadnje pripreme, čak i takozvani tapering, malo smanjivanje opterećenja pred samo natjecanje kako bi upravo na dane nastupa bili svježi, bili spremni napraviti svoje najbolje vježbe. Ali kažem, ono što ja imam informacije od naših izbornika, da su svi u dobroj formi, uz neke manje ozljede koje su uspjeli sanirati, tako da će biti spremni za nastup, to je najvažnije, a dalje onda ostaje i onaj možda i najvažniji faktor, a to je glava, da li će uspjeti taj pritisak, tu želju za dobrim nastupom, pogotovo znaju da je ovo jedinstvena prilika nastupati u Hrvatskoj, u Zagrebu, na europskom prvenstvu, imaju veliku želju i ja vjerujem i nadam se da će ostati mirni, da će odraditi svoje vježbe, jer ako oni odrade svoje vježbe kako znaju, oni su pa skoro svi konkurentni za finala, a dobar dio njih, pogotovo govorimo o muškoj gimnastici, bit će konkurentni i za osvajanje medalja.
0: Do sad nismo imali reprezentaciju u višeboju, imamo li sad ili?
3: Pa ovako, do sad nismo imali neke zapaženije rezultate u višeboju, ali upravo Ilija Kovtun, koji nam je došao, koji ima 22 godine i osvajač je dvije svjetske medalje u višeboju, već to dovoljno govori koliko je on jak.
0: Zato i pitam.
3: Da, kad govorimo višeboj, djevojke više rade ovaj višeboj, dečki su se kod nas više orijentirali na jednu, dvije sprave, specijalizacija, ali Ilija Kovtun radi svih šest sprava i on će već prvog dana kvalifikacija nastupiti na svih šest prava i tu će se već dijeliti medalje u višeboju. Tako da ako bude sreće, ovo bi europsko prvenstvo moglo biti i prvo prvenstvo gdje će Hrvatska osvojiti europsku medalju u višeboju. A osim tog višeboja, Ilija, s obzirom da je dobar, podjednako dobar na svim spravama, ima i nekoliko jakih sprava kao što su ručak gdje je osvojio olimpijsku srebrnu medalju, kao što je preča, tlo, konj s vataljkama, tako barem 3-4 sprave još ima gdje može ući u finale i boriti se za medalju. Zato vjerujem i nadam se da će ovo prvenstvo biti povijesno i po uspjesima koje će hrvatska gimnastika ostvariti.
0: Možda da podsjetimo ili informiramo naše slušatelje koji ne znaju zapravo tu priču oko Kovtuna, to je zapravo i istovremeno i tužna i sretna priča na neki način.
3: Pa da, evo, kada je došlo do ove situacije između Rusije i Ukrajine, ukrajinski sportaši su tražili mjesto gdje bi mogli trenirati i oni su tako u tom traženju nekako došli i do Hrvatske, to je bilo 20 sportaša. Pitali su da li mogu doći kod nas u neki od gradova trenirati. uz odličnu suradnju sa gimnastičkim klubom Osijek Žito koji ima vrhunski gimnastički centar i također uz pomoć Hrvatskog gimnastičkog saveza mi smo ih primili u tom trenutku koji je za njih bio dosta težak, izazovan. Oni su počeli trenirati kod nas, u Osijeku su bili stacionirani i tamo su trenirali. Nakon nekog vremena dobar dio delegacije išao je dalje u neke druge zemlje, a evo Ilija Kuptun i njegova trenerica, njima se stvarno jako svidjelo kako su ih ljudi prihvatili, kakvi su uvjeti tamo. Vidjeli su da se nažalost evo ova situacija između Rusije i Ukrajine sad evo vidimo ne mijenja previše i odlučili su u nekom trenutku da bi htjeli nastaviti svoj život i svoju karijeru u Hrvatskoj i to u Osijeku. Zatražili su ili je zatražio da dobije državljanstvo ubrzanim postupkom
0: i sportsko državljanstvo.
3: Pa ajmo nazvat to sportsko državljanstvo, znači Hrvatski olimpijski odbor i Nacionalno vijeće za sport razmatra te zamolbe i ako je velikog interesa za hrvatski sport, što ovo zasigurno je jer se radi o nevjerojatnom sportašu, podržano je to od te strane i prošle godine je dobio hrvatsko državljanstvo, iako on već boravio nekoliko godina ovdje, on bi već dobio i kroz koju godinu i redovnim putem, ali evo mi smo mu i kao savez i olimpijski odbor i nacionalno vijeće za sport to podržali i zanimljivo je da upravo Europsko prvenstvo u Zagrebu bit će njegov prvi nastup pod hrvatskom zastavom.
0: Jako je samozatajan, ne da je intervjue, čula sam da govori hrvatski, ali zapravo nije još do sad barem bio previše u javnosti. Nadamo se da ćemo ga imati prilike upoznati.
3: Pa, Ilija će sad uskoro upoznati cijela Hrvatska, evo, samo da bude zdrav. Kao što smo čuli od Tina, očito u formi je i ubrzo će svi znati za Iliju.
0: Dosta govorimo o našim gimnastičarima, ali ne smijemo zaboraviti niti gimnastičarke. Zapravo i one isto tako nastupaju, pa možda očekivanja od ženske reprezentacije i u kakvoj su djevojke zapravo formi.
3: Pa naravno, imamo i ženske predstavnice koje će prve startati već idući tjedan. Njih predvodi Tina Zelčić, tu je Tijana Korent, Kristina Cviker, Erin Bakran i Mila Prpić koje su se izborile za nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Vjerujemo da će i one napraviti jedan iskorak što se tiče ženske gimnastike. Nadamo se ponekom finalu, naravno i borbi za medalju, ali osim seniora i seniorki, biti će tu i juniori i juniorke koje će predstavljati Hrvatsku, naše nade za budućnost, ali ne samo iz Hrvatske, nego iz cijele Europe, znači budući osvajači olimpijskih, svjetskih, europskih medalja će nastupati u Zagrebu i zato, evo ponavljam, to će zaista biti jedan veliki sportski spektakl i to će biti događaj za sve generacije. Mm-hmm. I tako bih volio i pozvati.
0: I nadamo se koji će napuniti gimnastičke dvorane poslije toga u Hrvatskoj.
3: Pa naravno, mi imamo 80 klubova, trenutno sve županije imaju gimnastički klub, imamo preko 15.000 djece koje treniraju gimnastiku, više od 300 trenera koji vrijedno rade sa njima i siguran sam da će i nakon europskog prvenstva koje je taman pred novu sezonu gimnastičkih klubova taj interes narasti. Već sada su nam dvorane pune, imaju liste čekanja, ali mogu reći da se i infrastruktura poboljšala u zadnjih 20 godina od gimnastičkog centra u Nedelišću koji je izgrađen, pa u Osijeku.
0: A osobito od vašeg vremena?
3: Pa je, u to vrijeme mi smo, možemo reći, probijali led. Filip Ude, Robert Seligman, ja, Tomislav Marković, nekako smo probili led s tim rezultatima, ali pokazuje se da to nije bio samo, nije bila slučajnost, nego plod rada i sustava, jer imamo nove generacije, tu nam je Tin Srbić, tu nam je Aurel Benović i svi ostali koji su naslijedili, ajmo reći, nas, i to pokazuje da imamo stvarno vrhunske trenere, imamo i bolju infrastrukturu, još nam nedostaje jedan dobar gimnastički centar na jugu, negdje u Splitu ili Splitsko-dalmatinskoj županiji i na zapadu Rijeka, kako bi zaokružili cijelu Hrvatsku. Ali sve u svemu, gimnastika se jako dobro razvija i drago mi da su roditelji prije svega prepoznali važnost ovog bazičnog sporta, jer to je sport kojim se rano kreće već od 3-4 godine. se može krenuti naravno rekreativno i sport koji priprema za cijeli život. Ne samo za vrhunske gimnastičare i gimnastičarke, nego i za sve ostale sportove. Jer kroz gimnastiku se razvijaju motoričke sposobnosti koje će se kasnije onda iskoristiti u bilo kojem drugom sportu i kada dijete ode u drugi sport nakon gimnastike ima puno veće šanse za uspjeh, a i od malena već uči se i disciplini, odgovornosti, upornosti, kako ustati nakon padova, u gimnastici ima i doslovno padova naravno na strunjaču, tako da sport koji puno toga nudi i koji je prepoznati u Hrvatskoj i drago mi je da je tako, a siguran sam da će nakon europskog prvenstva interes biti još i veći.
0: I mi nekako malo glazbe pa idemo u finiš ovog razgovora.

0: Nastavljamo u našem programu i dalje pričati o gimnastici, jer pred nama jest Europsko prvenstvo ili su Europska prvenstva koje će ugostiti Zagreb, ako ćemo gledati odvojeno, dakle od 13. do 16. prvenstvo za gimnastičarke, a od 19. nadalje nastupaju gimnastičari u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Čuli ste sastav naših reprezentacija, dakle djevojke Zelčić, Korent, Prpić, Cviker, Bakrana, kod momaka Srbić, Benović, Ude, Kovtun, Žugec, Jovičić. Međutim, gospodine Možnik, sigurno će tu biti i drugih velikih europskih gimnastičkih imena koje će ljubitelji sporta moći pogledati uživo u Zagrebačkoj areni.
1: A naravno, kao što sam rekao, Europsko prvenstvo biti će također i kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo ove godine, koje je kvalifikacijsko za olimpijske igre, tako da dolazi najbolji od najboljih iz Europe, a tu imamo brojne osvajače olimpijskih medalja, zlatnih olimpijskih medalja, svjetskih medalja, europskih medalja iz svih zemalja, i to na različitim spravama u ženskoj i muškoj konkurenciji. Tako da možemo reći da je ovo jedan veliki spektakl koji nije još bio u Hrvatskoj što se tiče gimnastike i što se ne bi smjelo propustiti.
2: Dobro, nećemo ni jedno ovo strano ime apostrofirati.
1: Pa imamo tu od recimo Petrunjas na karikama, koji je višestruki osvajač olimpijskih svjetskih medalja. Možda najzanimljivije karike su sprava koja je vrlo zanimljiva, ali istaknuo bih i našeg Iliju Kovtuna, sada našeg Iliju Kovtuna.
2: On je zvijezda.
1: Jedna od zaista najvećih zvijezdi ovog prvenstva, jer je to sportaš koji je osvojio dvije svjetske medalje u višeboju, znači na svih šest prava, i siguran sam da će i ovdje odlično nastupiti i da ćemo se veseliti i njegovim uspjesima. Naravno i ženska gimnastika, koja je kod nas i zastupljenija i općenito u Europi, negdje 80% svih članova su zapravo iz ženske gimnastike, tako da i tu očekujemo brojna imena, ali neću sad otkrivati sve, neka publika dođe i neka uživa u njihovim nastupima.
2: Da, baš tako, i kad smo već kod publike, zapravo rekli ste odmah na početku emisije da evo danas vi službeno ulazite u arenu, 20 i nešto šlepera opreme. Što znači uopće pripremiti jednu dvoranu poput Arene Zagreb za ovako jedno gimnastičko natjecanje? Tu su i trenizi koji se paralelno moraju odvijati, a pretpostavljam ne mogu se odvijati u areni, nego moraju na nekim drugim lokacijama, pa možda malo i o tome da nam kažete.
1: Pa evo, ovo je i produkcijski jedan od najkompleksnijih sportskih evenata, kao što je ovo Europsko prvenstvo jedno od najvećih sportskih događanja ove godine u Hrvatskoj. Definitivno, kad sam pričao i sa ljudima koji nam slažu cijeli taj tehnički dio, rekli su da nisu se baš sretali sa ovakvom logistikom, znači preko 20 šlepera, što rasvjete koja će biti naša i zvuk kako bi se mogao napraviti cijeli taj spektakl, i atmosfera kazališta, tako da bude sve u mraku, a samo sprava osvjetljena, onda kad budu nastupi ovih izvođača na otvorenju, da i to pokrijemo. Zatim tu je podij od preko 1000 kvadrata na kojem su sprave, znači povišene 1 metar, kako bi se bolje vidjele i istaknuli gimnastičari. Tu je nekoliko setova gimnastičke opreme. Mi ćemo zbog toga morati pregraditi arenu na pola, tako da će u areni biti u jednoj polovici dvorana za trening, dvorana za zagrijavanje, a u drugoj polovici arene će biti dvorana za natjecanje, tako da smo smanjili zbog toga i kapacitet sjedećih mjesta. Imamo otprilike 5000 sjedećih mjesta za publiku i vjerujem da će to biti ispunjeno i da će to stvoriti odličnu atmosferu, kao što recimo u Osijeku svake godine imamo ispunjen gradski vrt na gimnastici, 3000 ljudi koji dođe podržati. Mm-hmm. Siguran sam da ćemo i arenu ovih 5000 mjesta popuniti. Naravno, tu govorimo o, kao što sam rekao, preko 40 zemalja sudionika, 1500 akreditiranih osoba koji dolaze u Hrvatsku, u Zagreb, njih trebate...
2: Ne samo službeni, nego i novinari.
1: I još plus novinari i gosti i svi ostali, njih morate dočekati na aerodromima, morate ih odvesti u hotele, zakupili smo nekoliko hotela, svi su puni, ostvarit će se, kažem, oko 10.000 noćenja samo od tih službenih delegacija plus još možda toliko od publike i navijača. Njih sve trebate prevoziti na treninge, trebate ih hraniti, trebate im omogućiti omogućiti savršene uvjete. Radi se o njima iznimno važnom prvenstvu u ovoj godini i svi dolaze tu spremni i žele da im sve bude odlično organizirano, da mogu trenirati kad je predviđeno, da im ne kasne transporti, da dođu na vrijeme, da imaju dobru prehranu, ali s obzirom na ovo sve što smo do sada odradili, vjerujem da ćemo sve te uvjete zadovoljiti, da će se vratiti iz Hrvatske, Zagreba sa lijepim uspomenama i da ćemo na najbolji mogući način promovirati ne samo hrvatsku gimnastiku, nego i Hrvatsku kao zemlju i grad Zagreb kao grad domaćin.
2: Jasno. E sad malo o nama, ako može, gospodine Možnik. Mislim, znate da Hrvatska radiotelevizija ove godine ima veliki jubilej, 100 godina postojanja zapravo Hrvatskog radija, ali malo ćemo sad o televiziji i ne kažem to slučajno, ne znam jeste li znali, ali Televizija Zagreb je 1977. u Splitu prva postavila kameru iznad ruča na strop i tek kasnije su Amerikanci u Los Angelesu 84. to napravili. Tako da zapravo i mi se možemo pohvaliti kad je gimnastika u pitanju, ali s druge strane ne kažem to slučajno, nego naravno da će se moći pratiti i na televiziji ovo prvenstvo.
1: Pa ja vam čestitam prvu veliku obljetnicu i sami ste rekli, pokazujemo da mi Hrvati smo zaista...
0: I mi Gimnastičkom savezu 120 godina, nije ni to malo, jel?
1: Da,
0: to još
1: da.
0: I više nego što
1: je. Tu smo negdje 100-120, sve to puno godina, puno tradicije, ali ono što je najvažnije da kroz te godine, kao što ste sami rekli, i vi pomičete standardne, lideri ste u svom segmentu, kao što je Hrvatski gimnastički savez u svom segmentu, i zajednički ćemo i ovo prvenstvo sigurno napraviti na najbolji mogući način. Imamo produkciju od nekakvih 20 kamera koja će sve to pratiti, koje će se prenositi na Hrvatskoj radioteleviziji svi finalni dani plus kvalifikacijski dani za mušku sportsku gimnastiku, otvorenje muške sportske gimnastike isto imamo u prijenosu na Hrvatskoj televiziji, tako da se zahvaljujem i Hrvatskoj radioteleviziji na podršci u tome. I vjerujem da će svi moći koji žele popratiti ovo prvenstvo, ali iako će biti na televiziji, ja zaista pozivam
2: treba
1: sve
2: treba doći u arenu i vidjeti to uživo, jer je to jedinstvena prilika na ovoj razini to doživjeti.
1: Upravo tako, u više od 120 godina hrvatske gimnastike ovo je stvarno jedinstvena prilika koja se događa možda, ne znam, jednom u generaciji ili tko zna, možda ćemo i opet nešto organizirati tako, ali za sada je to najveće natjecanje i to je prilika da dođu svi u Zagreb, u Arenu Zagreb. Kolovoz je, znamo da je vruće, ali provjerio sam, klima u areni radi, tako da će biti ugodno i povedite svoju djecu, povedite svoje roditelje, prijatelje, rodbinu, podružite se, nije to samo gledanje natjecanja, to je cijeli doživljaj, cijeli spektakl, puno popratnih sadržaja, a i gimnastika kao jedan bazični sport, temelj, da ne kažem, dio opće kulture, pogledati barem jedno natjecanje.
2: E, baš to sam htjela pitati, jer o tome smo malo prije razgovarali. Dakle, osječka publika, ona je već odškolovana, oni sve znaju već o gimnastici nakon toliko godina organizacije svjetskog kupa, ali zagrebačka mislim da se još malo mora podsjetiti ili nešto naučiti i onda sad tu ponovno dolazimo do te aplikacije, što ste rekli da će zapravo publika moći ocjenjivati vježbače otprilike što oni misle, koju bi ocjenu koji zaslužio, to je jako zgodno.
1: Pa je, osječani imaju tu priliku da svake godine imaju svjetski kup, pa oni su se već naučili kako se i sudi gimnastika i sve, koliko je to lijep event i zato je svake godine puna tribina u Zagrebu. Doduše, 82. godine kad je bio svjetski kup i 87. godine kad je bila univerzijada, nije bilo velikog natjecanja, tako da je to još jedan podatak koji dovoljno govori koliko nam je ovo važno i kakva je ovo prilika za doći i pogledat. A kao što sam rekao, da, imat ćemo tu novost, da ćemo aplikacijom Elevijen uključiti cijelu publiku da sudjeluje, da zajedno sude, donose ocjene, da dobiju neke nagrade za to ako budu blizu konačne ocjene, tako da će biti stvarno zanimljivo i interaktivno.
2: Ulaznica još ima, je li tako?
1: Ulaznica još uvijek ima, ali ja pozivam sve da se na vrijeme rezerviraju. Imamo službenu stranicu prvenstva echzagreb2026.com, tamo su svi podaci, raspored i tamo se mogu nabaviti i ulaznice ili na core eventu direktno. I iskoristio bih još priliku da se zahvalim svim onima koji su nam omogućili uopće da dođemo do toga da sada evo imamo tu organizaciju. Tu prije svega mislim na Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta koje nam dalo snažnu podršku, također Grad Zagreb koji je prihvatio to domaćinstvo i dao nam podršku i brojni drugi partneri, sponzori predvođeni Žito grupom koja nas prati i u Svjetskom kupu u Osijeku i sada na ovom europskom prvenstvu i ostali svi koji su se uključili, da sad ne nabrajam sve da ne bi nekoga zaboravio, i zaista hvala svima, suradnja je odlična i vjerujem da ćemo svi mi skupa biti ponosni kada ovo natjecanje završi.
2: Ja sam u to sigurna. Samo ću podsjetiti našu publiku, naše slušatelje, da sve počinje 13. a to vam je sljedeći četvrtak. Znači, nemate baš previše vremena za razmišljanje i za kupovinu ulaznica. Sad je pravi trenutak za to. Poželjet ćemo, naravno, svu sreću našim natjecateljima, vama kao organizatorima, i nekako mi se čini da biste lakše sad to sve skupa proživljavali da ste u ulozi reprezentativca, a ne prvog čovjeka organizacije.
1: Pa s obzirom sam prošao i taj sportski put kao sportaš, bio čak i prvak Europe u Montpellieru 2015. godine, pa sam doživio taj osjećaj, nije lagano nastupati, gimnastika je sport, imate jednu šansu da nastupite, jednu priliku, veliko je to i psihološko opterećenje i fizičko opterećenje, a sada s ove strane kao netko ko nosi ovu organizaciju mogu reći da je tu odgovornost još puno veća, jer odgovaramo za cijelu Europu, to je veliko prvenstvo, puno je faktora koji tu utječu, puno je sektora koje treba koordinirati, ali sretan sam i zahvalan i ovim putem zahvaljujem cijelom svom organizacijskom timu koji je zaista odličan, dobro rade i sve smo dobro pripremili i vjerujem da ćemo organizirati odličan spektakl. I još bi samo jedan hint dao svima koji sad planiraju...
2: Stara hrvatska riječ.
1: Stara hrvatska, da. Koji planiraju sada nabaviti možda ulaznice. Neću otkriti sve, ali posebnu pogodnost kao savez dali smo klubovima za ulaznice, gdje svi koji poprate neki od naših gimnastičkih klubova moći će vidjeti o čemu se radi i moći će po još određenim pogodnostima nabaviti ulaznicu, pa ih pozivam da malo istraže gimnastičke klubove po društvenim mrežama, njihovim web stranicama i tako, lako će to naći i to je još jedan benefit s kojim pomažemo i našim gimnastičkim klubovima.
2: Sjajno, hvala vam lijepo na dolasku, evo stvarno telefon i dalje ne prestaje zvoniti, tako da sad možete svi početi zvati. Što se tiče Marija Možnika, on je za danas završio sa sportskim mikrofonom i za nama, tako da hvala lijepo i sretno svima.
1: Hvala vam na pozivu i vidimo se u Areni Zagreb.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Borba protiv afričke svinjske kuge se nastavlja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje bolesti, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u četirima općinama, dvijema u Virovitičko-podravskoj te dvijema u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
2: Ko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjeluje na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Komentirao je velike gužve na granici s Crnom Gorom.
3: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona, međutim ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad prema Europi.
0: Nogometni spektakl u Varaždinu zasjenio je ozbiljan navijački incident. Nakon utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi kriminalističku istragu, a iz nogometnog kluba Varaždin poručuju da nemaju što dodati. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj oštro osuđuje vandalizam.
4: Žalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje nose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalostnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano, u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vrlo je gust promet, te su zastoji i kolone na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. A na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona pred naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina duga je oko 6 km. Na autocesti A3 prometna je nesreća između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, gdje je nastala kolona duga oko 3 km. Na riječkoj obilaznici kolone duge oko 1 km su na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, te između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka je od čvora Kraljevica, a u smjeru Kopna od Omišlja. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, traffic is very slow and queuing with occasional delays. Between the Lučko and Vosiljevo two junctions in direction of the sea, and between the Čelinka tunnel and the Rovanjska junction in direction Dubrovnik. At the Lučko and the Merijet toll stations, the queues are about 1 kilometer long in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is increased towards the Lučko toll station with a 6 kilometer long queue from the direction of the Buzin junction. Due to a traffic accident, traffic is proceeding in a 3 kilometer long queue between the Lužani and Slavonski Brod Zapad junctions in direction Lipovac. On the A7 Rupa Šmrika motorway, there are 1 kilometer long queues at the Učka junction exit slip in direction Istria, as well as between the Hreljin junction and the Šmrika junction in direction Šmrika. On the Krk bridge, traffic is increased in direction of the island with a queue starting from the Kraljevica junction, as well as in the direction of the mainland with a queue starting from Omišalj. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Malo prije smo da me evo govorili o europskom prvenstvu u gimnastici, evo gledam pjesmu Kit Urban i Pink, a za tvoju informaciju Pink, proslavljena zvijezda glazbena, je u mladosti baš bila gimnastičarka i bavila se gimnastikom, a i danas u svojim nastupima puno akrobatike i gimnastike koristi, pa i to je neka poveznica u našoj emisiji.
1: I više malo za sport i glazbu, ali može proći u našoj emisiji. Da,
0: da. Da, ali nastavit ćemo taj niz sa europskim prvenstvima i podsjetiti se na prvenstvo koje je isto tako nam bilo važno i zanimljivo, a evo završeno je, to je ono u veslanju. Pa treba čestitati našem četvercu na Pariće, Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja Gačine, koji su evo u subotu osvojili broncu na europskom veslačkom prvenstvu. A isto tako i Sinkovići, koji su došli do još jedne brončane medalje u dvojicu na Pariće ovaj put.
2: I posebno je bilo zanimljivo pratiti taj četverac. Ako ste slušali u prošlotjednom sportskom mikrofonu, najavio je Valen Sinković, odnosno potvrdio da doista dečki izgledaju sve bolje i bolje, i to su sada ovjenčali i medaljom, pa eto, sad ćemo sa zanimanjem pratiti njihove dalje nastupe.
0: Kao imaju jednoga Nataša Martina koji ih stalno vjerojatno gura naprijed.
2: Kako smo govorili ranije, spoj mladosti i iskustva, to zna biti
0: baš dobitna, tako, da.
2: Dobitna kombinacija. Biće, vjerujem, još vremena za i prilika za priču o tim momcima. Biće još europskih prvenstava pred nama. Počelo je ono u vodenim sportovima. Plivačka natjecanja kreću tek od onog sljedećeg tjedna, kao i onda atletika, pa ova gimnastika naša domaća u Zagrebu o kojoj smo govorili. Inače, Zagreb ima još jedno zanimljivo sportsko natjecanje. Tu su brojne reprezentacije mlade vaterpolske, svjetsko prvenstvo do 16 godina, završio je ženski dio natjecanja, počinje muški, očitan 36 reprezentacija sa svih kontinenta, tako da evo za te mlade sportašice i sportaše isto veliko natjecanje u našem glavnom gradu. Bilo je i na Kvarneru europsko prvenstvo divizije B za košarkaše do 18 godina, naši nažalost ispali u zadnjoj sekundi četvrtfinala, ali i to je bila jedna lijepa sportska priredba u lijepoj našoj. I možemo možda zaključiti sa friškom informacijom, iako se ždrijeb europskih kupova tek odvija, dakle ovaj za Ligu prvaka je završio, a imamo još ždrijeb play-offa Europske lige i konferencijske, to je onaj pogled, korak unaprijed, što zapravo treneri ne vole, ali znaćemo tijekom poslijepodneva ko čeka Rijeku i Hajduk ako prođu u play-off konferencijske lige, a Dinamo je saznao da će, ako prođe u play-off Lige prvaka, ako bude bolji od litavskog Kauno Žalgirisa, igrati protiv norveškog Vikinga. To je dakle Dinamov put do Lige prvaka. S Vikinzima, Nataša, neće biti lako, još
0: pa,
2: kako su veslali sad na svjetskom prvenstvu.
0: Pazi, ovaj Viking je bio dodatno.
2: Bio je bolji u prošlom prvenstvu od Bode Glimta, koji je, znamo, imao sjajne rezultate u Europi, pa norveška reprezentacija, tako da će biti lako, neće, ali da se može lako do Lige prvaka, onda bi to bila drugačija priča, jel? Dinamo će imati opciju, naravno, padobrana takozvanog u Europskoj ligi, tu će ždrijeb biti od 13 sati, ali nadamo se da ta opcija Modre neće zanimati i da će nastaviti svoj put u Ligi prvaka. Pratit ćemo u našem programu i njihove utakmice, Rijeku i Hajduk, kroz ovaj europski tjedan koji je pred nama.
0: A o ždrijebovima onda zapravo u nastavku kroz naše informativne emisije. Nasmijala sam se, jer sam htjela reći, evo vidiš, nije sve u nogometu, ali ipak smo s nogometom završili i sad ćemo stvarno tu stati za danas. Mislim da je vrijeme da i režiju i studio prepustimo Music Pubu, a mi jednostavno da pozdravimo naše slušatelje do sljedećeg ponedjeljka.
2: Uz jedan topli pozdrav, je li to u redu sad u ovo doba godine?
0: Pa, je.
2: ili da im pošljemo
0: drugi nije moguć, pazi, drugi nije da. Moguć.
2: Evo vam jedan hladni pozdrav.
0: Ajde, Dameo, hvala ti. Čujemo se vrlo brzo. Nenad Bubanović, Ema Gross sa mnom. Ja sam Nataša Mikas ovdje na Prisavlju. Lijepo vas pozdravljamo. Ostanite i dalje uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Uživajte u sportu, glazbi, informacijama, zabavi i svemu onom što vam nudimo svaki dan.

0: Magija i grupa Flyer.
1: Pjesma dana. Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Dobar dan, nakon sportskog mikrofona i pjesme dana, magije grupe Flyer, na drugom počinje ljetno izdanje emisije Music Pub. 120 minuta glazbe, ali i vaših intervencija. Ako putujete, javite nam kakva je situacija na cestama, imali bilo kakvih problema, gužvi ili zastoja, nazovite besplatni prometni telefon 0800 0022.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota državljana Danske i Grčke nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Zbog suše, rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene Države. U saveznoj državi Washington evakuirani su deseci tisuća ljudi i proglašeno je izvanredno stanje. Zadarska policija otkrila je tko je izazvao požar koji je buknuo prošloga petka na brdu Čelinka u Dragama. Objavljena je snimka na kojoj se vidi da je vatra planula nakon ispaljivanja signalnih raketa. Srećom, požar je brzo stavljen pod nadzor, a za to se kazneno djelo sumnjiče dvojica hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine. Zagrebačka županija dodijelila je predstavnicima gradova i općina gotovo 980 milijuna eura za sufinanciranje projekata komunalne infrastrukture i prometa. Novac je namijenjen među ostalim za obnovu cesta, gradnju vodovoda i prelazak na jednosmjensku nastavu. Ugovore o dodjeli sredstava potpisalo je 12 predstavnika lokalne samouprave. Kako će ih iskoristiti, rekli su načelnica općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš i gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj.
2: Kod nas radi u općini Kloštar Ivanić kreću uskoro, mi imamo već izabranog izvođača, radi se o drugom vinogradskom odvodu koji je dužine oko 2 km, a vrijednost same investicije je preko 100 tisuća eura.
3: U Vrbovcu gradimo vodovod u tri faze, odnosno sredstva za drugu fazu, gdje smo dobili nekakvih 750 tisuća eura iz fondova Europske unije, ispod nekakvih 250 tisuća eura bi trebali dati sami kao grad za sufinanciranje tih svih priključaka, i tako da ova pomoć županije, to 70 tisuća eura, kako nam puno znači.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano, u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na svim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, a osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zastoj su i kolone cijelom dionicom između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su 1 km. Vrlo je gust promet i na dionici između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatama Lučko i smjera Buzina kolona je trenutno oko 4 km, a prometna je nesreća između Lužana i Slavonskog Broda u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, kolona je 3 km. Pojačan je promet na autocesti A7 između čvorova Šmrika i Hreljin, kolona je 1 km, a na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru otoka kolona je od Kraljevice, a u smjeru kopna od Omišlja. Pojačan je promet i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko and the Merija toll stations in direction Zagreb. Traffic is very slow and queuing with occasional delays between the Lučko and Karlovac junctions in direction Zagreb. In direction of the sea, traffic is queuing between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions and between the Čelinka tunnel and the Rovanjska junction in direction Dubrovnik. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is increased towards the Lučko toll station. There is a 4 kilometer long queue from the direction of the Buzin junction. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road, traffic is proceeding over one lane in a 3 kilometer long queue between the Lužani and Slavonski Brod Zapad junctions in direction Lipovac. On the A7 Rupa-Šmrika motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Učka junction exit slip in direction Istria, as well as between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Šmrika. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions. In direction of the island, there is a queue starting from the Kraljevica junction, whereas in direction of the mainland, the queue is starting from Omišalj. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Slušate Ljetni Music Pub Zlatka Turkalja.

Samo glazba u ljetnom izdanju Music Puba i vaši pozivi na besplatni prometni telefon drugog programa 0800 0022. Drugi.

Samo glazba u ljetnom izdanju Music Puba i vaši pozivi na besplatni prometni telefon drugog programa 0800 00 22.

Samo glazba u ljetnom izdanju Music Puba i vaši pozivi na besplatni prometni telefon drugog programa 0800 00 22.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Pred nama su dva važna datuma u hrvatskoj povijesti. Prije 31 godinu, 4. i 5. kolovoza, počela je vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranoga teritorija. Hrvatske snage istodobno su iz 30 smjerova krenule u napad na bojištu dugom oko 600 km. Već drugog dana oslobođen je Knin, središte srpske pobune, a točno u podne na Kninskoj tvrđavi zavijorila se hrvatska zastava. A u povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje na Trgu bana Jelačića u Zagrebu održana je proturatna akcija pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, koju je organiziralo nekoliko udruga. Akcijom izražavamo suosjećanje sa svim žrtvama i podsjećamo na zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici hrvatske vojske, policije i civili, izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA. Organizatori upozoravaju da se ti zločini u Hrvatskoj kvalificiraju kao obična ubojstva, a ne kao ratni zločini, te ističu da se više desetljeća negiraju, umanjuju i prešućuju. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovao je na predstavljanju novouređenog policijskog ureda u Preku na otoku Ugljanu. Komentirao je pritom velike gužve na granici s Crnom Gorom.
2: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona. Međutim, ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad prema Europi.
0: Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane napade na Iran nakon što su Teheran i zaljevske zemlje to od njega zatražile zbog skorog zaključenja dogovora. Trump je nastavak razgovora najavio za poslijepodne, ali glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei opovrgnuo je takve pregovore sa SAD-om. Trenutačno nismo u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. U pregovorima smo s Omanom o sigurnom prolazu Hormuškim tjesnacem. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano, u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vrlo je gust promet, te su zastoji i kolone mjestimice na autocesti A1 na sljedećim dionicama. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba, te između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Zbog povećane gustoće prometa i sigurnosnih se razloga povremeno zatvara tunel Sveti Rok u smjeru mora, a kolona ispred ulaza u tunel duga je oko 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona pred naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina duga je oko 6 km, a zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno i otežano. Na riječkoj obilaznici kolone su duge oko 1 km na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, te između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike. Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka proteže se između čvora Hreljin na riječkoj obilaznici i Omišlja. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1 km long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. Due to increased traffic, traffic is occasionally suspended through the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik for security reasons. There is also a 4 km long queue ahead of the tunnel. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway in direction Lučko toll station, there is a 2 kilometer long queue from the Buzin junction. Due to a traffic accident between the Lučko and Zagreb Sapa junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a speed limit. On the A7 Rupa-Šmrika motorway, there are 1 kilometer long queues between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Šmrika and at the Učka junction exit slip in direction Istria. Traffic is increased and proceeding slowly on some sections of the A1 motorway between the Lučko and Karlova junctions in direction Zagreb and in direction Dubrovnik between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions and between the Čelinka tunnel and Rovanjska junction. Traffic is also increased on the Krk bridge with a queue in direction mainland from the Hreljin junction on the A7 motorway and Omišalj. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Slušate Ljetni Music Pub Zlatka Turkalja.

0: Video dana.
1: Dobar vam dan, evo nas u kolovoznom mjesecu, prvom izdanju drugog dijela dana u osmom mjesecu 2026. Smanjenja vrućina nema na vidiku, možda tamo krajem ovoga tjedna, ali to je još uvijek pod velikim znakom pitanja, tako da danas u ovom našem poslijepodnevnom druženju možemo pričati o tome kako se vi hladite. Je li to prirodna hladovina, klima, ventilator? Moram priznati da do prije par godina nekako sam i mogao izdržati ta ljeta u Zagrebu bez klime, ali posljednjih par godina to nekako više ne ide. Je li to zbog mojih godina ili zbog toplijih ljeta, nisam siguran. I hvala vam puno što tako sjajno surađujemo, kako na Facebooku HR2, WhatsAppu 099-616-7002, ponekad i uživo na 016-167-002. Evo primjerice, jučer ujutro u našem rano jutarnjem programu od 6 do 10. Puno hvala jednom slušatelju koji nam je već u rano jutro ukazao na problem onih prometnih gužvi kod Konavala. Tijekom dana se ispostavilo da je to bila i malo veća prometna situacija, zagušenje. Nadam se da je nešto bolja situacija danas. Prošli ponedjeljak počeli smo pričati o cijenama goriva. Na kraju smo usrećili našeg Romea i njegovu dječicu i vjerujemo da će krajem ovog mjeseca Romeo i njegova djeca biti na Korčuli kod Tonija, koji ih je pozvao na more. Isto tako, prošlog ponedjeljka, ako se ne varam, neko je čestitao na tome i rekao da on traži ženu. Ne znam jesmo li u mogućnosti takve probleme riješiti, ali čujte, nikad se ne zna. Prošli tjedan pokazala se moć radija. It's so lovely when it's sunny. A mi ćemo, što se glazbe tiče, početi u 15.03 ovog trećeg dana kolovoza mjeseca. Jučer sam morao biti malo suzdržan u rano jutarnjem programu, pa danas ću si dati oduška. Dakle, Facebook HR2 099-616-7002. I ovaj uživo, posebice za promet, jer čujem da i danas ima dosta situacija u prometu. 01-616-7002. Dobar vam dan, ovo je drugi dio dana. Naše današnje glavno pitanje: kako se hladite na ovim velikim vrućinama? Prirodna hladovina, klima ili možda

0: Superman i Batman ako treba.
1: Danas je treći dan kolovoza mjeseca. Na današnji dan 1936. rođen je gospodin Vice Vukov, a i 5. i 8.

Dobar vam dan, ovdje je Hrvatski radio. Na današnji dan 1936. rođen je gospodin Vice Vukov, a preko sutra ćemo proslaviti Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja. 15 sati i 13 minuta, ovo

15 i 16. Pa idemo malo zaviriti što se događa na hrvatskim cestama, s obzirom da je ponedjeljak nova subota i znate već te priče da nema više klasičnih subota i da je svaki dan zapravo gužva. Danas tijekom prije podneva bio je dosta gust promet prema moru. Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozači upozoravaju iz HAK-a da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A1 Zagreb Split Dubrovnik na naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. Nije strašno, rekao bih. Pušten je u međuvremenu promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Vozi se usporeno u koloni. Vrlo je gust promet na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Pojačan je promet između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. A3. Na zagrebačkoj obilaznici promet je prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona je oko 2 km, pa ni to nije prestrašno. Nažalost, bila je prometna nesreća, nakon nje između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane vozi se otežano u koloni. A7. Pojačan je promet prema čvoru Šmrika od čvora Hreljin, kolona je oko 1 km, preporuka izlaz na čvoru Hreljin i čvoru Križišće korisnicima koje je odredište Crikvenica i Novi Vinodolski. Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Opatije kolona je oko 1 km. Pa dobro, dok je 1-2 km juče, na jugu Hrvatske bila i 15 km. Državna cesta 1 Zagreb Karlovac Split u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Okej, evo čuli ste kako to trenutno bi trebalo biti na hrvatskim cestama. Ako želite još svijet

Sports Car ne bi bio loš odabir za hlađenje ovim vrućim ljetnim danima, pogotovo ako je bez krova. Javio se Vatroslav na našem Facebooku HR2. Na pitanje kako se vi hladite, kaže Vatro, malo u moru. Koliko je to još moguće s obzirom na temperature mora? Malo putem klime, a malo i na ventilatoru. Hvala vam, Vatroslave,

4 minute do novosti. Evo, javio se Nikica, inače živi u Minhenu, trenutno u tučepima. Nikice, što vam mogu reći, nego izdržite. Kaže, pozdrav za drugi dio dana iz vrućih tučepa uz more, bazen i hladno pivo, sve je lakše. To vam vjerujem. Ako može jedan glazbeni ljetni prijedlog, može, Nikice, evo ga.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Malo prije 14 sati u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru buknuo je požar. Evo što nam je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rulić.
2: Gori gusta borova šuma na predjelu Bokanjca. Na terenu su zemaljske vatrogasne snage, dakle javna vatrogasna postrojba Zadar, intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te okolni DVD-i. Zatražili smo iz zraka pomoć 4 kanadera, 2 već djeluju, još 2 će se uskoro priključiti. U ovom trenu nije u blizini objekata i sve radimo da ga što prije stavimo pod nadzor.
0: Zbog vrućina, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni moguće su štednja vode i redukcije u Istri i na Krku. Zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Direktor Istarskog vodovoda i odvodnje Mlade Nežić te načelnik općine Baška Toni Juranić.
3: Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe.
4: Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
0: U sklopu višednevnog obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje u Rijeci su položeni vijenci i zapaljene svijeće u aleji poginulih branitelja i kod križa na gradskom groblju Drenovi. Vijence su položila izaslanstva braniteljskih udruga, Hrvatske vojske, policije te grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Na korzu je postavljena izložba. Predstavljene su postrojbe Hrvatske vojske s riječkog i primorsko-goranskog područja koje su sudjelovale u operaciji, njihovi ratni putovi i obilježja. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
5: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u Goriju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab na istoku do umjereni jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 usporeno u kolonama u zastoje, vozi se na dionici Lučko-Bosiljevo 2 u smjeru mora, te Gornja Ploča tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je trenutno oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatama Lučkoj smjera Buzina, kolona je oko 2 km, a nakon prometne nesreće između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni. Na autocesti A7 pojačan je promet kod čvora Šmrika prema Hreljinu, kolona je 1 km, te prema Krčkom mostu gdje se vozi usporeno od čvora Kraljevica. Na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca vozi se usporeno u kolonama u zastoje. Pojačan je promet na većini cesta, na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly on the following sections of the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway. Between the Lučko and Karlovac junctions in direction Zagreb, between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions, and between the Gornja Ploča junction and the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik. At the Demerije toll station in direction Zagreb, there is a 1 kilometer long queue. On the Zagreb bypass road, in direction Lučko toll station, there is a 2 kilometer long queue from the Buzin junction. On the A7 Rupa-Šmrika motorway, there are 1 kilometer long queues between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Šmrika, and at the Učka junction exit slip in direction Istria. Traffic is increased on the Krk bridge with a queue in direction of the island, between the Kraljevica junction on the A7 motorway and Omišalj. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

I nakon 60 godina starosti čovjek nauči nešto novo. Nisam znao da je otok Krk specifičan po izvorima vode. Iako je spojena vodovod iz rijeke, Krk ima svoju vodu. Da, da. A na plaži nedaleko od Njivica more se miješa sa slatkim izvorima vode i uopće nije more toplo kao u Makarskoj ili Dubrovniku. Čak mi je prijatelj javio da je rijeka Una toplija u Hrvatskoj Dubici za 2 stupnja nego more u kojem se kupam. Da? Jesu li to provjereni podaci, moj Velimire? Ali more, rashladi odlično. Pozdrav ekipi u studiji, režiji i svim slušateljima od Martine i Velimira. Martina, Velimire, pozdravljamo mi vas iz vrućeg kipućeg Zagreba. Vili piše, gotla u pogačar modu, mudu. Mislite zbog majce? Što je taj pogačar dobar. Najjači na svijetu. Vili kaže, hladimo se, sladled, lubenica, par tački drva i tako u krug. Pozdrav iz skupinu Velečkog Kraljevca. Par tački drva, da, treba razmišljati o zimi. Neće to tako dugo treba čekat. Kruno, kako nam rade energetsku obnovu zgrade, tako su nam poskidali i klime. To je malo nezgodno. Ali gotla! Kaže, mi imamo ono što mnogi skupo plaćaju. Klimu, i to tropsku. Mi imamo tropsku klimu, tropsku glazbu u drugom dijelu dana.

Zlatko u Varaždinu, budite oprezni s tim vašim hlađenjem. Javio je Jack D i mrzla piva, zavračen stan i HR2. Pozdrav iz Varaždina. Zlatko, pa znate što kažu liječnici kad je vruće? Taj Jacky i piva, alkohol, krvne žile, znate sve.

pokušao sam malo provjeriti je li to stvarno ovo što nas slušatelji na WhatsAppu javljaju, da je temperatura rijeke Une kod Bosanske Krupe 26,4. Ako je za vjerovat umjetnoj inteligenciji, i ona kaže da je. A onda je to točan podatak da je Una kod Bosanske Krupe čak i toplija nego na nekim dijelovima lijepog našeg Jadrana.

A evo je temperatura mora u 15 sati. Crikvenica javlja 26,5 celzivi stupnjeva. Onda imamo 27,4 Komiža, toliko je na Lošinju. 25,8 Malinska. Na Mljetu. Ali dobro, to je malo jezero. 29,4. Veliko jezero, 28,6. Opatija Bajina. 26,4 temperatura mora na Rabu, 27,4. Ravnih 27 u Šibeniku i u Zadru, 26,8 celzivi stupnjeva je trenutno u 15 sati bila temperatura mora. Pa svi vi koji ste na moru, uživajte.

Davorka je šaljiva na našem Facebooku. Kaže, kako se kaže, dobro da snijeg ne pada, tko bi ga razmetao po ovoj vrućini. Hvala Davorka, pozdrav vama. A na pitanje kako se hladi, kaže Davorka, samo prirodni hladi.

Kako se hladite? Prirodni hlad, klima ili možda ventilator? Zvonko, hladimo se u Ogulinskim jezerima, Sabljaci, Bukovnik, akumulacija hidroelektrane Lešće. Jo, ljudi, pazite na tim jezerima, rijekama i na moru. Znate kako je vrućina, hladna rijeka i tako dalje. Zvonkov prijedlog je sjajan, a znam da Zvonko voli remix. Pa evo, za našeg Zvonca, jedan poseban Sunshine Reggae.

Evo i realnih problema. Filip kaže samo klima. Stan je orijentiran na jugozapad. Nažalost ni propuh se ne može napraviti. A temperature trenutno u Hrvatskoj. Slavonski Brod najtopliji. 37,6. Čak i Bilogora, znači temperaturna inverzija je 37. Zagreb 36,8. Pa evo na Lošinju primjerice 34, Lastovo 34,9. A čuo sam da ima i nešto nizozemskih turista u Hrvatskoj. A čuo sam da je ovo najpopularnije.

I kako vam se sviđaju nizozemski hitovi? Dobro, jel? 16 sati i 18 minuta, čuo sam da je počeo Ferragosto i da ima u Hrvatskoj italijanskih turista. Čuo sam i od Željka koji se javio na našem WhatsAppu da je predmet na putu 4000 metara prije skretanja za Plitvice iz smjera Zagreba, solarni panel ili slično. Oprez, ljudi, oprez! Oprez!

javio se Vlatko Stefanovski i ponudio, ako ima zainteresiranih večeras u Makarskoj ljetno kino, dva put po dvije ulaznice, javite se 616-7002. Samo ime i prezime, idete večeras.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Neka mjesta u zadarskom zaleđu već su nekoliko dana bez vode. Tamošnji vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Vodospreme Zemunik, Podgradina i Ovići su prazne, kaže direktor zadarskog vodovoda Tomislav Matek.
2: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je što na našim crpilištima na Bukajničkom blatu tu su nivoi dosta niski. Nadam da ćemo možda nešto uspjeti danas riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
0: Grčka se i dalje bori sa šumskim požarima koji zbog velikih vrućina, jakih vjetrova, ali i nepristupačnog terena još nisu pod nadzorom. Nastavljaju se provoditi masovne evakuacije jer su mnoga naselja ugrožena. Dogodila se i teška nesreća. Dva člana posade poginula su nakon sudara dvaju helikoptera tijekom gašenja požara. Među poginulima su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. Britanski pilot i još jedan grčki koordinator koji su bili u drugom helikopteru preživjeli su. Evo što je rekao jedan od dobrovoljnih vatrogasaca Dimitris Katerinicas.
3: Gasimo sve što možemo u suradnji s vatrogasnom službom i odlazimo kamo god nas upute. Ono što vidim je da nema zračnih snaga. Vrlo je malo zrakoplova, nema helikoptera. Izgorjelo je golemo područje. Požar je dosegnuo Megaru u regiji Atika i pretpostavljam da će se proširiti sve do Eleusine i Mandre. Mi, s onim snagama kojima raspolažemo kao građani, dobrovoljci i aktivni pojedinci, ulažemo sve napore kako bismo dali svoj doprinos.
0: Američki predsjednik Trump otkazao je planirane napade na Iran nakon što su Teheran i zaljevske zemlje to od njega zatražile zbog skorog zaključenja dogovora. Trump je nastavak razgovora najavio za poslje podne, ali glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej opovrgnuo je takve pregovore sa SAD-om.
3: Trenutačno nismo u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. U pregovorima smo s Omanom o sigurnom prolazu Hormuškim tjesnacem.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra sunčano. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. U Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vrlo je gust promet, te su zastoji i kolone mjestimice na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora i između čvora Gornja Ploča i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Na autocesti A1 na naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na riječkoj obilaznici kolone su duge oko 2 km na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, te između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se između čvora Hreljin na riječkoj obilaznici i Omišlja. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions and between the Gornja Ploča junction and the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik. Due to a traffic accident between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly in a queue. At the Demerje toll station in direction Zagreb, there is a 1 kilometer long queue. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway, traffic is increased between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in both directions. On the A7 Rupa Rijeka motorway, there are 2 kilometer long queues between the Hrenin and Šmrika junctions in direction Šmrika and at the Učka junction exit slip in direction Istria. Traffic is increased on the Krk bridge, with a queue in direction of the island between the Hrenin junction on the A7 motorway and Omišad. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Eda, i s čime još dodaje, najprije hlađenje uz drugi dio dana. Hvala vam lijepa Šime i na porukama i na ovom odličnom glazbenom prilogu koji svira. Javio se i Tomislav. Žitnjak, trenutno čekanje na utovar, klima radi na 23 stupnja, a kamion pokazuje 38, a to su već ozbiljne temperature. A i ozbiljna vam je kilometraža, vidim, 200 i nešto tisuća kilometara, Tomislave. Davor, Bačko, hladimo se kako god stignemo, ugodan dan vam želim. Davore, ugodan dan i vama. I Mario, Bok rešo. Jedna hladna, sočna i slatka lubenica rashladi tijelo i dušu u ovakvim vrućim danima. Njegov prijedlog je:
1: This is where I heal my hurts.
0: Faithless.

Javio se Josip, kaže Gotla, lijepi pozdrav. Inače ovo je Josipov glazbeni prijedlog. Uvijek koristimo ventilator, ne koristimo klimu jer puno troši struje, a i možeš se prehladiti. Željko kaže, u kući klima, ja se mučim s kotlom, lijepi pozdrav iz Umaga s godišnjeg, zovite ako trebate pomoć. Ta kotlovina na našem Facebooku stvarno zvuči obećavajuće. Hvala RHD na lijepoj fotografiji nekog prekrasnog jezera i zelenila.

Ivan javlja prometnu situaciju iz Splita. Prvi semafor prema Poljudu, promet na tri auta. Prva traka otvorena prema Poljudu, a kontrasmjer sve zatvoreno. Obilazak kod suda. Hvala Ivane.

0: sekunde nas dijele do 16.55. A znate da u 16.55 svi hrvatski radiji su zajedno.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi. Drugi dio dana.
0: Evo malog osvježenja.

Ante Cash i Domenica Stracciatella. Mislim da ovaj naš slušatelj iz Livna se ne hladi Stracciatellom. Kaže, pozdrav iz Livna, radni dan kao i uvijek, ma ugrijalo, ali vrijeme je ljeto, ništa, klima malo, hladna, poluhladna, pivo.

glazbeni prijedlog koji nam je stigao iz Livna. Kaže, izvor rijeke Žabljak ispod 10 stupnjeva za ohladit pivo. Savršeno. Evo kako smo bili dobri ovo ljeto, nismo baš previše pričali o cijeni stracciatelle.

0: Radijski dvoboj što se tiče kilometraže u kamionima se nastavlja. Krenuli smo s 200 i nešto tisuća, onda smo bili na 400, a sad nam se neko javio iz Slovenije na WhatsAppu 099-616-7002. Na tom brzinomjeru tog kamiona piše 632.748. Čestitam. I temperatura u kamionu 40. Ili van kamiona. Izdržite. I to nije sve. Kaže pozdrav Krešo. Shodno temperaturama. Glazbeni prijedlog. Za početak tjedna u drugom dijelu dana je... Dr. Alban, pozdrav od Maxa. Max, pozdrav vama.
1: My name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Sweet mates, give me some drums.

Dobro vam je glazbeni prijedlog Max. Doktor Alban uvijek dobrodošao. No, idemo sad da napraviti jedan lagani skok iz Afrike do Zagorja. Kaže naš Kruno na Facebooku HR2, znaš što Gotla, što moj Kruno? Sabinan tu tropima u Trskom legao jedan neortodoksni glazbeni prijedlog danas raskladi. Makar akustički vjetar sa planine. Zadruga naravno. Vidi jel se da zgurat? Evo da. Kruno, kad je gitara u pitanju, nema problema.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi.
2: Evo za Robija jedan dobar glazbeni prijedlog u 17.

Znači, ovo je glazbeni prijedlog Robija. Ja se nadam, mislim, samo je napisao naziv pjesme. Možda ima i neka žešća verzija ove Love You Like a Love Song. Ja sam mislio da vozači kamiona vola onako jedan dobar, žestoki rock'n'roll. A kad ono, Selena Gomez. Robi je inače sa svojim kamionom prešao 1,5 milijuna kilometara. Ljudi, šaljem vam Fedora na godinu, ovu studijsku godinu, malo da ga provozate 500-600 tisuća.

0: Ovo je drugi.
1: Pozdrav Krešo, pozdrav slušateljima. Kad je riječ o kilometraži, imam ja nešto reći. Šta kažeš na kilometražu od 80.000 kilometara, ali na e-bajku? Aha.
2: Darko se inače javio iz Njemačke. Što kažem na 80.000 kilometara na e-bajku, Darko? Pa, iskreno. Kažem electricity.

Napokon sam shvatio kako zaraditi ozbiljne novce. Evo, pa dobro, nije mi dugo trebalo. Dakle, trebate imati samo neki kapital sitni od jedno 200-250 milijuna dolara.

927 milijuna dolara, što je prema milijardu, jel? I to od prodaje ulaznica diljem svijeta samo u prvom vikendu prikazivanja, od čega 355 milijuna u Sjedinjenim Državama i Kanadi, čime je postao druga najbolja domaća premijera svih vremena. Tako da evo, i ova Odiseja se pokazala kao vrlo uspješna u prvom tjednu. Kažem, trebate samo ove sitni problemi, imati jedno 200-250 milijuna dolara i napraviti dobar film. Iz Amsterdama stiže vijest da je Kylie Minogue jučer iznenadno banula Madoni na nastupu u Amsterdamu. E, da mi je to bilo vidjeti. Naime, Madonna promovira svoj novi album Confessions 2 i to je banula Kylie Minogue na pjesmu koja se zove Love Sensation. S time ćemo mi dobaciti do naših novosti u 17.30. I onda nakon izvješća iz informativnog centra Hrvatskog autokluba ulazimo u posljednjih pola sata

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nakon što su 4 kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru, s dobrim vijestima javio se županijski vatrogasni zapobjednik Matej Rudić.
2: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa 2 traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 37 vatrogasaca.
0: Zbog vrućina, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni moguće su štednje vode i redukcije u Istri i na Krku. Zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Direktor Istarskog vodovoda i odvodnje Mladen Nežić te načelnik općine Baška Toni Juranić.
3: Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe.
4: Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
0: Završio je očevid u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju, gdje su u subotu pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i 2 maloljetne djece. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da slijedi obdukcija, kojom bi se trebao utvrditi točan uzrok smrti. Majku koja je u tragediji izgubila 2 djece danas su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i ostvarivanja jednokratne novčane naknade. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti 2 maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija. Teška prometna nesreća u Splitu. U sudaru 2 automobila poginula je 1 osoba. Nesreća se dogodila oko 14:30 na raskrižju ulice Hrvatske mornarice i ulice Ante Starčevića, a jedno je vozilo završilo na krovu. U tijeku je očevid uz nadzor mjerodavnog državnog odvjetništva. Promet tim dijelom grada teče otežano uz regulaciju policije. Toliko u ovim novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimo Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra sunčano, poslije podne u Gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni, jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi usporeno u koloni. Vrlo je gust promet, te su zastoji i kolone mjestimice na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Bosiljevo, te čvora i tunela Sveti Rok u smjeru Mora, te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A1 na naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A6 između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na riječkoj obilaznici kolone su duge oko 2 km na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, te između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se između čvora Kraljevica na riječkoj obilaznici i Omišlja. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Gospić and the Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly in a queue. At the Demerje toll station in direction Zagreb, there is a 1 kilometer long queue. Due to a traffic accident on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Delnice and Ravna Gora junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit. On the A7 Rupa-Šmrika motorway, there are 2 kilometer long queues between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Šmrika and at the Učka junction exit slip in direction Istria. Traffic is increased and proceeding slowly on the following roads. On the A1 motorway between the Karlovac and Bosiljevo 2 junctions and between the Sveti Rok junction and tunnel in direction Dubrovnik. On the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. On the Krk bridge in direction of the island, there is a queue between the Kraljevica junction on the A7 motorway and Omišalj. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ljudi, javio se Romeo i zahvaljujem vam svima. Hvala, hvala, hvala. Javljate se i dalje s kilometražama, pa je neko napisao da je napravio u Ferrari traktoru 4 milijuna kilometara. U tom traktoru? To mi se baš ne čini kao moguće. Onda imamo par sto tisuća u jednoj limuzini. Nećemo reklamirati. Imamo i čini mi se gospođu u problemima.
1: Ma niti ima radova, niti ima prometnika. Vjeruj mi, ja nemam pojma zašto. Koji bog stojimo, evo. Stojimo i onda odjedan put krene i kada ništa nije ni bilo. Nevjerovatno. I onda opet ista stvar, nakon kilometar, ajmo, opet stani, opet stani. I čuć po 10 nasadka. Nevjerovatno, ničeg nema. Znači, nisam vidjela još nijednu prometnu. A vozim se uru i pod Zagreba, nisam još došla do Bosilja.
0: Znači, čuć i kreni stani. Ne znam, gospođo, što bi vam rekao. Možda stara? Ne, gospođo, cesta.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Drugi dio dana.

inače bio glazbeni prijedlog jednog našeg slušatelja koji je napisao da kad je Madonna počinjala karijeru, on je bio mlađi pionir. Da, da, ali svaka čast Madonna, mislim da je jedina koja u 4 desetljeća ima broj 1 na top listama. Spomenuo sam da je Dua Lipa viđena u 4:30 ujutro na nekom bureku, hamburgeru ili nešto tako. A Jana kaže, apropo hlađenja, idem na pivu Kai i onda na kavu pod Lipu. Ona Slavonka, ja Zagorka. Živjela Moslavina. Bravo Jana, i vi ste za naš tim. A neko kaže, slušam i vozim, pa ako može TBF.

se nadam da vam nismo dan pokvarili, da smo vam ga barem malo uljepšali. Pa se čujemo i sutra u drugom dijelu dana. Ja sam Krešimir Gotlin, želim vam ugodan ostatak dana. Možda ste primijetili, ne čitam prognoze u zadnje vrijeme, jer u prognozama ništa novo. Do slušanja!

0: Magija i grupa Flyer.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Ukinut je istražni zatvor nećaku Željka Keruma Igoru Sapunaru, koji je prošloga tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. Sapunaru je istražni zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a odluku o puštanju na slobodu donio je sudac istrage Splitskog županijskog suda. Uz Sapunara bili su uhićeni poduzetnik i nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum i službenik u gradu Kaštelima Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju konobe Pršut. Nakon što su 4 kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru, s dobrim vijestima javio se županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa 2 traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 37 vatrogasaca.
0: 3 su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu. Zaražene su 72 životinje. 2 zaražene osobe su iz Drvara, a 3. je iz Livna. Sve 3 u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Bolest je ove godine potvrđena kod 32 goveda i 40 ovaca. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom, broj zaraženih životinja 10 je puta veći. Veterinarska služba ističe da je glavni uzrok širenja bruceloze nelegalna nomadska ispaša stoke koja pristiže s drugih područja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u 4 općine, 2 u Virovitičko-podravskoj i 2 u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikoga rizika od pojave novih žarišta.
3: Ko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I još o vremenu sutra, bit će sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni, jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera, no kolona i zastoja nema. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na autocesti A6 zbog prometne nesreće između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A7 zbog predmeta na kolniku između tunela Trsat i tunela Katarina u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine. Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 2 km. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Na Krčkome mostu pojačan je promet u smjeru otoka Krka, kolona je od rotora Šmrika. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Delnice and Ravna Gora junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit. On the A7 Rupa-Šmika motorway, there is a 2-kilometer long queue at the Učka junction exit slip in direction Istria. Due to an object on the road between the Trsat and Katarina tunnels in direction Križišće, there is a speed limit of 50 kilometers per hour. Traffic is increased on the Krk bridge in direction of the island with a queue from the Šumrika roundabout. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije u poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Seuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji sutra pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
1: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Zbog preniskog vodostaja Dunava, Mađarska je ugasila nuklearnu elektranu Pakš i sljedećih će se dana oslanjati na kupnju struje, premijer Peter Mađar.
2: Pred nama je 5 najkritičnijih dana. Sutra elektrana Paks neće proizvoditi električnu energiju, a očekuju nas najtopliji dani s temperaturama od 40 stupnjeva Celzija. Elektroenergetska mreža, javne službe i svi mi bit ćemo izloženi golemom opterećenju. Molim sve vas da od ponedjeljka između 17 i 22 sata pokušaju značajno smanjiti ili prerasporediti potrošnju električne energije u tom razdoblju, ako je to moguće.
0: U Rumunjskoj se miniranjem toka Dunava vodu pokušava preusmjeriti da bi je bilo dovoljno za hlađenje nuklearke Černa voda, a hidroelektrana Đerdap na granici Srbije i Rumunjske radi s petinom kapaciteta. 3 su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su 72 životinje. 2 zaražene osobe su iz Drvara, a treća je iz Livna. Sve 3 u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja je 10 puta veći. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonita nomadska ispaša stoke koja pristiže iz drugih područja. Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu koji je buknuo poslije 13 sati. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić za Hinu je rekao da vatrogasci nadziru rubne dijelove i dežureće do daljnjega, a zračne snage više ne sudjeluju u gašenju. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Tanja Dubravac. Novosti. I vrijeme sutra sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni, jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 vozi se bez gužvi i zastoja u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb zbog prometne nesreće između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije povremeno se vozi usporeno. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You are listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Delnice and Ravna Gora junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, traffic is proceeding occasionally slow at the Učka junction in direction Istria. Traffic is tense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Drugi.

zamavljači. Dok posuda tražim što se ne da naći, onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

0: traže sigurnost, o prezrelo voće. A ja tražim onu koja ne zna što će.
1: Ovo je drugi.
2: We have had some technical problems.
1: Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jeff Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Scorpion,
8: Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Dobrodošli u ljetno izdanje službene radijske liste.

0: na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Leva Salambek i Goran Komerički.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade. Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Here's this week's greatest gainer.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjeseca.

0: Hey, this is Gabriel from Jaguar Mine. And you're listening to Radio Airplay Chart Croatia. Croatia.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske

0: Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove Airplay Radio Chart Top 40
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste
2: 20

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Pred nama je ovotjedni Top 10.
2: 10.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
2: 1. Ovo je novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera.
3: Hi, this is Sister Bliss from Stateless and you're listening to the

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay Radio Charta.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

Drugi program, prvi izbor. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Putokaz. Glazbeni putokaz.

izvedi putokaz. Glazbeni putokaz.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

Glazbeni putokaz. Ovo je drugi Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

Da, ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100 i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Podcast radijskog čaršova pronađete u slušalnici Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lela

imam samo pjesmu, što je magle kriju, samo hladne ruke, što ih vjetri grije. Pogledaj oblake drage,

Netko će ti noćas u posjetu doći. Netko će ti noćas dok goriš od čežnje ponoviti riječi